0: Det var sangen Flyttfåglarna, det spilt inn I 1983 av Valdrøy-kvartetten som vi hørte her, og nå sitter jeg på Valdrøy Bedehus og har samlet hele kvartetten, det vil si 10 mann alle sammen det, I rundt meg I anledning at dere 50 år I høst, og det skal vi selvsagt markere. Og dem som sitter sammen med meg, det Mindo Nordstrand, du basssanger I kvartetten, Kjartan Sjong, du synger tenor, Og Jan Ivar Stokset og Rune Tomren, dere synger midt I mellom. Jeg vet ikke helt hva det heter, men det gjør dere I alle fall. Torsten Valderhaug, du spiller elgitar. Agnar Åse, du spiller gitar. Geir Oterdal pianist. Og P. Linseth, han trakterer andre tagenta, synthesizer, keyboard. Bjørn Tomren, du både teknisk ansvarlig, tror jeg, og spiller bass. Og så har dere en tekniker som heter André Hildre. Og... Jan Ivar, du har vært med siden starten, og da skal vi tilbake til 1973, og da var dere litt yngre enn dere I dag. Hvordan begynte egentlig eventyr om Valdrøy-kvartetten?
1: Eventyr om Valdrøy-kvartetten, ja. Det jo blitt et eventyr, på en måte. Og 73, det skrekkelig lenge siden da, begynte å glemme. Men sånn som jeg husker det, så det var noe på gamle bedhuset den tiden da. Da husker jeg sånn at det var en som kom ifra YA-styret, mener jeg, og spurte meg om jeg hadde lyst til å være med I en YA-kvartett, med formål og hovedformål å synge på YA-møter, sånn som jeg forstod det da. Så jeg ante ikke at, da, at dette skulle være I 50 år. Så sånn tror jeg starten var for meg da. Og jeg var nå ikke høy I hatten, Og hvorfor de spurte meg, det aner ikke jeg. Jeg synes ikke jeg har noe sånn spesiell stemme å skryte til. Men, ja, gul fekten har jeg fått brukt med da.
0: Ja, for du en av dem som har vært med fra begynnelsen, og Geir Oterdal, du pianist, du var jo med fra starten av, hvordan var din opplevelse av dette her?
2: Ja, jeg var med fra starten, og det ikke så mye husker jeg egentlig fra første tida da, da, men oss var jo holdt jo til oppe på Berus, og jeg var på Ya, og så kom det disse her spørsmål om oss var interessert I å synge og spille litt, og den tiden spilte jeg jo ikke piano, da var det, jeg tror det var bass jeg spilte til begynnelse med, faktisk, så jeg spilte bassgitar, det var vel den spede starten, når oss var der oppe. Så, Jeg ikke vært med som sanger, da. Det ikke jeg. Men jeg vært med, og det var en fantastisk reise, egentlig, da. Helt fra starten, egentlig, så det, ja.
0: Ja, for det 4 av dere da som sitter for å være med helt fra starten, og vi får begynne med dere, og Rune Tomren, du og en av veteranene her.
3: Ja, det stemmer, og jeg tror jeg husker omtrent samme som Jan Ivar, at det var et ønske fra... De som satt I styret I YA den gangen, og de kom og spurte oss, og til kvart da, så jeg også lurte jo veldig på dette her, for jeg følte ikke jo det at det var noen sånne sanger I den forstand, men ja, det I alle fall var en veldig interessant reise, og veldig kjekt å få lov å være med, og at det skulle bli så mange år, det tror jeg ingen av oss drømte om når det startet opp da.
1: Når vi snakker om oppstarten, så kan det være litt artigt, synes jeg, å skjønne av seg få tak I et møtereferat for et YA-møte 15. oktober 73. Det liksom det første, på en måte, offisielle dokumentet vi har om kvartetten, og den kvartetten nevnt. Og så få tak I den tiden, så var det skikkelig stelt på sysakene. Da skrev oss møtereferat fra alle YA-møte. Og her et møtereferat da, fra 15.10.73. Og det referatet her brukte oss når vi skulle registrere oss I Brønnøysund, som dokumentasjon på oppstartsdatoen, ikke sant? Og da kan jeg lese hva som står her. Møte... Altså YA senior, mandag 15.10.73. Møtet var ved Tore Muren, som ønskte velkommen. Tore åpnet med å lese fra salme 1. En kvartett, sång så en sång, og jeg lengter hjem. Og den sangen, den har oss I mange, mange, mange år. Og så står det videre, Annbjørn, talte, og etter det leste Jan Ivar Valderhaug, det er du ei, nå heter Stokset, leste Jan Ivar Valderhaug et stykke. Så sang kvartetten en sang til. Tore takket for laget for et møte. Så dette er liksom den dokumentasjonen å se på, på oppstarten da, men hva tid hadde første øvinger, det vet oss egentlig ikke, men det var nok i 73, ja, det var det, helt klart.
0: Før vi snakker mer med dere, så skal vi høre en sang til Flyttfoglerne, det er jo en av de første innspillingene dere gjorde tilbake i 1983. Men den sangen som kommer nå, Min Jesus lever, det er kanskje en av verdens mest kjente gospelsanger, men Kjartan Sjong, du, vi skal komme tilbake til det, du kom inn som tenor etter kort, men hva vil du si om den sangen?
4: Det er jo titeln på den siste innspillingen vår. Og det var jo noe som dukket frem, hva egentlig man skulle ha titel på denne serien, så var det diskutert mange ting frem og tilbake. Og da var det på en måte denne sangen, den oppsummerer mye hva for å synge, hva for å holde oss på, og hva for vil oss, har oss lyst til å synge evangeliet. Det er fordi at min Jesus lever. Og det ble på en måte, da roer det seg for at dette må være titelen på CD-en. Det ble på en måte oppsummeret hvorfor oss holder på, hvorfor oss holder på i 50 år, og hvorfor vil oss holde på så lenge oss kan. Det er fordi min Jesus lever, og fordi vi ønsker å formidle dette evangelium. Så denne sangen oppsummerer så fint, og som oss for, med frimodighet for bringe videre. Så da er dette en sang som for meg personlig gir meg frimodighet til å gå fram på en scene og synge fordi min Jesus lever. Det er ikke noe tilfeldig gammel, det er noe som rett og slett det er livet.

0: Valdrekvartetten, altså der med Min Jesus lever, 50 år har dere holdt på, og Bjørn Tomren, jeg har lyst til å spørre det. Fortell oss litt om, du har satt opp et oppsett, 21 personer har du skrevet opp en liste som fikk hos deg av mannfolk da, som har vært med I kvartetten. Hvordan har rekrutteringen vår, altså hvordan har dette gått? Dere kaller dere jo en kvartett, men dere jo vanligvis en 10-11 stykker når dere alle.
1: Nej, det begynte jo med den gjengen som også har hørt nå, altså i tillegg til han Tore Muren, som han Ivar, som skrev referatet som han Ivar la seg fra. Det var det som begynte I utgangspunktet at med han Steinar Dyp. Og så jo det ungdommer I 16-17 årene de startet, og det skole, og det militær, og det utdanning, og det jobb på sjøen, og Så I starten så var det litt skifte. Så den første som kom inn, det var han Slobis Valderhaug, som mange kjenner. Og han var da en periode før han Kjartan kom inn I 83. Og etter det så har jeg egentlig vokalsiden vært spikret. Det ikke vært noe endringsfjære. Jeg kom inn I kvartetten I 78. Då hade då en Geir omskulert sig från basist till pianist tror jag och han Tor hade slutat. Och så kom jag som 16,5 år gammal ifrån första vidaregående I Molde och tillbaka till Nittbøya. Och fick då tillbud om att spela I Valdrekvartetten. Det var ju det hippaste som var och det var stort att få bli med där. Så här det började Det var praktiske grunner som gjort at det har vært noen små skifter, og det har vært veldig små. Skiftene det veldig praksis vært etter Torstein begynner på gitar. Så det trommisen som vært vanskeligast å ha. Og det igjen med at Tromme var jo ikke, det var ikke noen gammeldringer som spilte tromme, I hvert fall ikke, det var ikke helt styrent å ha tromme.
0: 16-17-åringer, ja, dere ser nesten ut som det nå, hvis vi legger til god vilje med Torstein Valderhaug, du spiller elgitar og I hvert fall av dem som sitter her, kanskje den som den eldste, og sikkert da var den eldste når dere begynte. Hva var din opplevelse av Valderhaug-kvartetten? Hvordan kom du inn I dette?
2: Jeg skulle egentlig bare være cirka 45 år siden, tror jeg. Da skulle jeg være vikar. Og på et bibelkurs. Og så kom jeg ikke med ut derifra, jeg snart sagt. Men det var noe at jeg syntes at det var greit. Jeg likte å spille sånn type musikk. Og ble med da, og siden så jeg var der. Og jeg nå klart eldste mann.
0: Han Bjørn nevner det at dere har slet litt med trommisa. Det gikk 25 år, har jeg forstått, før dere vågde å satse på tromm og... Hvordan du rent var Valdrekvartetten med den musikkstil dere hadde da, når dere begynte på 70-tallet, I Bedusland?
2: Jeg tror det var veldig greit, bare for oss hadde ikke tromme. Og det var noe ganske grei musikk som ble spilt. Men tromme, det kom ikke inn før I 1999, var det vel da det kom inn. Og da hadde Valdrekvartetten en såpass god standing I miljøet og på bedehuset her, at det så det nesten som et ansvar å få det med, og stod som garantist for det, så det ble akseptert. Veldig greit.
3: Jeg har lyst til å skyte inn da, at det, I starten så var jo det veldig viktig for oss å stå stille på scenen for eksempel og måtte ikke røve på mange knokler når det stod der og sang det oss må være veldig forsiktige og jeg husker en gang oss var oppe I kirka og sang og da fikk oss kommentarer fra organisten der oppe går det an å stå så stilt og synge så bra det var liksom hans kommentar og det tror jeg litt beskrivende for hvordan det var helt I starten
0: Vi må spørre deg, Vagnar Aase, du gitarist, og har vært med I dette her lenge, 50 år, eller hvor mange år det blir, med ulike sangere, men stort sett de fleste. Dere må ha en rimelig god personkjemi for at dette skal fungere.
4: Jeg synes det veldig kjekt, og vi har en veldig god, kan du si, harmoni oss imellom, og... Det har vært slik at det har vært glede glett meg til hver gang vi skal ha øving og møtes. Og ja, det har vært en herlig stund disse 50 årene, det må jeg si.
0: Du sitter eller står og spiller gitar. Hvordan er det å stå i bakgrunnen og være musiker?
4: Ja, det er litt greit å kunne være litt sånn back. Ja da, så nå i det senere tid så har jeg sett litt, og det har litt med helsa å gjøre da. Sånn, men jeg synes det var veldig greit å der bak og så liksom ha full oversikt og se for alle disse her andre som står lenger fremme. Det.
0: Vi har hørt to sanger nå, Agnar Aase. Vi har hørt Flyttfoglerne fra den første tida, og så har vi hørt Min Jesus lever fra den siste. Hva vil du si er den største forfellen på Valdre-kvartetten fra 70-80-tallet og frem til i dag?
4: Rune var jo inne på det da. Det har jo mye med, kan du si, rytme, dynamikk å gjøre, og vi er ikke sånn at vi står helt stille lenger. Det er god bevegelse, synes jeg, og det har jeg synes det har vært veldig kjekt å se på den utviklingen som vi har hatt i kvartetten. Musikalsk sett så er det jo det, jeg vil si, steget mange trinn. Det har det, og sangmessig også. Så til å begynne med, så var det vel slik at det var ikke så mange sanger som var mer enn tostemt, synes jeg å huske. Men nå er det aller mest firstemt. Så der også har vært en utvikling.
0: Vi skal høre en sang til vi, De bandt min herres hender.

0: Vi skal fortsette ved samtalen med Karan her I Valdrekvartetten, og Kjartan Fong, hva tenker du om forandringen på musikkstilen fra gamle dager til I dag?
1: For min del så gikk jeg rundt som 12-åring, for jeg fikk en kassettspiller, og så med en mikrofon for å ta opp. Og så for jeg opp og visste noe som hadde Blackwood og Statesman, og det amerikanske musikken, og jeg oppdaget det hvordan egentlig så her songbook-sangen vår ble sønget. Og da ble den en ha-opplevelse, og rann lyset for min del med hensyn på dette. Og så ble det slik at når jeg begynte I kvartetten, jeg var når vi kvar litt og var med sanger, og så, jeg vil jo si, denne her bølgen med når det tangater begynte med disse videoene å komme inn, det hadde veldig stor betydning for den endringen, for jeg tror fikk oss på en måte veldig mye bensin på bålet for å gjøre noe som satt lyst til, kanskje en stund da, og så pløy oss inn, og så ble det oversett sanger av folk I kvartetten her, og Bjørn og forskjellige så oversette sanger, som gjorde at det ble veldig mye preget av firstemt med bass og tenor, og det, så det var en stor inspirasjonskilde for oss, det vil jeg si.
0: Dette var det sammen gjennom 50 år, som kamerater og synge sammen, livet, det skjer mye I livet på 50 år, store gode dager, og flere av dere har opplevd de store mørke dagene. Hvordan har det vært?
2: Oss har vel ikke vært beskyttet I forhold til motgang og prøvelser og store utfordringer, også I kvartetten. Men det å være med I en sånn gruppe, det viser at det tror jeg alle her kan si at ja, det har gjort en stor forskjell da, for oss. Det å kunne få samles regelmessig, kamratskap, åndelig, be for hverandre, synge og bli påvirket av innholdet I sangene, det sikkert andre her som kan si mer om det, men det tror jeg var en enorm betydning for den enkelte kvartetten. Det vet jeg. Og, ja. Det klart, oss veldig ulike her. Oss vært I lag I 50 år, mange av oss, og oss en fin gjeng, men oss noe veldig ulike da. Både lynne og alt mulig. Men det synes jeg på en måte vært også en styrke for oss, at oss, det krydrer hele opplegget, synes jeg, at oss så ulike, på godt og vondt. Men Gud vært med oss hele tiden, og han har hjulpet oss, absolutt.
0: Og da har dere fått delt både sorg og glede og medgang og motgang. Hender det at dere har ryket åttan på hverandre?
2: Nei da. Til dags dato ikke brukte knyttningene på hverandre. Nei, vet du, det har gått veldig fint. Ja, da. Jeg tror også en gjeng som I hjertet sin milde. Ja, og så ofte hatt diskusjoner, ulike meninger. Men jeg tror det som drever oss, som på en måte var drivkraften, det har kjært over alle disse her uenighetene da, for oss ønske av hjertet å peke på Jesus.
0: Og så kom altså Geiter på banen, så det var nevnt her, og jeg kan jo spørre deg, Geir Otterdal, dette med den Geiter-musikken, det jo et underlig begrep, for det jo egentlig sørstatsgospel, men dere har mer og mer reindyrket den stilen og kopiert, eller I hvert fall funnet inspirasjon I disse kvartettene I sørstatene I USA.
3: Ja, jeg tror alle sammen har vel vært fengt av den musikken der helt ifra spedbegynnelse.

0: Jeg tror det at når oss, i hvert fall for min del, når liksom du hører på den amerikanske versjonen, og så plutselig så hører du norske versjoner, ikke sant? Og så greier vi å sette ord og toner til som passer oss på en måte, da. Det var, jeg synes det var veldig, for min del, det var veldig, veldig givende å være med på dette her. Og klart det krever jo litt da hver enkelt, sånn utvikling, og skal ikke si oss med dette med prestasjoner og sånne ting, så er oss jo, oss vil jo at det skal høres bra ut. Men samtidig så er det jo viktig at ikke det skal overskygge budskapet. Og det tror jeg det er også greit å få fram budskap i disse her gospelsangene på en god måte, da. Og det er jo det tilbakemeldingen som oss får også, at det er på en måte når vi får presentere sangene i den stilen, så fenger det ganske mange også, da.
1: Per Lindseth, du håndterer tangenter, synthesizer og keyboard og den type ting, og hva har Valdrøy-kvartetten betydd for din del?
2: Det betyr jo ikke bare musikk og fellesskap sånn, men det betyr jo faktisk alt at det er med oss på styrke og berike livet og føle at du har en tjeneste i det vi holder på med. Det har jo vært, jeg var jo vekke fra kvartetten en stund, men det var jo et stort positivum å komme tilbake til kvartetten og oppleve hva det hadde å si for hverdagen og for alt. Og det fellesskapet som jeg opplever i kvartetten, det er jo, det kan jo ikke, jeg vil si det at det kan ei forklares, det må blott erfares. Og akkurat sånn er det for min del, i hvert fall når det gjelder kvartetten.
1: Før vi prater med deg, så skal vi høre sangen «Legg din byrde av hos han». Mindor, hva kan du si om den sangen?
3: Jeg er de som har gjort mine erfaringer av den låksorten. Som mange vet, så møste jeg min kjære kone. Og i den sammenheng så betydde kvartetten veldig mye. Det fellesskapet som oss hadde da, også på dåværende tidspunkt, det 4,5 år siden nå, så kjente jeg og visste at jeg hadde gjengen i ryggen, ja. Stod med oss i bønn. Og Paulus, han sier det. Gled dere i Herren, alltid. Ja, igjen vil jeg si, gled dere. Men jeg må si det, jeg var ikke helt enig med Paulus hele veien. Det var ikke enkelt å glede seg. Den tiden der når jeg så hva vei det gikk. Men oppi det hele, så visste jeg hva vei det gikk. Og så tida sammen, seilasen her på jorden gikk mot slutten. Og da menneskelig sett så var ikke det rett å glede seg. Men den erfaringen som jeg gjorde da, og få oppleve det vonde der, men oppi det hele så var det veldig stor trøst, fordi at hun var veldig trygg i sin tro. Og et åndsnærvær som ikke kan forklares. Så den plassen som man kunne legge byrden av hos Herren, hos Jesus, den kan ikke måles. Så å få gjort den erfaringen som jeg helst vil unngå, den ble veldig trostyrkende for meg. Ja, dette berører meg veldig, og Men det styrker meg trusmessig. Altså jeg alltid trutt. Men det førte meg enda nærmere.

0: Det var begynnelsen av Legg din byrde av hos han, og vi skal høre hele sangen, men før det Bjørn Tomren, denne sangen, den betyr noe spesielt for deg.
1: Ja, egentlig så det er en spesiell sang for meg på mange måter, fordi at og så må jeg tilbake til forberedelsen til den første serien vår, Fri-serien. Den kom ut i 2000, og i oppkjøringen til den så arbeidet noe med hva sanger skulle ha med, så kom han Helge Johannesen, som også hadde blitt kjent med litt før, hadde han takket ja til å bli produsent for oss. Og så kom han i en samling. Og så hadde han med den her en CD med Walt Mills, der han synger denne sangen her. Jeg kjente det at den traff. Hør, da sto oss i en situasjon der som denne sangen beskriver, og folk som jeg sto med veldig nært hadde den opplevelsen som denne sangen beskriver. Og så er jeg holdt på 50 år, og også har gjort vår opplevelse i og som sitter rundt bordet her, og så møtt mange som også deler om sine store ting. Og av og til så opplever du at det helt svart. Noen opplever at det helt svart. At det det som han hadde ønsket og tenkt og lagt av planen til det. Sånn som sangen forteller. At det blir kullkastet på ting som man ikke har kontroll på. Og så stender du der med alle disse spørsmålene. Og det er sterkt, og når min du dreier vei på andre verset om du prøver et hard hver mulighet og alt er stengt. Det er svart. Og så da kunne fortelle og få formidle budskap om at selv om du ikke ser eller hører, så er han der. Så er Gud der. Så ber han deg. Så ber han byrden. Og det at oss fikk den sangen inn på det tidspunktet der, det ble veldig viktig. Det ble helt spesielt. Og den har fått være reisefølge med mange som har opplevd vanskelige ting. Og det er jo det er stort å få være med og også bære byrden på den måten. Så sangen betyr noe spesielt for oss.

Legg din byrde av hos han, altså med Valderøy-kvartetten, og som du da har fått med deg i dagens Han er min sang og min glede, så vi altså på besøk på Valderøya, sitter i bedhuskjelleren her sammen med hele gjengen i Valderøy-kvartetten, både dem som synger og dem som spiller og dem som styrer teknikken, og før vi skal snakke mer med dere, så skal vi rett og slett høre en sang til. Det en Dottie Rambo-sang som oversatt til norsk, og vi skal etterpå komme litt tilbake til hvordan dere gjør det med dette med oversettelse til norsk, men «Å, jeg lengter hjem som aldri før», en sang som vi forstår dere har sunget i nok så mange år.

0: Det var Och jeg lengter hjem som aldri før med Valdre-kvartetten, egentlig en sang av den amerikanske gospelsangerinnen Dottie Rambo, og Agnar Aase, kan jeg spørre deg litt, dere synger kun på norsk, men dere har hentet mye sanger fra engelsk. Hvordan gjør dere det med oversettelse og alt sånn, den prosessen der? Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, det, vi har vel ordet nok så opptatt med å oversette sanger. Utgangspunktet var at vi ville folk skulle skjønne hva vi sang. Og vi ville så gjerne få presentere evangeliet på en korrekt måte utifra disse sangene som har gitt oss så mye. Og det jo, jeg får si det slik at det mange av disse her ja, geitersangene, de har vært med og gitt meg veldig mye også. Og ville så gjerne at det, alle som hører på oss skal forstå hva vi synger. Jeg tror det et korrekt utgangspunkt når vi har de aller, aller fleste sangene har vi sunget på norsk og gjør det fortsatt. Så det for vi vil så gjerne presentere evangeliet slik at alle kan være klar til å høre og ta imot. Og jeg vil vel si det slik, det viktigste for oss, det å presentere evangeliet så korrekt at folk åpner seg opp og så sier ja, Jesus, jeg vil ta imot deg.
0: Torstein Valderhaug, du, jeg vet du har skrevet noen av sangene som kvartetten synger, det skal vi komme tilbake til, men for å spørre litt mer om det samme, når han skal oversette en sang fra engelsk til norsk, det jo ikke bare å dure i vei på frihånd. Hva regler må han forholde seg til da?
2: Ja, nå ikke jeg den som oversatt så veldig mange grann nokre her, men også er vi opptatt av at det skal ligge så godt opp til originalteksten som mulig, selv om det kan være vanskelig på med det norske språket av og til. Men vi veldig opptatt av å få hva innholdet i sangen, hvor nær kan vi komme det. Og for min del, i alle fall de som er oversatt, så det oversatt ord for ord for ord. Så får jeg god oversikt over innholdet før jeg begynner å prøve å forme det på norsk. Så det en litt krevende jobb, og noen sanger kan være enklere, andre kan være veldig vanskelig for å lære så mye billedspråk, så ikke å si ord for her faktisk, men det veldig interessant å kunne gjøre på den måten, og de fleste sangene som vi har i kvartetten jo oversatt av noen ifra her. Bjørn har oversatt mange, Agnar, ja, så det var flere, så det en jobb som blir lagt litt. Vet du, Bjørn, hadde jo også en som var helt umulig. Ingen har klart å oversatte han, men så oversatte du han til nynorsk for å rett og slett få det bedre til.
3: Ja, det stemmer. Det skulle gjøre lenge på At the Cross. Det er en fantastisk sang, men når du liksom bokmål eller riksmål som du liksom tenker når du skal oversette, da, så eller i denne her sjangeren her, så ble det vanskelig, men så plutselig så gode setninger på nynorsk nedi, og da løste den floken seg.

har läst om en student, la oss kalla han Bill, som ikke var så praktisk anlagt og I hvert fall ikke likte å skifte dekk på bilen. Men han gjorde det når han måtte og ble flinkere etter hvert. En dag kjørte han langs en motorvei. Det hadde regnet kraftig, men så var det blitt opphold. Da fikk han øye på en bil med to unge kvinner som sto parkert på veiskulderen. De vinket og ba om hjelp. De hadde jekket opp bilen, men jekken var dårlig festet, så det kunne ha gått galt. Dermed rettet han det opp og skiftet til reservhjulet.

Den samme Bill forteller fra tiden I det militære. Han skulle lære opp en rekrutt som var både arrogant, egoistisk og diskusjonslysten. Han kalte seg agnostiker og viste seg å være en selvbevisst ikke-troende. Bill ba Gud om råd for hvordan han kunne bli til åndelig hjelp for denne rekrutten, og han fikk som et tydelig signal, «Vent, lev som en kristen, vær glad I ham, men ikke si noe om Jesus hvis han ikke spør.» Etter noen uker kom agnostikeren og sa, «Du driver denne undervisningen på en helt annen måte enn de andre sersjantene.» Senere sa agnostikeren, «Du har et annet forhold til disse karene enn de fleste andre instruktørene her.» «Ja, jeg tror det sant, og det ønsker jeg også å ha, men jeg tror ikke du har forutsetninger for å forstå hvorfor.» Bill sa, «Jeg tror det noe viktig med dette. De som ikke har Guds ånd skjønner ikke slikt som har med ånden å gjøre. Men jeg kan gjerne forklare det slik at du forstår det hvis du virkelig ønsker at jeg skal gjøre det.» Da svarte agnostikeren ja, og slik fikk han høre hva kristendom egentlig går ut på. Og etter en stund ville han også bli en kristen. Og det hele var en følge av at Bill hadde ventet på den rette anledningen å gi utfordringen på rette måte. Gud arbeider I denne verden, og han bruker mennesker som tar med seg troen sin ut blant vanlige folk.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Da jeg holdt på å skrive boken som utgangspunktet for denne radioserien, så ble jeg tipset av en Facebook-venn om uttrykket «ved og vannbærer». Jeg må innrømme at jeg ikke helt kunne ta hvor det uttrykket var hentet fra, eller at jeg i helt tatt kjente til det uttrykket i norske språket. Men med litt hjelp fra min Facebook-venn og en annen bibelkyndig venn, fant jeg ut at han hadde rett. Det er et uttrykk som jeg hentet fra Josvas bok kapittel 9. Og jeg fant også ut på nett at det har blitt brukt i det norske språket. Da Josva, som overtok stafettpinnen etter Moses, inntok byen Ai, spredte det seg frykt blant nabofolkene, og disse slo seg sammen for å kjempe mot israelittene. Folket i Gibeon, en by nord for Jerusalem, valgte i stedet en annen strategi. Folket der kledde seg ut og gikk til Josva og sa at de kom fra et folk langt borte. De hadde hørt om hvordan israelittenes Gud hjalp dem, og ville derfor slutte en pakt med israelittene og tjene dem. Josva og israelittenes ledere godtok dette, og lovte med ed at gibeonittene skulle få leve. Tre dager senere kom det imidlertid for dagen at israelittene var blitt lurt. Folket ville da drepe gibeonittene, men israelittenes ledere bestemte at de skulle få leve, siden de med ed hadde lovet at de skulle det. I stedet bestemte Josva at gibeonittene nå måtte være deres slaver og hugge ved og bære vann. Og på norsk har vedhugger og vannbærer blitt brukt som et uttrykk for mennesker som må arbeide og slite for andre enn seg selv, slik gibeonittene måtte det. Av og til kan vi høre det sies om noen at de døde gammel og mett av dage. Det betyr at de selv var innforstått med at døden nærmet seg, og var tilfreds med det. De hadde levd et godt liv og hadde utrettet det de syntes de kunne. Uttrykket stammer fra Det gamle testamentet. Det var patriarkene Abraham og Isak, Jobb, kong David og presten Jojada som døde gammel og mett av dage. Den sistnevnte er kanskje den minst kjente av disse. Han nevnes i fortellingen om kong Joas, som etter en dramatisk forhistorie blir utropt til konge i Juda bare 6 år gammel. Joas var nær å bli drept av sin egen farmor da han var spedbarn, men reddet og gjemt bort av sin tante, som var gift med presten Jojada. Joas kunne selvfølgelig ikke regjere alene som konge som barn. Derfor ble presten Jojada hans formynder og rådgiver, en oppgave han utøvde på en god måte. Han hadde en positiv innflytelse på kongens liv og tjeneste. Og Joas gjorde det som var rett i Herrens øyne, står det, så lenge presten Jojada levde. Jojada ble gammel og mett av dage. Han var 130 år gammel da han døde. Han kunne dø i visshet om den betydningen han hadde hatt på kongens liv, og derigjennom den reform gudsdyrkelsen hadde gjennomgått i Juda. Dessverre viste det seg at Joas ble for svak uten sin rådgiver, og han går raskt etter for presset til å gjeninnføre avgudsdyrkelsen, og dermed falt han ned på samme nivå som sine forgjengere. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: nyhetene. Hva er Norges sjanser i VM? Ifølge Ståle Solbakken er det helt åpent.
1: Alt kan skje i løpet av de tre kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd i vinkel mot oss. Så det fotball.
0: Vi skal møte Irak, Senegal og Frankrike.
1: Vi favoritter i den ene, og vi definitivt ikke favoritter i den siste. Og så det kanskje en 50-50 kamp den i midten hvis vi opp mot vårt beste. Mot et lag som ligger 20 plasser foran oss på FIFA-rankingen. Så det jo ikke for å dra noen forventninger ned. Dette jo bare facts. Så dette jo ikke noe jeg finner på.
0: Oslo tingrett har ilagt tre journalister bøter etter brudd på foto- og referatforbudet under rettssaken mot Marius Borg Høiby. Aftenposten melder at fotojournalist Olav Olsen får en bot på 18 000, kommentator Sigrid Hvitsten 18 000, mens journalist Anders Stavseng ilagt 24 000 kroner. Fellesforbundet har varslet plassfratredelse for 7730 medlemmer fra i morgen etter at det brudd i den frivillige meklingen mellom Fellesforbundet og Norges Bilbransjeforbund. Partene har frist til midnatt med å komme til enighet. Den nordsvenske byen Kiruna har satt seg selv på kartet fordi gruvedriften der førte til at byen var i fare for å rase sammen. Bildene av kirken som ble flyttet har gått på tv-skjermer over hele verden. Men nå det bråstopp i flyttingen. Pengene har tatt slutt, det sier økonomisjefen Tobias Sipuri i Kiruna kommune til Sveriges Radio.
2: Än så länge så har vi inte fått något besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
0: Hverken gruveselskapet LKAB eller den svenske staten har kommet dem til unnsetning, og det få veier ut av problemet.
2: Den dag banken sier nei, da blir det totalstopp på allting.
0: Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

Da var fokus satt denne gangen også, og det var gruppa Rett Kurs fra Sørlandet med Himmeltoget. Og fokus denne gangen det altså toget som går til himmelen. Av en eller annen grunn som jeg ikke helt sikker på, så har det blitt et tema I veldig mange kristne sanger. Det at det går et tog til himmelen, og det toget gjelder å være med på og ha billett til. Den neste timen så skal du få høre sanger om dette, og så skal vi snakke mye om jernbane, putte inn litt allmenn kunnskap om jernbane rundt omkring I verden. Og jeg vet ikke om du vet det, men den første kjente jernbanen som vi vet om, den ble opprettet I Storbritannia I 1676. Da skulle han frakte kål til en elv I nærheten av byen Newcastle. Det ble lagt enkle trefinner, treplanker, og så ble vognene da naturlig nok trukket med hest. 200 år senere så kom den første passasjerjernbanen som var trukket av hest, og I 1807 var han kommet så langt at han kunne prøvekjøre det første lokomotivet som da var fyrt med kål. Vi skal si litt mer altså om jernbanen litt etter sånn. Den aller første jernbanen med dampdrevet lokomotiv som ble satt I vanlig drift ble åpnet I England I 1825. Og så har, det står av naturlige grunner ikke så mye om tog I Bibelen naturlig nok, men dette har altså blitt brukt som en metafor for å forklare reiser vi skal gjøre som mennesker gjennom livet og gjennom døden og inn I evigheten. Nå skal du få høre en sang som handler om livet. Livet som en togtur I fjellene, blir vel den norske titlen på den sangen, så The Rice Brothers skal få lov å synge Life is like a mountain railway, med motbakka og underbakka og fine dager og gode og vanskelige dager, alt dette sånn.

Du lytter altså til I Fokus på Radio Sunnmøre, et sang- og musikkprogram, og I dag det tog som står I fokus, toget til himmelen. I Norge så var det jernbana tilbake til 1700-tallet I alle fall, stort sett vogner som ble trukket på enkle trefinner for å frakte stein eller kål. Blåfargeverket på Modum anla en forholdsvis avansert hestejernbane allerede I 1820. Men 1. september 1854 så ble hovedjernbanen I Norge den ble åpnet. Den gikk fra Oslo til Eidsvoll, og så langt I veit så hadde han en topphastighet på rundt 20 kilometer I timen. 2,2 millioner spesidalere kostet det å bygge den jernbanestrekningen den gangen. Og det var en enormt framskritt I samferdselen I Norge. Og som nevnt så står det lite om tog I Bibelen, men dette har altså blitt brukt som et bilde på det at vi reiser gjennom livet og en dag inn I evigheten. Nå skal du få høre Per-Erik Hallin, svensk gospel-legende, voldsomt dyktig pianist blant annet. Han skal få synge en fikkelig klassiker, Gospel Train.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Vi skal ta toget til Trøndelag. Nå jeg litt usikker på om toget stoppet på Melhus I Trøndelag, men I alle fall der bor Edgar Paulsen, og Edgar Paulsen han har I et langt liv reist som sangevangelist blant annet I Indre Misjonsforbundet. Og han skal få lov å synge til oss Toget til himmelen. Men før av det litt mer jernbanehistorie, jeg har funnet fram så mye at jeg må holde litt igjen her, så ikke dette skal bli kjedelig. Men etter åpningen av hovedjernbanen I 1854 så ble det bygd et ras, eller en haug, eller jeg vet ikke hva ord vi skal bruke, mange kanskje best å bruke. Det ble bygd mange jernbanestrekninger her og der, noen private, noen offentlige. Det skulle ta lang tid for dette ble bundet sammen til det jernbanenettverket vi har I dag, for det jo greit da at et tog kan gå fra den ene plassen og inn på et annet spor. Særlig fra 1900 og utover så ble jo Bergensbanen, Trondheimsbanen, Sørlandsbanen, Dovrebanen, Nordlandsbanen, Vestfoldbanen, bare for å nevne noen, de ble bygd på rekke og rad. Og så kom krigen, og tyskerne de bygde masse jernbaner, ofte av litt dårlig kvalitet, noen her og noen der. Men Flåmsbana blant annet ble åpnet I 1941, og det var jo tyskerne som fullførte Sørlandsbanen fram til Stavanger I 1944. Det var jo stort sett av russiske og østeuropeiske krigsfanger som måtte gjøre arbeidet for den tyske okkupasjonsmakten. Men jernbanenettet vokste altså fort I Norge. Men nå tar vi altså toget til Trøndelag.

Vi nevnte I sted at hovedbanen I Norge den ble åpnet I 1854 mellom Eidsvoll og Oslo, og hastigheten var rundt 20 kilometer I timen, og folk sto himmelfallende og så på at det går det virkelig an at noe kan bevege seg så fort her I verden. I vår tid så det jo en sink av en annen verden I trafikken hvis du kjører 20 kilometer I timen, men I 1850-årene så var det for det fort I forhold til det en hest kunne gå og det du kunne klare å gå selv. Jeg vet ikke om det derifra denne sangstrofen vi nå skal høre I denne sangen har hentet, men her står det «Hurtigtoget ruller nå av sted». Og det hurtigtoget, det ruller av sted til himmelen. Og Drønn og Odd Dubland skal få synge den sangen som for øvrig heter om hele jorden her jeg kunne eie. Og midt inne der det altså et vef om toget til himmelen, det som vårt fokus akkurat I dag.

Vi nevnte I sted verdens högst liggende jernbanestrekning. Den bratteste det litt delte meninger om, men mange held Flåmsbanen I Norge, som da altså ble bygd av den tyske okkupasjonsmakten og åpnet I 1941, som I alle fall en av verdens aller bratteste jernbanestrekninger. Den lengste derimot, den går ifra Moskva, og så går han enten til, og nå skal jeg si et ord som jeg aldri I mitt liv har klart å si riktig, til Vladivostok, eller hva I all verden det heter, langt, langt, langt borte I Østen. Du kan altså ta den transsibiriske jernbanen, som faktisk nesten 9300 kilometer lang, går over to kontinent, og... Du kan reise så langt du vil, men da reiste du altså fra Moskva østover gjennom delen av Sibir, og du kan enten komme til Beijing, som hovedstaden I Kina, eller så kan du altså reise helt bort til havet, så fyller Russland fra USA og Kanada, og der heter endestokken Vladivostok. Jeg har aldri klart å uttale den byen skikkelig, og jeg klarer det fremdeles ikke. Da reiser du rett og slett gjennom flere kontinent, og... 12 regioner, 2 kontinent, 87 byer og 7 tidssoner, krysser du med den transsibiriske jernbanen. Men nå skal vi høre om et annet tog som bestemt for herligheten I himmelen. Dette en gospelklassiker, og etter at du har hørt den, så skal jeg fortelle litt historie som jeg har opplevd med denne sangen. The Smoky Mountain Gospel Singers, This Train is Bound for Glory.

0: This train is bound for glory. Det er mange som har sunget inn den sangen. I 1981 så hadde Indre Misjon og Misjonssambandet møteserie på Eide på Nordmøre, der så jeg har vokst opp. Da var jeg en ung og lovende mann som gikk I det som den gangen het 7. klasse. 6. klasse blir det vel I dag. 13 år gammel. 14 kanskje var jeg blitt, og det var radiobuss på Eide. Bussen til Misjonssambandet med radioutstyr sto utenfor bedehuset, og I 14 dager så ble det møteserie, og møtene de ble overført på radio, og det var faktisk en del mennesker som kom til tro på Jesus I den møteserien. Så fikk disse voksne en lys idé, kan ikke disse ungdommene, for vi var flittige på bedehuset vi, så da var tidlig I tenårene, kan ikke de få lage et ungdomsprogram? Og det gjorde vi, men vi la det ikke fram til sensur hos de voksne, det gikk av en eller annen underlig grunn på lufta direkte. Og den sangen vi begynte med var denne sangen, This Train is Bound for Glory, og vi måtte inn på teppet til ledelsen I Misjonssambandet og Indre Misjon, det var ikke alle som var like begeistret for musikkvalget vårt, for dette var vel kanskje en av de mer rolige. Vi har alle vært ung og kanskje dum også, men I like noe sangen den dag I dag I dag. Du hører altså på Radio Sunnmøre, og vi har fokus på himmeltoget I dag. Det jo et bilde altså som blir brukt på det å reise gjennom livet og reise inn I himmelen. Og som jeg har sagt flere ganger, av naturlige grunner så står det ingenting om tog I bibelboka vår. Men reiser du med tog, så det jo vesentlig at du faktisk har en billett, hvis det ikke kan du jo få problem. Nå skal Gerhard og barna, det var jo en viktig del av min oppvekst, Gerhard og barna synger om Jesus. De skal få spørre om du har billetten din I orden.
1: Ta plass, dørene lukkes!

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Du lytter til I Fokus på Radio Sunnmøre. Vi har plass til to sanger til, og fokus I dag har altså vært toget til himmelen. Og nå hørte vi to sanger, en på norsk og en på engelsk, om billetten til dette toget, som da betalt av Jesus og som gratis for alle oss. Så har vi sagt en del om jernbane sånn generelt, og det siste jeg skal si om det, vi snakket jo om den transsibiriske jernbanen, som 9289 kilometer lang, og har I regnet som verdens lengste jernbanestrekning. Men I 2014 så prøvde jeg I alle fall, og det går nok tog der, men om de går jammen, men da sendte kinesiske myndigheter ut et godstog, som skulle I løpet av 3 veker gjøre verdens lengste jernbanestrekning. De gikk fra byen Jivu I Kina, og målet var Madrid I Spania. Hvis du ser for det verdenskartet, så går de altså fra Kina I øst, og gjennom Russland, gjennom hele kontinentet, ned gjennom Tyskland og Frankrike, og helt ned til Madrid. 13.052 kilometer. Og kinesiske myndigheter brukte 270 milliarder kroner I 2014 naturlig nok på dette jernbaneprosjektet som ble kalt for den nye Silkeveien og som skulle knytte Asia og Europa sammen og der går det vel gods den dag I dag men det har ikke fått den samme klangen hos folk flest som den transsibiriske jernbanen da, naturlig nok har så kommer det en dag da går siste tog og stå igjen på perrongen da, det ikke særlig heldig. Det vet de av oss som måtte ha bommet på en buss eller et tog gjennom livet, men når siste toget går til himmelen, da håper jeg virkelig at du en av dem som har ordnet det med billett også ombord. Nå skal det lovmenn, lovens menn blir det vel, de skal få synge Last Train to Heaven, siste toget til himmelen.

Vi er kommet til veis ende I fokus her på Radio Sunnmøre I dag, og vi har altså hatt fokus toget til himmelen. Vi har hatt ulike sanger om ulike tog, og nå skal vi runde av med, ja, vi tror det innenfor, for tog jo da først og fremst I denne sammenhengen det som går på skinn og jernbanen. Men så vet vi jo det, ikke minst vi som bor I Norge, det finnes mange andre tog, det finnes demonstrasjonstog, og I Norge vi ikke minst god på 17. mai-tog. Når vi går sammen, så går vi I tog. Og mange har jo forestilt seg det, en av de aller mest kjente sangene som handler om det jo den som vi nå ikke skal spille, og When the Saints Go Marching In, når de kristne går inn eller marsjerer inn I himmelen. Da skal det være litt av et triumftog. I det gamle Roma var det sånn at når en hærfører vendte tilbake etter en stor seier I krigen, så var det triumftog igjennom byen. Han kjørte først, og folket sto og jublet. Og en dag skal det bli et veldig triumftog når vi skal få lov å gå inn I himmelen. Den dagen alle kristne skal samles hjemme hos Jesus. Det det kristne håpet, og I Bibelen så står det sånn, vi har vårt hjemland I himmelen, og derfra venter vi Herren Jesus Kristus. Du som frelser. Tor Rødseth med venner, han har gitt ut mange plater. Den godeste Tor, vår gode venn og medarbeider her I Radio Sunnmøre fra Langevågen utenfor Ålesund. En av de nyeste platene hans gitt ut med venner eller med lokale musikere. Og en av sangene der handler nettopp om det, når bruden toger inn. Og den type tog skal få lov å avslutte dagens sending her I Fokus, hvor vi altså har hatt fokus på toget til himmelen. Og da takker jeg for følge for I dag, og ja, for å si det sånn, før du vet ordet av det, så vi tilbake igjen vi med et nytt program og et nytt fokus I denne programserien. Takk for nå altså, og så lar vi Tor Rødseth få avslutte det kristne håpet en dag når bruden toger inn.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

Hei, jeg heter Helge Åkernes, og jeg har valgt meg ut en sang som heter «Kom og se, se hva vår Gud har gjort». Det en innspilling fra Storsalmenighet. Denne sangen her synes jeg sterk og fin, fordi den handler litt om ikke hva vi kristne måtte gjøre eller ikke gjøre. Det kanskje mye rart i Guds navn, men kom og se, se hva vår Gud har gjort, og se hva vår Herre gjør. Det skjer store ting i verden, hvis vi løfter blikket og ut i det store perspektiv, så skjer det mange ting som ikke vi, kanskje som kristne i Norge, ser her og nå i vårt lille perspektiv. Men Gud gjør store ting, og dette her en sang som på en måte er oppmuntrende i forhold til kom og se, se hva Gud gjør, hva han har gjort og hva han gjør, hvordan han virker i en verden som ikke alltid lyser ut av Guds godhet.

Det hendte for over 100 år siden. En fattig kvinne manglet kull til å fyre med. Heldigvis hadde hun en snill nabo som ordnet med en haug kull foran døren hennes. En liten pike kom ut med en liten peisskuffe og begynte å bære kull ned til en slags binge i kjelleren. En mann som kom forbi sa til jenta, «Regner du med å få alt det kullet inn ved hjelp av den lille skuffa?» Hun ble litt forvirret et øyeblikk av spørsmålet, men svaret kom så kontant. «Ja, hvis jeg bare arbeider lenge nok.» Og det et godt poeng å ta med seg. Om du og jeg ikke så sterke at vi kan bruke et stort redskap, så kan vi veie det opp ved å arbeide trofast. Når vi gjør små tjenester lenge nok, vil det ofte få større betydning enn en kraftinnsats som over på et øyeblikk. I dag det mye snakk om å ta initiativ og komme godt i gang med nye ting, men minst like viktig det å holde ut i lengden og være flittig dag etter dag. Hos noen ser du det i en evne til å stå på, selv om prosjektet har mistet litt av sin opprinnelige popularitet. Det ikke så vanskelig å vekke interesse blant folk for nye ting. Verre det å få dem til å holde interessen oppe over tid. Når maten ikke helt fersk lenger, går den gjerne rett i søpla. Vi har fått en mentalitet som sier, «Jeg blitt trett og lei, så vi kan like godt kutte ut.» Jeg har lest en som påstår at et prosjekt har vanligvis 6 faser. Entusiasme, skuffelse, panikk, jakt på den skyldige, straff mot den uskyldige, ros og ære til dem som ikke var med på det. Med slike prosesser det ikke rart at folk lar være å engasjere seg, og i hvert fall trekker de seg ut i god tid før vanskelighetene begynner for alvor. Bibelen sier, men la oss gjøre det gode og ikke bli trette, for vi skal høste i sin tid, så sant vi ikke går trett. Og et annet sted om den gode steier evne, derfor mine elskede brødre, vær faste og urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da dere vet at deres arbeid ikke forgjeves i Herren.

Ja, jeg tror på Jesus, og han en stor styrke i min hverdag, som jeg kan komme til igjen og igjen. Når hverdagen grå, og når den blå, uten noen skyer på himmelen. Og det uendelig godt å kunne komme til han i alle situasjoner.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse I Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Vi har nå kommet til andre Mosebok I vår jakt på bibelske uttrykk som vi har tatt inn I vår norske dagligtale. Personlig så jeg altfor glad I søtsaker. Men noen også glad I sure ting, I alle fall når det gjelder det de tar inn I munnen. Derimot håper jeg ikke det noen som liker å gjøre livet surt for andre. I nettavisen.no I juni 2020 kunne vi lese at fotballklubben Odd gjorde livet surt for gamletreneren. Å gjøre livet surt for andre, det betyr at vi lar dem møte motgang, problemer og hindringer. Mørke skyer gjør livet tungt å leve. Og vi bør selvfølgelig ikke bidra til at andre opplever livet slikt. Uttrykket å gjøre livet surt for andre, det hentet ifra 2. Mosebok 1.14, der det står at egypterne gjorde livet surt for israelittene, da de brukte dem som slavearbeidere. Litt lenger ut I 2. Mosebok møter vi det som bakgrunnen for et annet uttrykk vi bruker I norsk dagligtale, nemlig skåren for tungebåndet. Da Moses ble bedt av Gud om å gå til farao for å be om at Israels folket skulle få reise, så var Moses uvillig til å ta på seg den oppgaven. Et av hans argument var at han hadde uomskårne lepper. Med det mente han at han ikke hadde gode nok talegaver til å klare å overtale farao til å la folket reise. Om det var en falsk eller reell unnskyldning, vet ikke jeg. Men enden på visa ble I hvert fall at hans bror Aaron skulle bli med for å legge fram saken for farao. Historien om Moses viser ellers at Gud ikke avhengig av gode talegaver for at mennesket kan brukes I hans tjeneste. Dessuten synliggjør den at vi kan utfylle hverandre slik Aaron ble en støtte for Moses på et område han kom til kort. Når skåren for tungebåndet brukes I norsk dagligtale, blir det ofte snudd om ved at det blir lagt til et ikke. Og mennesker som har lett for å snakke, kan det sies at han ikke skåren for tungebåndet. Meningen skal allikevel være den samme. Bakgrunnen for at man legger til et ikke kanskje at en tenker at den som har fått beskåret tungebåndet må ha vanskelig for å tale. Det motsatte imidlertid tilfelle. Av og til har nemlig barn fra fødselen et for stramt tungebånd og må få skåret et snitt I tungebåndet for å kunne bevege tungen fritt nok til å kunne snakke lett. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk I norsk dagligtale. Serien produsert av Trond Sjølberg I samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. Det norske herrelandslaget i fotball har landet i USA. Litt før klokken 3 i natt norsk tid tok spillerne og støtteapparatet seg til Greensboro i delstaten North Carolina. De neste to ukene skal de forberede seg til gruppespillet i fotball-VM, og første kamp mot Irak 17. juni. Det kan bli TV-streik. Det klart etter at Virke og Norsk Journalistlag ikke ble enige i meklingen innen fristen ved midnatt, og meklingen fortsetter nå. NJ varsler at 74 medlemmer i TV-produksjonsbransjen kan bli tatt ut i streik dersom det ikke blir enighet. En streik vil ramme flere populære programmer. Australsk presse melder at prinsesse Ingrid Alexandra observert på flyplassen i Sydney på vei ut av Australia. Hun skal reise hjem til Norge. Bakgrunnen kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon og kroniske lungesykdom. Kronprinsen sier han forkorter sin Japan-reise for å komme hjem til henne. Mannen som i februar forskanset seg utenfor Bergen og skjøt mot politiet skal fortsatt sitte varetektsfengslet. Hordaland tingrett ville først løslate ham, men politiet anket. Gulating lagmannsrett ga politiet medhold, skriver Bergens Tidende. Forsvareren sier at saken trolig ankes videre til Høyesterett. En turgåer som i over 6 timer var savnet i Rødberg i Nore og Uvdal i Buskerud er funnet i god behold i natt. Mannen i 70-årene ble oppdaget av politiets drone rundt klokken 4, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Tett tåke og krevende leteforhold gjorde søket vanskelig. Norsk Tipping ble rammet av et tjenestenektangrep i går kveld som overbelastet enkelte tjenester og satte flere ut av spill, skriver VG. Selskapet opplyser at det dreide seg om et såkalt DDoS-angrep. Eurojackpot-trekningen ble gjennomført uten problemer. Telenor undersøker årsaken. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: der du er.
1: Riktig god morgen til deg, og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfrisket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Jeg heter Oddrun Malum Bjørdal og bor inn på Emblem. En sang som jeg veldig glad I, det en sang som heter Skriv din historie med mitt liv. Det en sang som på en impulsede som vi fikk da vi var misjonære I Mali. Og den sangen fikk bety veldig mye for meg. På grunn av det at den berører et tema som jeg var veldig opptatt av I mye av valg rundt studier, av jobb og bosted. Og det en sang som jeg har brukt mye I forbindelse med andakta og undervisning senere. Fordi at den sangen, den sier noe om et ønske om at Gud skal få lov til å skrive noe av sin historie gjennom mitt liv. At jeg skal få lov til å gå I hans ferdiglagte gjerninger. Og at hans vilje skal få lov til å skje med mitt liv.

barn er mer sensitive og tenker dypere enn andre. En 7 år gammel jente sa til foreldrene sine at hun gjerne ville snakke med presten. Hvorfor? Hun sa bare, noe galt, jeg må få snakke med presten. Hun ga seg ikke og holdt på sitt i 2 uker. Foreldrene tok henne med til prestekontoret og piken fikk snakke med presten alene. Hjernen min er skadd, sa hun oppriktig. Du vet det er noe inne I hjernen som hindrer at tankene kommer ut av munnen. Det virker ikke for meg. Hver gang jeg tenker på noe stygt, så sier jeg det bare. Da blir jeg så lei meg, for jeg vil ikke såre folk. Den amerikanske presten som forteller denne historien svarte, «Kanskje vi alle sammen har skadde hjerner?» Så forklarte han hva Guds tilgivelse går ut på, og at den gjelder alle som tar imot og tror på Jesus. Bibelen sier, «For du, Herre, er god, du tilgir, du rik på miskunn mot alle som kaller på deg.» Jeg håper og tror at dette gikk rett til hjertet hos den 7 år gamle jenta.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Tall- og bokstavkombinasjonen 448C sier de fleste av oss absolutt ingenting. Du kunne like gjerne ha skrevet 1, 2, 3, A. Og jeg ville fortsatt ikke skjønt noe verdens ting. 448C er koden for fargen Pantone, ofte omtalt som verdens styggeste farge. En mørk, grønnbrun farge som du kjenner igjen blant annet fra militærklær. Nettopp fordi noe i oss reagerer negativt på denne fargen, så har det blitt bestemt at alle røyk- og snuspakker i Norge skal få fargen 448C. Reklamefrie, nøytrale og standardiserte innpakninger skal ikke ha lokkende effekt på mulige kjøpere av snus og tobakk. Reklamebransjen forsker på lukt og farge for å få et produkt til å selge mest mulig. Fargen Pantone skal få oss til å miste lysten til å kjøpe. For farger påvirker oss på et djupt ubevisst nivå. Det sies at fargene sitter i X-kromosomer. Damer har to X-kromosomer, mens menn har ett X-kromosom og ett Y-kromosom. Kanskje det er grunnen til at damer i større grad enn menn er opptatt av farger? Ja, jeg bare lurer. En rosa snusboks ville garantert selge bedre enn en grønnbrun innpakning. Kjolen som Mona Lisa bærer i maleriet av Leonardo da Vinci, den har faktisk fargen Pantone. Så en gang i tida var denne fargen mer populær enn den tydeligvis er i dag. Fargesmak, det skifter med tida. Estetiske uttrykk har ofte datostempling. Etiske sannheter derimot bør ikke på samme måte gå av moten og skiftes ut. Fargen rød fanger blikket vårt og tiltrekker seg vår oppmerksomhet. Rød er fargen vi bruker når vi tegner et hjerte som skal symbolisere kjærlighet. Rødfargen vil likevel ikke alltid skape gode følelsesmessige vibrasjoner. Den mørke rødfargen i blodet får det til å gå kaldt nedover ryggen på oss. De fleste mennesker liker ikke å se blod. Rødt blod får oss å tenke på ulykke, vold og død. Blod, ja. I Bibelen leser vi mange historier om kriger, vold og død. Bibelen skjuler ikke livets brutale realiteter for oss. Den røde fargen står i Bibelen som et bilde på min synd. Gud, han tilbyr tilgivelse for meg som har syndet like synlige som den røde purpurfargen. I Jesaja 1,18 så sier Gud selv, «Kom og la oss gå i rette med hverandre. Om deres synder er som purpur, så skal det bli hvite som snø. Om syndene er røde som skarlagen, skal det bli som den hvite ull.» Det er først og fremst fortellingen om Jesus på korset at blodet får sin gode, frelsende effekt. Her på korset ønsker Gud at den røde blodfargen skal trekke oss mot han. For Jesu blod kan nettopp rense blodrøde synder. Men dersom vi vandrer i lyset, liksom Gud er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu, Guds sønns blod, renser oss fra all synd. Ja, slik står det i 1. Johannes brev. Farger kommuniserer med vår underbevissthet. Noen farger virker frastøtende. Klær, røyk og snuspakker i den grønnbrune pantonfargen, og forhåpentligvis vil færre utsette seg for disse nedbrytende produktene. Men klæ meg i den røde fargen fra Jesu blod, og mine overtredelser slettes ut. Blodet renser meg fra synd og skyld. En utrolig forvandling skjer, nesten litt magisk. Jeg dyppes i den blodrøde fargen, og kommer opp like hvit og ren som snø og ull.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Mange unge svensker velger å ikke få barn på grunn av krisen i utleiemarkedet, det melder Sveriges Radio. Ola Palmgren i Hyresgjestforeningen kaller situasjonen et ufrivillig prevensjonsmiddel.
3: Bostadsmarknaden har blivit ett ofrivilligt preventivmedel som gör att folk inte kan skaffa barn.
2: Det norske herrelandslaget i fotball har landet i USA. Litt før klokken 3 i natt norsk tid tok spillerne og støtteapparatet seg til Greensboro i delstaten North Carolina. De neste to ukene skal de forberede seg til gruppespillet i fotball-VM, og første kamp mot Irak 17. juni. Det kan bli TV-streik. Det klart etter at Virke og Norsk Journalistlag ikke ble enige i meklingen innen fristen ved midnatt, og meklingen fortsetter nå. NJ varsler at 74 medlemmer i TV-produksjonsbransjen kan bli tatt ut i streik dersom det ikke blir enighet. En streik vil ramme flere populære programmer. Australsk presse melder at prinsesse Ingrid Alexandra observert på flyplassen i Sydney på vei ut av Australia. Hun skal reise hjem til Norge. Bakgrunnen kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon og kroniske lungesykdom. Kronprinsen sier han forkorter sin Japan-reise for å komme hjem til henne. Mannen som i februar forskanset seg utenfor Bergen og skjøt mot politiet skal fortsatt sitte varetektsfengslet. Hordaland tingrett ville først løslate ham, men politiet anket. Gulating lagmannsrett ga politiet medhold, skriver Bergens Tidende. Forsvareren sier at saken trolig ankes videre til Høyesterett. Norsk Tipping ble rammet av et tjenestenektangrep i går kveld som overbelastet enkelte tjenester og satte flere ut av spill, skriver VG. Selskapet opplyser at det dreide seg om et såkalt DDoS-angrep. Eurojackpot-trekningen ble gjennomført uten problemer. Telenor undersøker årsaken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Nå får du morgensendinga. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God onsdag til deg, god 3. juni. Du lytter til Radio Sunnmøre. Hvem skulle tro at vi var I en flott sommermåned nå med det regnet vi fortsatte å få? Uansett, vi skal få med oss god variert musikk her I dag, og vi skal lære litt om dagens dato, 3. juni. Trusvitaminer står også på programmet, men nå får vi Remarkable med Scott McIntyre.

Dagens visdomsord her på Radio Sunnmøre et veldig kjent ordtak, men det har jo et poeng da som verdt å ta med seg. Når det regner på presten, så dryper det på klokkeren, heter det. Og det kan du nå grunne litt på I dag hvis du vil, når vi har kommet frem allerede altså til den 3. juni. Og Rasmus har navnedag I dag, og Rakel har navnedag I dag. Og Rasmus, det et gresk navn som betyr å være elsket, og Rakel et hebraisk navn som betyr sau som har lam. Så vet vi det, og gratulerer både til Rasmus og til Rakel. Vi altså kommer frem til den 3. juni, da har vi begynt på sommeren I Aftenposten denne dagen I 1907. Så står det at Indremisjonens velgjørenhetsmerker for fattige og arbeidsløse å få kjøpt I de fleste forretninger, koster 2 øre per stykk. En hver som setter dette merket på sin krage eller lignende hjelper de fattige. Med 2 øre. Og samme dagen kunne teaterkaféen reklamere med tilbud 2 retters middag, à la carte faktisk, til kroner 1, og I tillegg var det musikk, levende musikk fra klokka 3 til klokka 5 på teaterkaféen den gangen. Hvis vi går et stykke tilbake I tid, så det født masse folk på denne dagen, naturlig nok, men vi skal ikke nevne alle. Men han som var konge I Danmark for en del år siden, Fredrik den 8., han var født denne dagen I 1843 og ble konge I Danmark I 1906 og satt på tronen bare I 6 år før han døde. Ikke sikkert han, du har hørt så mye om han, men han var nå konge I Danmark da. Og jeg, så du har hørt om, det Ingrid Espelid Hovik. Hun var født denne dagen I 1924, og Kam har ikke sett Ingrid Espelid Hovik på fjernsynskjøkkenet. Hun døde for øvrig I 2018, da var hun faktisk 94 år gammel. Og I 1937 så var det jo et skandalebryllup I Storbritannia. Hertugen av Windsor, som da hadde vært kong Edvard den 8., han gifta seg i Frankrike med den amerikanske Wallis Simpson, og han hadde jo valgt henne, hun var en skilt amerikansk dame, og på grunn av kjærligheten til henne så valgte da Edvard den 8. Å abdisere og trakk seg fra tronen. Så det var en stor sak den gangen. I Frankrike så ble nasjonalforsamlingen oppløst denne dagen I 1958. De ga general Charles de Gaulle nærmest ubegrenset fullmakten, og han kunne som president nesten opptre som diktator, krigshelten Charles de Gaulle. Og I 1963 så fikk vi ny pave, Johannes den 23. Han døde denne dagen, og da fikk de jo ikke ny pave, men han begynte prosessen med å finne en ny. Ja, hva mer skal vi ta med av dette her da? I 1989 så døde Ayatollah Khomeini, han som ledet den iranske revolusjonen. Han var faktisk 89 år gammel, han som da overtok etter at shahen måtte forlate Iran. Og Montenegro erklærte seg uavhengig av Serbia denne dagen etter en folkeavstemning og ble da en fullstendig republikk. Jeg tror det får holde. 3. juni betyr at vi godt I gang med årets første sommermåned.

Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde, og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Liker du å løse kryssord? Jeg elsker det. Å løse kryssord hjelper meg til å kvesse hjernen. Og det trengs nok sikkert. Når du løser kryssord, så utvides ordforrådet, og språket blir dermed rikere. I et kryssord skal du finne synonym til stikkordet I ruta. Av og til så dukker det opp nye stikkord jeg ikke har sett før. Her en dag så sto det «mørkemann» I kryssordet. Tja, hva kan det være, tenkte jeg. I det jeg løste de andre stikkordene, kom ordet til syne som skulle være synonymt med «mørkemann». Det var altså «pietist» som skulle stå I kryssordrutaen. «Pietist»? Det slik at «pietist» og «mørkemann» synonymer? Ja, det avhenger nok av hvem du spør. Jeg kan forstå at for mange fremstår det å være pietist likt med det å være mørkemann, når all vekta legges på det du ikke har lov til å gjøre. Pietismen blir gjerne forbundet med moral og forbud mot verdslige forlystelser. Men spør du meg, så tenker jeg heller I lyse enn I mørke farger når jeg hører ordet pietist. Ordet kommer fra latin og betyr gudfryktighet. Pietismen kjennetegnes ved at tyngdepunktet flyttes fra lære til livet. Det vil si at vekten legges på en personlig fromhet og livsførsel, fremfor dogmatisk tilslutning til en bestemt lære. I tillegg var, og forhåpentligvis fortsatt en pietist opptatt av vekkelse og misjon, men også utdannelse og fattigdomsomsorg. Det personlige gudslivet skulle vise seg I et moralsk godt liv, fokus på Bibel, som det å hjelpe andre mennesker. I Titus 2,12 leser vi, «Guds nåde oppdrar oss til å si nei til et ugudelig liv og verdslige lyster, og leve forstandig, rettskaffent og gudfryktig I den verden som nå Jeg måtte litt motvillig fylle «pietist» inn I kryssordet for at det skulle gå opp. Den som laget kryssordet mente nok at «mørkemann» var riktig synonym til «pietist». Men, kaller du meg for «pietist», så svarer jeg «takk». For meg ordet en hedersbetegnelse.
0: Du har lyttet til «Trosvitaminer» med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner «Trosvitaminer» på noreapastoren.no.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Da det snart nyheten her på Radio Sunnmøre, før det synger Trygve Skau, Martyren.

0: som gör att folk inte kan skaffa barn.
1: Det norske herrelandslaget i fotboll har landet i USA. Litt før klokken 3 i natt norsk tid tok spillerne og støtteapparatet seg til Greensboro i delstaten North Carolina. De neste to ukene skal de forberede seg til gruppespillet i fotboll-VM, og første kamp mot Irak 17. juni. Det kan bli TV-streik. Det klart etter at Virke og Norsk Journalistlag ikke ble enige i meklingen innen fristen ved midnatt, og meklingen fortsetter nå. NJ varsler at 74 medlemmer i TV-produksjonsbransjen kan bli tatt ut i streik dersom det ikke blir enighet. En streik vil ramme flere populære programmer. Australsk presse melder at prinsesse Ingrid Alexandra observert på flyplassen i Sydney på vei ut av Australia. Hun skal reise hjem til Norge. Bakgrunnen kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon og kroniske lungesykdom. Kronprinsen sier han forkorter sin Japan-reise for å komme hjem til henne. Mannen som i februar forskanset seg utenfor Bergen og skjøt mot politiet skal fortsatt sitte varetektsfengslet. Hordaland tingrett ville først løslate ham, men politiet anket. Gulating lagmannsrett ga politiet medhold, skriver Bergens Tidende. Forsvareren sier at saken trolig ankes videre til Høyesterett. Norsk Tipping ble rammet av et tjenestenektangrep i går kveld som overbelastet enkelte tjenester og satte flere ut av spill, skriver VG. Selskapet opplyser at det dreide seg om et såkalt DDoS-angrep. Eurojackpot-trekningen ble gjennomført uten problemer. Telenor undersøker årsaken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: der du er.
1: Et lite trostrøssel skal vi få med oss også I dag, og krise titelen på dagens ladestasjon. Ragnar Ringvold deler noen tanker om sungene glad I, og nå får vi Rebecca St. James med Go and Sin No More.

0: Av og til faller alt fra hverandre. Livet rakner, brister, sykdom raserer, venner glir fra hverandre. Fly faller ned, lån kan ikke betales, man mister jobben, ekteskap oppløses, barn fortviler, ungdom gir opp. Apostelen Paulus skriver i 2. Korinterbrev, det 4. kapittel, vers 8-9, «Vi er alltid presset, men ikke knekket. Vi er i tvil, men ikke fortvilet. Forfulgt, men ikke forlatt. Slått ned, men ikke slått ut.» Hvis vi våger å ta inn over oss hvordan andre har det, står vi midt i et kjærlighetens redningsprosjekt. Jeg er så glad for at i livets turbulens har jeg Kristus som fundament. Når smerte, angst, ensomhet, depresjon hogger til, har vi en oase å slå oss ned i. En kilde å hente kraft fra. En slette å hvile på. Et landskap å vandre i. Kristus er veien og målet. I evangeliets stråleglans løftes og bæres vi inn i frelsens herlighet, i himmelen, på jorden, på jorden, i himmelen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Ja, på spørsmålet om hvilken sang som min sang, så havner jeg lett på nummer 145 i den blå sangboka. Det nok det som Jesus gjorde. Den sangen har jeg hatt mye glede av gjennom et langt liv som kristen. Den ble skrevet i 1959 av Trygve Bjerkreim, og ble skrevet i forbindelse med en misjonær utsendelse. Og i den forbindelse så var det en samling med noen få personer til stede. Og disse personene snakket da om misjonærutsendelsen, og i den forbindelse så ble det sagt i den stua de var en setning, det er nok det som Jesus gjorde. Det var hilsenen når disse skulle dra, og det ble da til en sang som Trygve Bjerkreim skrev ifølge han selv den 13. februar i 59. Den sangen har fulgt meg ifra jeg ble en kristen, fordi at det å bli en kristen med et liv bak seg der en så lettere på synden enn som hadde var gjort og som en for så vidt gjør, det var lettere å se på den enn å se på det Jesus hadde gjort. Derfor den sangen trøster meg når det har vært vanskelig å feste blikket, den har trøster meg når steget har vært tunge, og den har trøster meg når Jesus var nær. Til du som måtte kjenne at dette var en sang til deg, skulle du slite ha tungt å bære, ikke glem at det er nok det som Jesus gjorde. Så bare året lover meg om at jeg skulle si litt om hvem jeg var, og det burde jeg selvfølgelig ha gjort innledningsvis. Men sånn er det når jeg skal presentere noe, så kan jeg litt glemme ting. Mitt navn er Ragnar Ringvold, jeg er fra Sørlandet, bor i Kristiansand, og har vært politimann i en årrekke, før jeg nå har endt opp som kretsleder i en Indremisjonsforbundet Sør, og der blir jeg nok kanskje en liten stund til. Jeg ønsker deg en velsignet dag.

Det var det nok det som Jesus gjorde, en sång Ragnar Ringvold glad I og ønsker seg. Og nå skal vi snart runde av denne timen. Det gjør vi med Nord Worship av Nåde jeg båret.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutdeige og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: En australsk mann ilagt besøksforbud mot prinsesse Ingrid Alexandra, det melder avisen The Sydney Morning Herald. I et rettsmøte i Newton Local Court i dag ble det avgjort at forbudet skal vare i 2 år. Mannen havnet i basketak utenfor rettslokalene, ifølge australske medier. Mange unge svensker velger å ikke få barn på grunn av krisen i utleiemarkedet, det melder Sveriges Radio. Ola Palmgren i Hyresgjestforeningen kaller situasjonen et ufrivillig prevensjonsmiddel.
3: Bostadsmarknaden har blivit et ufrivilligt preventivmedel som gjør at folk inte kan skaffa barn.
2: Stortinget skal i dag behandle generell bevepning av politiet. I mars la regjeringen frem et lovforslag om dette. I fjor sommer ble det besluttet at politidirektoratet fikk hjemmel som gjorde at de selv kunne beslutte generell bevepning. Det kan bli TV-streik. Det klart etter at Virke og Norsk Journalistlag ikke ble enige i meklingen innen fristen ved midnatt, og meklingen fortsetter nå. NJ varsler at 74 medlemmer i TV-produksjonsbransjen kan bli tatt ut i streik dersom det ikke blir enighet. En streik vil ramme flere populære programmer. Regjeringen gir mer penger til ungdomskultur. UKM får 16 millioner kroner. Norsk Ungdoms Symfoniorkester og Norges Ungdomskor får også økte tilskudd. Kulturtanken opplyser at det avsatt 39 millioner kroner til enkeltstående tilskudd, nesten 4 millioner mer enn i fjor. Og 3 unge skolejenter fra India har funnet opp en enkel måte å fjerne mikroplast. De bruker tamarindpulver. De 3 16-åringene de første som vinner prisen Earth Prize for sin oppdagelse. Pulveret oppløser seg i vann og binder mikroplast til klumper som lettere å fjerne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du morgensendinga. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: er.
1: God onsdag til deg, god 3. juni, og I Bibelpraten så vi nå inne I Jobbs bok, og vi skal fortsette I den og snakke om det å være en medvandrer. Vi skal også få trostrøssel av Johan Halsne, men nå leve av deg med Ungfila Live.

Hei, jeg heter Johan Halsne. Min tro viktig for meg, for det den rettet mot en Gud, som så stor at han overalt, den allmektige, ikke begrenset av ytre omstendigheter og forandringer.

0: I Jobs bok så står det om Jobb som mistet eiendommen, han mistet barn, han var veldig syk, han var ugjenkjennelig på grunn av sykdommen for sine venner. Og ikke overraskende så blir han sint når dette skjer med han. Hva det Jobb gjør?
1: Jeg tenker at Jobb, han reagerer blant annet som et menneske. Og jeg tror at det en side av oss mennesker, og som kristne, som folk som tjener Gud, vil tilhøre han, vi ikke skal fortrenge. For det første så det røster også i vår tid som sier at hvis du et Guds barn, lyer Gud, følger Gud, så skal du ha framgang på alle områder. Du skal ikke være syke, du skal være rike, og så videre. Denne boken tar livet av den teologien, heldigvis. For de fleste av oss ikke livet slik. Og da lærer denne bok oss at også som et Guds barn, så går vi gjennom prøvelser. Så uforståelige som aldri ville ønske velkommen, og så ikke teker slutt. Og faktisk i noen situasjoner så avløser den ene prøvelsen den andre. Altså vi snakker om Jobbs tålmodighet. Det jo et uttrykk nettopp fra denne bok som vi bruker verden over faktisk, på forskjellige språk. Og da det at Jobb, noe av hans reaksjon, aller mest gjerne så følge av disse vennene, såkalte vennene som kommer til han, så skal veilede han så godt, og så ikke tale sant. Og da utøser Jobb i ordsform, slik som jeg leser Jobbs bok, på forskjellige måter og plasser, sin opplevelse til Gud. Jeg har tjent til Gud, og så opplever jeg dette. Og jeg tenker, som Arloe sier, det utrolig mye vi ikke forstår i dette her, men akkurat i dette så kan vi søke trøst. Altså når han blant annet sier, med gråt så vender jeg øya mot Gud. Og så sier han, se også nå har jeg mitt vittne i himmelen. Så midt i alt han hadde mistet, så hadde han det klarsyn. Jeg har noe ikke Gud enda faktisk, en som taler min sak. Det flott avsnitt.
2: Ja, for det som med Jobb at han mistet jo enormt. Det er nesten vanskelig å ta inn over for menneskelig talt hva han mistet på kort tid. Og ikke bare det, men Gud lar det fe. En ting var hvis djevelen gjorde dette og Gud på en måte var imot det eller protesterte på det, men Gud lar det fe før han så har all makt i himmel og på jord. Og så vil du stående, hvorfor lot Gud dette fe? Og for meg har det i hvert fall vært sånn, og livet har vært tøft og vanskelig, det å kunne få at Jobb, han gret, han går i rette med Gud, han klager til Gud, at vi skal få lov til det. Gud krever ikke av oss at vi skal smile gjennom alle tårer, at vi alltid skal si halleluja uansett hvor vanskelig livet er. Gud lar oss få lov å både protestere og klage, ikke minst ser vi jo det i salmenes bok og i klagesangen, ikke sant? Men det som er så fint i Jobbs bok, og som faktisk mange av oss har fått lov å oppleve, rett og slett for at Gud har gjort det sånn, det har ikke vært mulig uten, det at uansett hvor sint og frustrert og trist og leide du kan være på Gud, mange av oss kristne som har opplevd det i perioder i livet, vi har ikke ville ha bedt, vi har ikke ville ha tatt i Bibelen, og vi har ikke ville ha tenkt på Gud engang, for vi har vært så sint på han. Men likevel at Gud har på en måte plantet helt nedeft i veit, så Jobb sier at min gjenløse lever. Jeg føler det ikke sånn, jeg opplever det ikke sånn, det er ikke noe som sier at det er sånn, men jeg vet det. Det er noe av mysteriet i Jobbs bok for meg.
0: Men at Gud la dette skje, når jeg jo selv opplevde at nære familiemedlem blir syke, og så kommer folk og sier kanskje at det var en mening med det, når det enda gått da. Kanskje det var en mening med at denne personen ble syk. Hva er forskjellen på det og at Gud la ting skje?
2: Vi skal være... Det å si at det mening med ting til mennesker som har det vondt, det skal vi aldri gjøre. Det den mest elendige felesorg og kristne omsorg som finnes. Mener jeg. Fordi at av og til så livet helt svart, helt meningsløst, helt håpløst. Og da skal det få lov å være det, også for en kristen. Samtidig så paradokset, sånn så her i Jobbs bok, at det var helt svart for Jobb. Og så det likevel en Gud som på en eller annen måte så vi ikke er innsikt i, lar dette fe, og faktisk er på en måte har en kontroll på det. Gud sier jo til djevelen, du kan gå så langt, men ikke lengre. Martin Luther kalte jo djevelen for Guds lenkehund, altså han kan gå så langt som Gud tillet. Og det å leve i det, det mysteriet, det veldig vanskelig, og det, det reiser mange spørsmål, men samtidig så tror jeg at det du får enda flere spørsmål hvis du på en måte bare skal si at alt tilfeldig, eller at alt går bra.
1: Jeg tror det utrolig viktig ut ifra denne boken å lære dette å møte folk som en slik situasjon som jobb var eller liknende. At vi oss bevisst når vi går de i møte med et budskap at vi ikke tenker lettvint på dette. Og jeg tenker at i mange tilfeller så er det nok bedre at vi til stede uten ord enn at vi faktisk kommer med mange ord. Fordi veldig fort så kan det være velmeint det som blir sagt, men det helt feil. Og det veldig fort gjort at det blir oppfattet feil og blir mer en stein til en tunge byrde enn at du var en medvandrer så lett av byrden. Så jeg tror det å gå skritt med mer enn å ha et budskap, det kan være den beste skjedesaken mange ganger. Og så er vi inne på det, som Arlo sier, at det er ting vi møter i livet, der vi ser det med mange flere spørsmål enn svar. Og at det er en Gud som er der oppe, som i mange tilfeller for oss her nede er uforståelige. Så jeg tenker at vi skal absolutt lære av disse vennene her at velmeint, det ble veldig feil.
2: Hadde disse karene her som jo pratet og pratet og pratet og pratet, i stedet for sagt til Job, vi går på Moa og kjøper oss en kopp kaffe. Ikke sikkert de hadde Moa og kaffe, men altså, ikke sant? Så hadde det vært så mye bedre. Og av og til så må mennesker, altså jeg føler å snakke om Jobs bok, jeg føler det utfordrende, for det er så mange ting her som er så vanskelig. Men likevel det, altså av og til må livet få lov å være meningsløst derfor en kristen. Men det betyr ikke at vi nødvendigvis trenger å gi avkall på at Gud er Gud. Men at vi en periode i livet lar alt få være meningsløst.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi skal straks få nyheter her på Radio Sunnmøre, før det lytter vi til Bethany Dillon med Holy is the Lord.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: En australsk mann er ilagt besøksforbud mot prinsesse Ingrid Alexandra, det melder avisen The Sydney Morning Herald. I et rettsmøte i Newton Local Court i dag ble det avgjort at forbudet skal vare i 2 år. Mannen havnet i basketak utenfor rettslokalene

0: beslutter generell bevepning. Det kan bli TV-streik. Det klart etter at Virke og Norsk Journalistlag ikke ble enige I meklingen innen fristen ved midnatt, og meklingen fortsetter nå. NJ varsler at 74 medlemmer I TV-produksjonsbransjen kan bli tatt ut I streik dersom det ikke blir enighet. En streik vil ramme flere populære programmer. Regjeringen gir mer penger til ungdomskultur. UKM får 16 millioner kroner. Norsk Ungdoms Symfoniorkester og Norges Ungdomskor får også økte tilskudd. Kulturtanken opplyser at det avsatt 39 millioner kroner til enkeltstående tilskudd, nesten 4 millioner mer enn I fjor. Og tre unge skolejenter fra India har funnet opp en enkel måte å fjerne mikroplast. De bruker tamarindpulver. De tre 16-åringene de første som vinner prisen Earth Prize for sin oppdagelse. Pulveret oppløser seg I vann og binder mikroplast til klumper som lettere å fjerne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vi fortsetter vi her I timen på Radio Sunnmøre med oppmuntring av Asbjørn Kvalbein, og vi skal lære noen nye bibelske ord og uttrykk, alle som en, ørkenvandring og livet henger I en tråd. Men nå får vi Tally Trio med I Am Free.

En ung mann mistet jobben sin og visste ikke hva han skulle gjøre eller hvor han skulle vende seg. Derfor dro han for å snakke med en gammel prest. Mens han gikk rastløst frem og tilbake på kontoret til presten, la han ut om problemet sitt I en amper tone. Etter en stund knyttet han neven sin og halvveis ropte ut, «Jeg har bedt Gud inntrengende om å si noe som kunne hjelpe meg. Hvorfor, pastor, får jeg ikke noe svar fra Gud?» Den gamle mannen som satt innerst I rommet svarte et eller annet, men det var så lavt at den unge ikke kunne oppfatte det. Den unge gikk tvers over rommet. «Hva sa du?» spurte han. Presten gjentok det han sa, men enda en gang med

så lav stemme at han nærmest visket. Dermed kom den unge enda nærmere, helt til han sto bøyd over stolen der presten satt. «Unnskyld», sa han, «men jeg hører deg fremdeles ikke.» Mens de bøyde hodene sammen, sa den gamle presten enda en gang. «Det hender av og til at Gud visker», sa han, «så vi blir nødt til å bevege oss nærmere for å høre ham.» Denne gangen hørte den unge arbeidsløse mannen, og han tok hintet. Vi mennesker kan ha nærhet til hverandre på forskjellige måter. Vi kan nærme oss hverandre rent fysisk, eller vi kan komme nærmere hverandre rent følelsesmessig. Vi kan også stå hverandre nær i samarbeid eller i sosial aktivitet. Og for Gud er det også viktig med nærhet, og da på flest mulig plan. Jeg kan ikke komme nær Gud hvis jeg ikke nærmer meg de stedene han sier han bor. I ordet sitt, i forsamlingen av de troende, i nattværen, i bønnen. Gud roper og skriker ikke. Profeten Elias fikk lære at Gud ikke kom i stormen, og ikke i de sterke opplevelsene, men i en stille susing. Nærhet til Gud kommer ikke av seg selv. Vi må lære å lytte til hans røst, og røsten kan være nærmere enn vi tror. Ikke langt fra kysten av det nordlige Sør-Amerika seilte en gang et skip med nødsignal i masten. Et annet skip kom til og spurte hva som var galt. «Vi holder på å dø fordi vi mangler ferskvann», svarte de. «Bare øs opp og drikk fra havet. Dere er ved munningen av Amazonas, og det er ferskvann milevis omkring dere», ropte de fra den andre båten. Den som er åndelig tørst og søker Gud for å få ledelse av ham, bør få høre at Guds gave er Kristus, og at hans livgivende vann egentlig omgir oss på alle kanter. Gud er oss så nær at han er oss nærmere enn vi er oss selv. Jakob skriver i sitt brev, «Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere.» Og i en salme i Bibelen står det, «Herren er nær hos alle dem som kaller på ham, hos alle som kaller på ham i sannhet.» En av salmeforfatterne skrev, «For meg er det godt å holde meg nær til Gud.» Det gjelder å komme nærmere det som er nærmest, har en sagt. «For det beste er nærmest. Pusten i dine nesebor, lyset i dine øyne, blomstene ved dine føtter, pliktene for hånden, Guds sti rett fremfor deg. Husk at Gud skriker ikke, han roper ikke, oftest hvisker han. Han vil gjerne lære deg den veien du skal gå.»

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Alle som en, det er et uttrykk som brukes når noen er enige og står samlet. Det kan være en familie, en organisasjon eller andre enheter der man står last og brast ved hverandres side og solidarisk støtter hverandre. Vi finner noe lignende i NATOs slagord, en for alle og alle for en. Da Israels folk ved Sina ble kalt av Herren til å være et hellig folk for ham, står det følgende, og hele folket svarte, alle som en. Alt det Herren har sagt vil vi gjøre. De som står samlet er sterkere og kan ikke så lett angripes og overvinnes av motstanderen. Det bekreftes også av Salomo, som sier, om en blir overvunnet, kan to holde stand. En tretvinnet tråd ryker ikke så fort. Den nyeste oversettelsen i Bibelselskapet, så står det at hele folket svarte i kor. I motsatt fold går det som Jesus sier, om et rike kommer i strid med seg selv, kan det rike ikke bli stående. Nei, det gjelder å stå alle som en. Det neste uttrykket fra norsk dagligtale som hentet fra Bibelen, det ordet ørkenvandring. Selv om det reiseselskaper som inviterer til ørkenvandringer som en positiv opplevelse utenom det vanlige, så ordet ørkenvandring i vårt daglige språk ikke ment positivt. Det sikter til kjedelige, strevsomme og langvarige prosesser som ikke ser ut til å ha noen ende. Bildet det hentet fra andre Mosebok, der Israels folk frigjøres fra slaveri i Egypt og blir lovet en ny og lys framtid i Kanaans land, et land som flyter av melk og honning. Men for å komme dit må de gå gjennom Sinai-ørkenen, en reise som normalt skulle ta et par uker. Imidlertid ble det en reise som tok 40 år, og de som dro ut av Egypt kom aldri fram. Det var det bare etterkommerne deres som gjorde. På tv2.no kunne vi for et par år siden lese at planeten henger i en tynn tråd. Og når livet henger i en tynn tråd, da er det fare på ferde. Uttrykket å henge i en tynn tråd, det kommer fra da Moses la fram for Israelsfolket velsignelser og forbannelser, som ville være over dem om de velger å enten leve i lydighet eller ulydighet mot Gud. Samtidig advarer han om at folket en dag vil bli spredt blant folkeslag, og der ditt liv skal henge i en tynn tråd. Dag og natt skal du leve i angst og aldri være trygg for ditt liv. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Jeg heter Gudrun Longva. Trua mi, den viktig for meg, fordi den gir meg en indre ro som jeg ikke kan få på noen annen måte. Å være trygg i trua på Jesus Kristus, det gir meg fred i sjela som overgår all forstand.

Det var Tommy Walker, Only a God Like You, og vi skal slutte av med Bless vevd I mors liv, og det godt å vite, og fint å tenke på at Gud har skapt oss akkurat slik som han hadde tenkt, og vi kan være takknemlige for både slik vi ser ut og slik vi og så det Gud som har skapt oss slik. Nå slutter vi av denne timen her på Radio Sunnmøre med Vevd I mors liv.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Prinsesse Ingrid Alexandra er tilbake på norsk jord. Flere nettaviser har vært på Oslo Lufthavn og fanget bilder av prinsessen som går av flyet. Også australsk presse følger saken og har publisert bilder da hun var på flyplassen i Sydney. Kongehuset sier at prinsessen er i Norge for å være med sin syke mor. Det kan bli streik på landets flyplasser i sommer. I går kveld ble forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor brutt. Partene er særlig uenige om økonomi og kompetanse. Det er ennå ikke satt dato for mekling hos Riksmekleren. Stortinget skal i dag behandle generell bevæpning av politiet. I mars la regjeringen frem et lovforslag om dette. I fjor sommer ble det besluttet at politidirektoratet fikk hjemmel som gjorde at de selv kunne beslutte generell bevæpning. Regjeringen gir mer penger til ungdomskultur. UKM får 16 millioner kroner. Norsk Ungdoms Symfoniorkester og Norges Ungdomskor får også økte tilskudd. Kulturtanken opplyser at det er avsatt 39 millioner kroner til enkeltstående tilskudd, nesten 4 millioner mer enn i fjor. Fotballpresident Lise Klaveness reagerer på svindyre VM-billetter i USA. Hun viser til at delstatene New York og New Jersey har innledet gransking av FIFA, og at dynamisk prising kan gjøre billettene dyrere når interessen er størst. Klaveness mener forbundet må jobbe for å unngå dette fremover. Om en drøy uke får David Beckham sin egen stjerne på Hollywoods Walk of Fame. Avdukingsseremonien er 12. juni. Tom Cruise og Victoria Beckham skal delta. Beckham blir hedret for idrettsunderholdning, og han er eier av en av de viktigste lagene i den amerikanske fotballligaen Major League Soccer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du en ny dag med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.
4: God morgen til deg. En strålende morgen ser det ut til å bli nå etter hvert. Det startet jo med litt nedbør og våte veier og plene, men så ser det ut nå til at været skal bli ganske bra utover dagen. Sørøst bris, frisk bris i utsatte fjordstrøk i fjellet øker til stiv kuling. Enkelte regnbyger som vi har hatt nå først på dagen, men ellers stort sett oppholdsvær og perioder med sol. En temperatur på 22 grader i Ålesund, 23 i Ørsta, 23 i Tafjord, 21 i Herøy og 22 i Suvde. Og det er jo et perfekt vær nå for ungdomsskolene i Ålesundsområdet som i dag skal ha opptur. Den norske turistforening har invitert deg med på Emblemsfjellet, så det kan bli en god gjeng på opptur eller topptur om du vil i dag i nydelig vær og god temperatur. Vi skal starte denne timen med Emilie Lindberg og Kjære Herre.

denne timen her så skal vi, siden det onsdag, få med oss søndagens tekst for kommende søndag. Og da skal det handle om dåp og den hellige ånd. Og vi skal snakke litt om denne, ja, kanskje vanskelige teksten med Karl Johan Bjørge, prost i Nordre Sunnmøre prosti, for å forstå litt mer av innholdet. Åshild Kopperstad skal gi oss ord til ettertanke. Og nå, først kommende fredag, da skal det være lovsångskveld for første gang på Ellingsøy bedehus, og det et ungdomsteam med både musikere og sångere som skal ha denne kvelden her 19.30, og vi tar en prat med Julie Lothe på 16 år, som en i teamet, som skal fortelle mer om denne kvelden. Og så vet vi fra tidligere saker her på Radio Sunnmøre at det mange engasjerte rundt om på Sunnmøre som ønsker å gjøre mye godt for fellesskapet. Og nå skal det også handle om da en garasje som man har fått støtte til på Emblemsfjellet. Det skal vi også høre mer om. Men nå først, Sara og David Åstrøm, jeg har hørt om en stad.

Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerol Leivås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre prosti Karl Johan Bjørge om innholdet i denne vekas søndagens tekst.

0: Matteus 3, 11-12. Jeg døyper dykk med vatten til omvending, men han som kommer etter meg er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å ta av hans sandalene. Han skal døype dykk med den heilage ande og eld. Han har kasteskovla i handa og skal reinsa kornet på tresjeplassen. Kveiten sin skal han samla i låven, men agnene skal han brenna med eld som aldri sloknar.
1: I dine tekster her så lurer jeg litt på, hvem er det som taler i dine tekster?
2: Det er døyperen Johannes.
1: Og han snakker om det å bli døpt med vatten til omvending. Hva betyr det?
2: Døyperen Johannes, han var en som rydda vei for Jesus, og han hadde en dåp som var kalt en dåp til omvending. Han døypte til tilgjeving og omvending, og han var en som peka på Jesus, og den dåpen hans, den var ikke den som vi kjenner som dåp i den heilage ande.
1: Nei, hva betyr det, til omvending?
2: Det var folk som ville ta imot det budskapet han preika. Jesus var ikke kommet, han hadde ikke begynt sin gjerning, men det var på en måte en forbuing til Guds rikets komme. Og så var det noen som tok imot det budskapet, og så pratet tydeligvis døperen Johannes med dem, og de sa, dette her vil jeg skal gjelde for livet mitt. Og så døypte han dem da med vatten, men uten den heilage ande, og det står at det er til omvending og tilgivelse. De fikk en ny retning i livet sitt, og dette var på en måte en offentlig markering at nå vil vi følge det du sier.
1: Hva kan en omvending bety i et menneske sitt liv i dag?
2: Ja, altså, selve ordet som er brukt da, det på gresk, det er metanoete, og det er å få et nytt sinn. Altså, det er å få en ny retning for livet sitt. Og det tror jeg er mange som har på ulike måter. Det står om den bortkomne sønnen i Bibelen, at han kom til seg selv. Og det tror jeg det er mange som har på ulike måter. Det kan være livshendelser, det kan være budskap de hører som sier at dette her kan ikke fortsette. Og det er tydelig at døperen Johannes sitt budskap, det var en sånn skjellsettende opplevelse for mange mennesker, at det som du forteller, det tror vi på. Det vil jeg følge. Hva skal vi gjøre?
1: Hvorfor sier Johannes at han ikke er verdig til å ta av sandalene hans?
2: Det handler nok om at Jesus var så mye større. Han hadde fått i oppdrag som den som skulle rydde vei for Jesus. Vi vet at mødrene de var i slekt, og de hadde nok mye i lag. Jesu mor Maria gikk til Elisabeth når hun bar Jesus. De var gravid samtidig, og de har nok fulgtes åt og blitt kjent med hva dette her var for slags oppdrag de begge hadde fått, og hva det også gjaldt for sønene deres. Så det var nok døperen Johannes oppflasket med hvem Jesus var, og at det var åpenbaringer med engletiltale både til Johannes og Jesus sine foreldre om hva dette var. Så han visste hvem Jesus var som skulle komme. Han var Messias. Og med kjennskap til alle de bibelske profetiene, så visste han hva størrelse det var på han. Så det er nok det som ligger i dette ordet.
1: Og så er noen ord eller uttrykk i dine tekster her, som eld og kasteskovle. Hva betyr disse tingene her i din sammenheng?
2: Det er jo snakk om kornet da, og kanskje det er vi truende som er kornet, og at et korn består av kveite og aks, og at det skal renses. Og jeg tenker at i trua på Jesus så renses vi. Og det som står igjen, det er det gode. Vi vet at selv den beste siden av oss ber ikke med oss det som godt er. helt gjennom. Men i trua på Jesus, da er vi rensa.
1: Ja, hvordan blir den det?
2: Ja, altså her er det jo gjennom livet, så lærer vi jo Jesus å kjenne, og den hellige ande, den overbeviser oss om synd. Så det skjer jo i Bibelen, så blir dette her kalt helliggjørelse. Altså vi lærer mer av hvem vi selv er, og hvem Jesus er. Så handler det også om at en dag så skal Jesus komme igjen og ta imot alle. Og da skal dette her også være en dom og en frelse som han kommer med. Og da renses vi, og da er det noe som ikke er med i den oppreisingen og den frelse som han er. Så det er jo livets alvor om å følge Jesus som også ligger i dette her.
1: Hva sier tekstet om ansvar og valg i livet?
2: Jesus, han er Guds son. Og det er en del av den bibelske fortellingen at alle mennesker er skapt av Gud. Og så er det en del av denne fortellingen at mennesket vendte Gud ryggen. Og så kom Jesus for å gjenopprette dette forholdet. Og jeg tenker dette her er en del av de mange fortellingene som forteller hvorfor Jesus kom. For å gjenopprette forholdet med Gud. Og der er det også slik at mennesket har fri vilje. Vi kan velge å sette oss ut utenfor det tilbudet som han gir om å bli gjenopprettet med i forholdet til vår skaper.
3: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtalet om. Det var Randi Fagerol Lauvås som las teksten, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet er laget og produsert av Radio Sunnmøre.

0: Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonfön I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.
1: Nå det sommersalg hos ildstedet Johan R. Sunde. Du kan spare tusenvis av kroner på en mengde vedovner og peiser. Om du slår til nå, kan du gjøre et kupp og samtidig ha ovnen ferdig montert for peiskos til høsten. Ta turen innom butikken som har mer enn du tror. Ildstedet Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes. Vi skal ta med oss oppslagstavla. I dag det på Saron Vatne bønn klokka 19, Valderøy Bedehus bønn klokka 20 og Giske Bedehus bønn klokka 11. Og så det på Misjonshus Gjengesetdalen I dag, formiddagstreff klokka 12, og Eisdal Aldersheim får besøk av André Sætre klokka 19. Ulsteinvik Bedehus har formiddagstreff, de skal på tur I dag til Ålesund og Sjøholt, og den bussen altså reist, den reiste halv ni. På Saron Vatne så det innsamling til Ukraina, kle 18-19, Ålesund Frikirke, der møtes onsdagsgjengen klokka 19 I kveld. I Solevåg Bedehus det I morgen klokka 19 møte med Kåre Sævareid, og fredag på Ellingsøy Bedehus det lovsangskveld med ungdomsteamet 19.30, og det skal vi få høre mer om litt senere I sendingen. Nå skal Sara David Åstrøm synge «Hur underlig du?», og deretter skal Åsild Kopperstad få gi oss dagens ord til ettertanke.

kanskje, i tiårsalderen. Frykt ei, jeg med deg, skjønne løftesord, lyser som en stjerne på den mørke jord. Gjennom alt som møter, dette løfte står, jeg alltid med deg, så aldri du ensom går. Kanskje du har en sang som du kjenner din sang. Finn den gjerne fram og bruk den i dag, eller når det passer for deg. I disse tider med krig og uro i Europa, så har det blitt lest Guds ord og bedt mange bønner. Folk over store deler av verden, de leser fra salme 31 hver dag, og vi ber til Gud. Første vers er dette i denne salmen. Herre, jeg søker tilflukt hos deg. Les gjerne salme 31, og vi kan be når vi leser denne salmen. Så vil jeg avslutte denne lille andakten med en sang som jeg er blitt glad i. Hvem vil du gå til i dagene dine, med viljen og mote og evner du fikk? Hvor vil du være når stormværet pisker, når krafta og styrken er vekk? Hvem vil du følge i dagene dine, når himmelen lyser og livet er lett? Han kjenner vegen når mørkret tek over, når urett blir bytta mot rett. Hvem vil du se på i dagene dine? Hvem vil du følge den tida du får? Hvem vil du gå til med livet si gåte, når tanken blir sliten og sår? Vegen jeg sier Jesus, sanning og liv, det har du i meg. Nåden der for alle, nåden der for deg.

0: nyhetene.
1: Fire av ti rikspolitikere, altså 40%, har opplevd alvorlige trusler. Det viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgaas sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn i politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Prinsesse Ingrid Alexandra er tilbake på norsk jord. Flere nettaviser har vært på Oslo Lufthavn og fanget bilder av prinsessen som går av flyet. Også australsk presse følger saken og har publisert bilder da hun var på flyplassen i Sydney. Kongehuset sier at prinsessen er i Norge for å være med sin syke mor. Det kan bli streik på landets flyplasser i sommer. I går kveld ble forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor brutt. Partene er særlig uenige om økonomi og kompetanse. Det er ennå ikke satt dato for mekling hos Riksmekleren. Stortinget skal i dag behandle generell bevæpning av politiet. I mars la regjeringen frem et lovforslag om dette. I fjor sommer ble det besluttet at politidirektoratet fikk hjemmel som gjorde at de selv kunne beslutte generell bevæpning. Fotballpresident Lise Klaveness reagerer på svindyre VM-billetter i USA. Hun viser til at delstatene New York og New Jersey har innledet gransking av FIFA, og at dynamisk prising kan gjøre billettene dyrere når interessen er størst. Klaveness mener forbundet må jobbe for å unngå dette fremover. Om en drøy uke får David Beckham sin egen stjerne på Hollywoods Walk of Fame. Avdukingsseremonien er 12. juni. Tom Cruise og Victoria Beckham skal delta. Beckham blir hedret for idrettsunderholdning, og han er eier av en av de viktigste lagene i den amerikanske fotballligaen Major League Soccer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå får du Misjonsteamen. Med Helge Åkernes.

God formiddag til deg som lytter på Radio Sunnmøre denne onsdag 3. juni her. Og ja, det var Per Søtorp som ga oss sangen Vinhuset I starten av misjonstimene her på Radio Sunnmøre. Helge Åkernes I studio her, og ja, på dette, denne onsdag 3. juni så ser det til å seile opp som en veldig bra dag værmessig her. Når jeg klikker inn på Yre her nå, så står det at vi skal kan vente oss her I Spjelkavik Da, 23 grader I løpet av dagen, og det må vi si ja, det reknes som full sommer, vil jeg si da. Og ja, det den store, det sykkeldagen I dag, så jeg sykler jo på jobb I dag da, det skjer jo av og til det, altså når, ja, det elsykkel, jeg skal ikke skryte på med noe mer enn det, men det fantastisk å susa går på den altså, og nå når vi så bra, så anbefales det en sykkeltur, eller en gåtur. Og I dag ser det ut så det kan bli både bademulighet og annet, vet du, hvis du såpass. Men om du ute eller inne, du velkommen til å være med oss her på Radio Sunnmøre denne dagen også. Og, ja, jeg blir her I studio 3 timer nå med sending av 2 misjonstimer og kaffepauset på, og du skal få med deg ja, Misjonsmarka skiarena, det høres jo litt rart ut å slå til med det nå når det sommer, men der det aktivitet hele året, og jeg har tatt en ny artig prate med Jarle Ekerhold, så du kan glede deg til å høre, for det, nå det snakk om hesteskokonkurranse, og det skjer noe før sommeren, så du skal få høre litt hvordan du eventuelt kan bli med på det, eller bare høre hva alt det styrer med da, på denne her Misjonsmarka skiarena arena inn I Engesettdalen. Men vi skal også få med oss dagens over en åpen bibel, det jo Ellen Raen som denne vekas aktør der, og I dag skal hun snakke om Jesu ettertavle, og det får du et Sveinung Hølmebakk sønge det enda som ber.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Vi velger å bruke elektroniske medier for å gi evangeliet til unådde folkegrupper i noen av verdens vanskeligste områder og drive kristenmisjon. Ikke minst så erfarer vi at radio, det et veldig godt og nyttig redskap for å dele den kristne troen. Men også gjennom satellitt-TV så når vi inn til barn og til voksne som i liten grad kjenner til den kristne tro. Og her har jeg lyst til å gi deg en kort tilbakemelding som vi har fått på SAT7 sitt arbeid for barn i den arabiske verden. Historien om den bortkomne sønn viser oss at faren fortsatte å elske sønnen selv om han hadde forlatt sin fars hus. Faren tenkte stadig på ham, på samme måte husker Herren Jesus på oss og tar vare på oss, selv når vi går bort fra han. Dette var en jente fra Egypt som hadde sett på SAT7 Kids på arabisk, og blitt bedre kjent med Bibelens historie. Og fra Egypt og fra den arabiske verden, så flyr vi hjem igjen til Norge for å lytte på dagens andakt i Over en åpen bibel. Og andagsholder, det Ellen Raen.
1: Tema for andakten denne uka over en jødisk bibel. I dag vil jeg trekke fram Jesus i ettertavle. Det nye testamentet åpner med denne jødiske ettertavla, stamtavla, i Matteusevangeliet kapittel 1. Dermed knyttes tråden til det gamle testamentet. Ettertavla et viktig dokument. Det står der som Jesus sitt identitetsbevis. Vi kan kalle det hans ID-kort. Det viktig for Gud å tydeliggjøre hvem Jesus og den sammenhengen han ble født inn i. Det begynner med Abraham. I Lukas evangeliet kapittel 3 finner vi forresten også Jesus sin ettertavle. Her starter den i den andre enden med Josef og går bakover i tid. Matteus tar med 5 kvinner i ettertavla. Selv om det nødvendigvis har vært ei avgjørende kvinne i hvert ledd, det disse 5 som trekkes fram. I et ellers mannsdominert samfunn må det ha en egen betydning at noen kvinner nevnes, og at det akkurat disse. De står i dette slektsregisteret også som vitnesbyrd om Guds nåde. Den første Tamar. Hun kledde seg ut og spilte rollen som prostituert. Den andre, Rahab, var prostituert. Den tredje, Rutt, var moabit, altså ikke jøde, men hun valgte å følge sin svigermor, Naomi, og trua på Israels Gud. Og i Ruts bok finner vi også et lite utsnitt av ettertavla. Nummer 4 Batseba. Hennes bakgrunn vet vi lite om, men hun lot seg forføre av kong David. Og så den femte og siste, Jesu mor, den unge og tjenestevillige Maria. Disse 5 stammødrene var altså veldig forskjellige. Og vi kan legge til at stamfedrene også var en broket flokk med høyst vekslende moralske kvaliteter. I denne rekka av ufullkomne mennesker blir Jesus født inn i vår verden. Han fullkommen, for Gud hans far, og Jesus, han selv Gud. Så synes jeg det så fint at Josef regnes med i ettertavla, selv om han ikke Jesus sin biologiske far. Han adopterte Jesus, tok han til seg og ble hans beskyttende og gode far. Hopper du over ettertavlene når du leser Bibelen? Da skal du vite at også denne oppramsingen av navn og generasjoner kan føre jøder på sporet av Jesus Messias. Mange jøder ser på det nye testamentet som en kristen bok, i betydningen ikke-jødisk, og til og med antijødisk og antisemittisk. En bok som de knapt tør ta i, og langt mindre åpne og lese. Men flere og flere jøder våger likevel det, og de får seg litt av en overraskelse. En av disse leste fra begynnelsen, Matteus 1:1. Dette er ættetavlen til Jesus Kristus, Davids sønn og Abrahams sønn. Han ble helt sjokkert og tenkte, David og Abraham, de største personlighetene i min historie, hva har de å gjøre i de kristnes bibel? Det vakte nysgjerrighet og interesse, og så ble det det første forsiktige skrittet på vei til tro på Jesus, den jødiske Messias. Den hellige ånd åpenbarer Jesus som Messias, frelseren for jøder og ikke-jøder. Jesus er den eneste veien til frelse, til Gud, og for deg som lytter. Jesus sier, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg.» Men alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Det er fra Johannes evangeliet. La oss be. Vi takker deg, Gud, for din nåde ved å sende oss Jesus til frelse. Takk for at du i din store nåde bruker ufullkomne mennesker i din store frelsesplan. Takk for at du har åpenbart din plan, som er at hver og en av oss skal ta imot Jesus og bli Guds barn. La det lykkes. La mennesker bli frelst. Mange, mange. Vi ber om din velsignelse over oss alle. Amen.

Du har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel, og andaktsholder, det var Ellen Raen. Serien produsert av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og på Instagram, for der får du flere ganger i uka oppdatert informasjon om det misjonsarbeidet Norea driver.

0: Du går ved min sida, det var Kairos og Elios det som ga oss den her I etterkant av det vi hørte da fra Jarle Ekroll og det kommende hesteskomesterskapet på Misjonsmarka skiarena I Engesetalen, så der kan du altså hive deg med ja, mandag 8. juni og ikke minst da 14 dager etterpå, 22. juni da, så det virkelig finale her da. Du skal få høre om et annet jubileum, I hvert fall med jubileumskonsert da. Arnold Eidslott ville fylt 100 år nå neste veke faktisk, 10. juni, og i samband med det da, så det to jubileumskonserter I Volda. Både lørdag og kommende søndag, og Ola Eide han var I studio han og snakket litt om det. Arnold Eidslott, han ble født 10. juni 1926, og da rekner dere fort her I Radio Sunnmøre at det snart 100 år siden. Og I den forbindelse så skal det være ja, to konserter I Volda og I Spjelkavik. Ola Eide, du må fortelle litt om innholdet I disse store jubileumskonsertene her.
1: Ja, jeg har suttet et par år I en liten komité sammen med professor Sørbø fra Volda som ekspert på Eidslott og har til og med skrevet doktoravhandling om diktet hans og så Magnus Stavseng som nå bor inne på MLM og jeg da vi fant ut at det ja, det var egentlig på et spørsmål fra Sørbø om vi kunne være med og markere 100-årsjubileet og det ja. Sa vi ja til
0: Ja, for det ikke noe småtteri I dette her, altså Arnold Eidslott han jo fra Ålesund og kjent lyrik her, og han tok jo også dette her med det religiøse sitt kristne ståsted inn i lyriken og så var han veldig glad I Bach og det gjorde du også
1: Riktig, ja da, det var linken fra første stund, vet du han var en av de første som begynte å klappe til på studia han var så veldig opptatt av musikk jeg trodde alt jeg spilte var Bach men det var ikke det men han var veldig glad I musikk og kom alltid frem og ville snakke om musikken etterpå
0: ja Og så jo jeg laget altså, musikk til en del av diktet oss, sant? Ja, og du må få si litt hva vi skal få høre på denne her konserten her
1: Ja Den første konsertene som vi har skal fremføre også I Volda og dagen etter I Spjelkavik, den det 6. og 7. juni. Og da har vi fått Ålesund Kammerkor til å synge et ganske stort korverk over tre av diktene som heter Undere. Og det handler egentlig om påske, det siste om oppstandelsen, og så har han et av dikta som heter Josas fra Arimateas klage, som handler om nedtagelsen av korset. De to dikta med I, og så et som heter under det, rett og slett. Det et krevende verk å synge, men veldig flott. Det Johan Kvandal som har laget. Det ikke laget så veldig mye musikk egentlig til tekstene, for det er jo ikke så metrisk det han laget. men det to ting som kommet inn I salmeboka, og det denne her nå, løft han sakte ned, altså Josef fra Arimateas klage står der, og så det en julesalme som også kommet inn.
0: Ja, og så skal det også være, altså det skal være allsang her også, en salme mysterie.
1: Ja, det riktig. Det var laget av han som også skal ha laget det oratoriet til den andre konserten, da, den 10. på selve dagen. Han har også laget et oratorium tidligere, så et mysterie som var fremført I Borgund kirke for en god del år siden, og der var det lagt inn en salme.
0: Hva du vil si, Ole, det du kjenner jo Arnold Eidslott, og du har jo reist rundt på formiddagstreffer og hatt kursing, går det an å si sånn, eller informasjon?
1: Ja da, litt foredrag, der jeg har spilt litt Bach, og så har jeg pratet om Eidslott og hva han sto for, at han jeg tror han godt skjult hemmelighet for veldig mange. Han bodde jo hele sitt liv I Ålesund, ja. Og vokste opp, jeg var født I Skarbevika, men bodde på MLM og på Blindheim hele livet senere, og klatret opp I stolpene og var telemontør, hadde med seg notatblokka si, og skrev ned, for han fikk dikta direkte utenfra, og da måtte han skrive det ned I full fart, og en gang så hadde han altså rett og slett glemt blokka, og da klatret han full fart ned, og så skrev han det inn med en spiker i i den der veska, lærveska han hadde med seg.
0: Han skrev ikke på telefonstolpene.
1: Nei, det kan jeg ikke gjøre.
0: Måtte kanskje ty til det med alltid. Nei, for det veldig interessant det at han var jo en, ja, han hadde jo yrket sitt som en klatremontør, skulle du si.
1: Ja, det vet jeg.
0: Men det viktigste som sitter igjen etter Arno Leidslott, hva er det han formidlet som er, hadde han et hovedbudskap?
1: Ja, han hadde en sterk kristentro. Og han var alltid opptatt av det, håper jeg å si det, eksistensielle i det å være menneske. Altså, hvor kommer vi fra, og hvem er vi, og hvor skal vi hen? Det på en måte overskriften over mye. Han var jo en mystiker, og det gjør at han kan virke litt tungt tilgjengelig. Men han har også en god del dikt som veldig, veldig gode å forstå. Jeg kunne ha lest meg et veldig kort dikt som heter Diktet, og der sier han det veldig sånn, hva det handlet om for han da, når han fikk disse dikta, direkte utenfra. Det var ikke noe han liksom gikk og grunnet på så lenge. Han fikk det.
0: Ja.
1: Ja. Diktet. Et dikt er en rystelse. En vindrosse i blodet. Hvor kommer vinden fra? Skriv og vær lydig. Ingen kjenner strømmen i luften og i havet. Et dikt er en ensomhet. Et bål på tundraen. En albatross i stuen, uventet inn fra havet.
0: Ja, det er store ting.
1: Det er det.
0: Han godeste Arno Leidslott, han var jo altså født i 1926, han døde i 2018. Og nå er det altså en, ja det er ikke noe småtteri, jeg tror dette her blir en voldsom konsert, for det er et fullspekket innhold her. Og du har jo nevnt noe av det, blir både Bach her og det blir et under og et år, Magna Rov med Volda vokal her og dette under som du nevnte. Olsund Kammerkor, du er jo beskjeden, så du har jo ikke nevnt her at din egen datter Ragnhild Eide Akslen er dirigenten der. Så dette blir massivt, tenker jeg.
1: Det blir det. Og angrer litt på at jeg sa ja, for det var mye jobb i det verket.
0: Jeg vil tro det da. Du, veldig flott. Dette her er altså premiere i Volda. Det er Volda kirke 6. juni, og så er det samme helga, da kan du si, til Spjelkavik kirke.
1: Og da skal vi også legge det krans på monumentet, og et slott som står utenfor kirka. Ja. Som også kirka har stått for da. Så han var jo fast gudstjenestedeltaker, han gikk hver eneste søndag,
0: ja.
1: Jeg hørte han når han kom også, han kom litt sent, jeg satt på krakken og så hørte jeg liksom skritta på slutten, nå skjønte jeg nå er jeg slått her.
0: Nå kunne du begynne.
1: Ja.
0: Nei, men veldig flott, Oleid, at du er både, ja, du er en eidslott, kjenner du også, selv om du ikke har tatt doktorgraden som Jan Inge Sørbø, som også blir med her, så har jo du reist rundt og fortalt litt, og veldig interessant det du kan dele med oss her.
1: Ja, jeg spilte inn en plate til 80-årsjubileene, det må jeg nesten fortelle, som heter Lyset fra Bach, der han leser dikt om Bach, eller inspirert av Bach, kan vi si, og jeg spiller Bach innimellom dikta.
0: Ja, vi må virkelig se om vi klarer å leite fram den. Ja, du har den på CD, så kanskje vi får spilt den i en sammenheng her også på Radio Sunnmøre. Tusen takk, Oleid, for at du er med i komiteen her og gleder deg nok storlig også selv. Skal du spille selv, kanskje, eller er du mest i bakgrunnen nå?
1: Jeg skal dirigere ungdomskantoriet i det oratoriet.
0: Akkurat. Ja. Lykke til, Oleid, da er det altså bare å hive seg rundt godt folk. Dette bør ikke en gå glipp av. Det er to jubileumskonserter, altså Volda kirke 6. juni og Spjelkavik kirke 7. juni i forbindelse med at Arnold Eidslott ville fylt 100 år i juni i år. Da kan det vel passe å avslutte din emisjonstime med litt Bach her da, med Air av Bach her, og det er Adaigo som gir oss den. Helgo kan jeg takke for seg i din omgang og ønske på gjenhør.

0: nyhetene. Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. Unge mellom 13 og 15 år her I landet drikker mer energidrikke, det viser tall fra Folkehelseinstituttet. Aldersgrensen ble hevet til 16 år ved nyttår. Helseministeren utelukker ikke at den kan økes igjen etter at undersøkelsen viser kraftig vekst, særlig I andelen som drikker det daglig. 9 av 10 persontog gikk I rute I mai I år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1% og 19 dager hadde 90% eller mer. Også I fjor ble det registrert rekord I antall togreiser med 84,2 millioner. Partene I meklingen mellom Virke og Norsk Journalistlag nå kommet til enighet. Fristen for meklingen var ved midnatt, og partene har sittet og meklet på overtid. Dermed det ikke lenger fare for streik, som kunne ført til at TV-programmer som Farmen, A-laget og Maskorama ble rammet. Situasjonen nå under kontroll etter dataangrepet mot Norsk Tipping I går. Angrepet overbelastet enkelte tjenester hos spillselskapet. TV 2 melder at hendelsen nå håndtert, og at det jobbes videre for å hindre nye avbrudd. Bare en drøy uke før VM starter har TV-salget eksplodert, og mange nordmenn haster nå til butikkene for nye og større skjermer. Elektronikkbutikkene oppgir at salget, særlig av skjermer på rundt 55 tommer, har økt kraftig den siste måneden. Kjeden Power melder at salget tredoblet. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

Sommerfuglvenger, det var Elisabeth Lillebøsette som ønsket oss velkommen til misjonsteamet her på Radio Sunnmøre din fine onsdagen 3. juni, og det var jo flott I dag tidlig når jeg syklet. Ja, det var det jo faktisk en sånn sykkeldag I dag da. Det liksom dager for alt her I livet da, og I dag det visst den store sykkeldagen som markeres. Da, ja, om du sykler eller ei, så du velkommen til å være med oss her på Radio Sunnmøre også dine timen her da. Du skal få høre mer du fra Elisabeth Lillebøsett, for hun ute med en podcast hun, som du skal få høre et intervju vi har gjort. Der, og det kommer litt senere her, men først nå så skal Sveinung Hølmebakk få synge «O Jesus, åpne du mitt øye» før dine vekas aktør på ord til ettertankefronten da, Åsil Kopperstad skal få gi oss noe godt fra Bibelen etterpå.

Låt Kristi ord få rikele rom hos dig, så det med visdom kan undervisa og rettleie hverandre, med salmer, hymner og åndelige sanger. Dette står i Kolosserbrevet 3:16. For meg har dette bibelordet blitt en oppmuntring til å bruke sang til å fordele Guds ord. Når vi leser for salmene i Bibelen, kan vi ta til oss noe som berører vårt liv i alle situasjoner. Israelsfolket brukte salmer på sine vandringer mot Jerusalem. I salme 120 står det som overskrift «En sang til festreisende». Det første verset i denne salmen er dette: «Jeg roper til Herren i min nød, og han svarer meg». På festreisene brukte folket tekster med nødrop til Gud. Kanskje vi først tenker at når det var festreise, da ville teksten være bare glede og fryd. Men slik var det ikke. Folket hadde opplevd mye vondt, med krig og flukt. De hadde hatt gode konger, og de hadde hatt dårlige konger, som ikke ville bry seg om Guds ord. Og folket brydde seg heller ikke om Guds ord i perioder. For min del, så ble evangeliet sunget inn i mitt barnesinn. Sangboka og sangbøkene var som en lærebok for Guds trua mi. Jeg ble trygg av tekstene, og vi brukte og trøsta hverandre kanskje også med sangene vi sang. Den første trøstesangen jeg kan huske var denne. Jeg husker ikke hvor gammel jeg var, men jeg var en ung, liten jente kanskje, i 10-årsalderen. Frykt ei, jeg er med deg, skjønne løftesord, lyser som en stjerne på den mørke jord. Gjennom alt som møter, dette løftet står, jeg er alltid med deg, så aldri du ensom går. Kanskje du har en sang som du kjenner er din sang. Finn den gjerne fram og bruk den i dag, eller når det passer for deg. I disse tider med krig og uro i Europa, så er det blitt lest Guds ord og bedt mange bønner. Folk over store deler av verden, de leser fra salme 31 hver dag, og vi ber til Gud. Første vers er dette i denne salmen: Herre, jeg søker tilflukt hos deg. Les gjerne salme 31, og vi kan be når vi leser denne salmen. Så vil jeg avslutte denne lille andakten med en sang som jeg er blitt glad i. Hvem vil du gå til i dagene dine, med viljen og mote og evner du fikk? Hvor vil du være når stormværet pisker, når kraften og styrken er vekk? Hvem vil du følge i dagene dine, når himmelen lyser og livet er lett? Han kjenner vegen når mørkret er over, når urett blir byttet mot rett. Hvem vil du se på i dagene dine? Hvem vil du følge den tida du får? Hvem vil du gå til med livet si gåte, når tanken blir sliten og sår? Vegen jeg er, sier Jesus, sanning og liv, det har du i meg. Nåden er der for alle, nåden er der for deg.

0: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
1: I dag er jeg nær deg, sang Katrine Skjold og Tore Hjalmar Sævik til oss der I etterkant av Åshild Kopperstads ord til ettertanke, også for denne 3. juni. Du får høre meg fra Åshild I morgen på torsdag 4. juni da. Du skal få med deg straks nå din nye podcasten som Elisabeth Lillebø Sett har laget, Fra sår til styrke. Ragnhild Kristine Vartdal Esplund tok en prat med henne om det, og det skal du få etter Elisabeth Widmer og Anne Jorid Agnell har sønget Deg og få skåda.

0: 1. mai så vart podcasten fra sår til styrke lansert av Norea Mediemisjon og Elisabeth Lillebøseth. Du den som står bak ideen og med som programleder og kanskje også den som har erfaringer til denne serien. Nå dere slept den. Vi har snakket om den tidligere her på Radio Sunnmøre, men hvordan har det vært å nå få slippe ja, babyen sin, for å si det sånn?
1: Ja, det kan du si. Du vet, det er noe som jeg jobbet med så lenge. Det begynte jo bare som en tanke, en sånn så, ja, i meg at jeg kjære til denne tematikken her, det må vi kunne snakke om også fra et kristent perspektiv, og det finnes mye kunnskap der ute om traume, om sår i livet, og kanskje hvordan ting henger sammen da, men hvor ser dette her ut som for, utifra et kristen perspektiv, og så begynner fra liksom å tenke på ideen til at i dag så vi altså i gang med å sende disse her podcastene, eller, og både som video og som lydpodcast. Det har vært ganske spennende to veker siden det var gjort, for det sånn før så lurer du jo på det helt tatt noen som kommer til å bry seg om dette her? Vil det treffe folk? Vil folk bli irritert? Altså, det liksom også rare tanker, men det godt å på en måte være i gang. Og jeg har allerede fått veldig mange tilbakemeldinger. Det jo veldig overveldende. Alt ifra fagfolk som takker fordi at vi løfter opp denne her tematikken til mennesker som er vanlige folk, som er jo de som bare... Ja, noen sier det så tydelig, ja, takk for at du en stemme for oss. Så jeg både ydmyk og takknemlig, og fortsatt litt sånn, synes det litt skummelt. For jeg deler jo litt fra eget liv også, så det liksom ikke bare, ja, jeg ikke bare nøytral programleder, for å si det sånn.
0: På denne podcasten, det altså, det skal være ærlige samtaler med kristne psykiatere, psykologer, terapeuter og sjelesørgere. Og så handler det om traume og livsår, og dette jo ting som ofte kan være veldig usynlige når folk går og bærer på det. Hvorfor det et behov å snakke om det på den måten du gjør i podcasten?
1: Fordi at det gjelder så mange av oss. Det ikke alle som kan kjennes igjen at jeg har opplevd traume som jo på en måte overveldende opplevelser som setter sitt avtrykk i kropp og sinn. Men alle er mennesker med et nervesystem, en hjerne. Alle opplever belastninger i løpet av livet. Og vi trenger et språk på det. Og vi trenger å få kunnskap om det. Rett og slett hvor vi henger sammen. Jeg visste for eksempel ikke at traume, at det kan på en måte hekke genene dine, det kan gi deg autoimmunsykdom, det kan påvirke så mye i de fysiske helse. Jeg har aldri hørt om det. Jeg trodde det handlet om vonde opplevelser du måtte bearbeide liksom sånn og sette litt ord på det sånn, men det går så djupt. Og vi trenger også verktøy, og det har jeg kjent veldig på i arbeidet med denne her serien, at hver eneste ekspert eller fagperson som er, eller hva jeg skal kalle det, som kommer i studio, det skal gi oss et konkret verktøy som vi kan begynne med i dag. Og det kan være alt fra konkrete øvelser til bevisstgjøring på ting, og det gjør jo også at etter 14 episoder så sitter jeg med en verktøykasse. For det så viktig for meg også at vi skal få utforske, vi skal ikke på en måte være i denne her offer eller bitterhetsfasen. Vi skal få lov å sørge, vi skal ta oss selv og vår historie på alvor, om det traume, eller om det livsår, eller belastning, eller sorg, eller tap, eller hva det som vi alle mennesker opplever. Vi må få ta det på alvor, men så skal vi også få lov til å utforske at det håp, at vi kan leve gode og bærekraftige liv. Og personlig så har jeg vært gjennom en reise der Gud har leger mange ting i mitt liv, og det har ikke vært noe quick fix, og det fortsatt underveis, men det vært denne kombinasjonen av ånd, altså det at vi kan invitere Jesus inn i det vonde, sjel, altså ta på alvor liksom vår psykiske helse, at ting henger sammen, følelser og ting som man bærer på, og så kropp, få kunnskap, hvordan henger dette sammen? Og Gud har på en måte vist meg at vi trenger den helheten, og det brenner jeg så for å dele videre gjennom denne podcasten.
0: Mm. Og dere går gjennom tema og utforsker tema som traume, hjerne, nervesystem, belastninger, identitet, mening, grensesetting og tilgivelse. Og disse folka som du har fått med deg, hvor lett det vært å få folk som har ordentlig peiling på dette her?
1: Ja, altså når vi begynte, vi er jo et team i Norea, så det er ikke bare meg, men produsent, og vi begynte å utforske hva vi skulle spørre, så var det jo litt sånn først, ja, hvor går vi fram? Men det har

0: ettertid nå, i, eller ikke ettertid, men liksom underveis, så får jeg kontakt med mange fagmiljø og fagpersoner som faktisk brenner for å invitere Jesus inn i samtalerommet. Så det er mange flere enn jeg trodde når jeg satt på legekontoret og sa til legen, jeg trenger å snakke med noen. Hva skal jeg gjøre? Og hun har ikke bare liksom, nei, jeg kan alltid henvise deg, men du er kanskje på frisk til å få psykolog. Og, altså, jeg var på en måte der at hvem i alle dager skal jeg snakke med? Og så er det skjedd så mye positivt i denne her denne prosessen allerede. Og jeg tenker også at det er enda flere der ute som har denne kunnskapen om hvor vi henger sammen, altså er psykologer eller psykiatere eller terapeuter som også har den kristne trua, men kanskje liksom strever litt med å finne sin plass, og da håper jeg også at dette kan bli oppmuntring for deg da. At ikke vi skal ikke være så redde for å blande tru og psykologi, for å si det sånn.
1: Ja, for det er noe som har vært viktig i denne serien, at de fagpersonene også knytter den kristne trua i møte med fagkunnskapen.
0: Mm, ja, det er helt avgjørende. Alle som kommer i denne podcasten, de er en tydelig kristen tru, og det som også er så utrolig sterkt å oppleve, det er jo det at den ene etter den andre deler veldig personlig om sine erfaringer. For vi jo, og det jo gjør det så sterkt da. Så jeg kjenner virkelig på at det er virkelig takknemlighet at jeg får lov til å være med og dele disse her folka sin kunnskap da.
1: Hmm. Og denne serien, du sa jo at den kom jo opp fordi at du selv også hadde utfordringer du måtte jobbe med, men også et prosjekt Hanna eller Håp for kvinner i Zanzibar, du var der også, og da kom også din ideen Hagars reise. Blir de samme podcastene nå brukt også da på Zanzibar?
0: Ja, ikke direkte, men Hagars reise på Zanzibar er tre dager traumekurs, ledertrening. Og så det er på en måte det vi har begynt med i pilotperioden, men så har vi samtidig jobbet tett med Tabita-senteret, det er jo de som har kompetansen på dette her, på at vi må bruke media, vi må lage radioprogram eller podcaster som tek opp tema i traumekurser. Og da har hun heter Ariane Adams, som jobber med Tabita-senteret, som også vokst opp i Elfemenskysten, kjenner kulturen der, og også har utdannet seg innen å skrive manus. Altså der ser du hvor Gud sørger for de rette folka. Vi har da sammen på en måte landet på 12 episoder, 12 tema, som skal lages program på Swahili. Vi jobber nå med manus, og det er jo en lengre prosess, fordi at her er det jo ikke en sånn at vi inviterer en ekspert inn i studio. Her er det jo drama, og det er altså hvert eneste ord i det manuset er jo så gjennomtenkt. Mm. Både fordi at det skal være forståelig, men også fordi at vi ønsker jo noen muslimer. Og derfor må vi snakke på en måte som gjør at de forstår det og ikke blir støtt, men får virkelig oppleve Jesu kjærlighet gjennom det vi gjør der. Så, men temaene, disse her 12 episodetema når vi snakker om det, for da jeg kjente at det med kjære tid, dette her er jo akkurat det vi trenger å gjøre i Norge, men på vår måte. Så derfor så er det jo mye det samme, men litt ulikt, hvis du forstår, for vi har jo forskjellige kulturer og forskjellige måter vi ja, men tematikken, og det er også veldig sterkt å tenke på at vi begynte på Zanzibar på en måte. Det er fra Zanzibar, og så kan vi ta det til Norge. Men det er også noe som er viktig for oss i Norge. Sant? Vi er jo en misjonsorganisasjon. Og misjon er jo å ta hele mennesket på alvor. Og det ønsker vi gjøre her i Norge. Og så ønsker vi å vise at det samme gjør vi på Zanzibar. Så det oppdager vi allerede med de få episodene vi har sendt ut at folk forstår.
1: Ja, og den heter altså Fra sår til styrke, og der er nå allerede lansert noen episoder, og du kjører en ny hver fredag fremover. Hva tilbakemeldinger har du fått på de episodene som allerede er slept?
0: Og ja, det er så mye sterkt, altså. Det er ja, fagfolk som sier det, at dette her er så etterlengt, og jeg som er

0: holdt på å utdanne seg terapeut og jobbet i psykiatrien i mange år, og så hadde det bare traff henne så veldig, at hun måtte bare høre alle episodene på en dag, at det var proppet av god kunnskap, og så får jeg jo høre om at, at jeg får lov til å være deres stemme, er det noen som er sagt, og og hvordan dette her for eksempel det at det lite snakk om neuroplastiske, altså dette her med hvordan hjernen vår henger sammen med andre ting og at det de som fagfolk og kristne snakker om det gjorde de veldig glad for eksempel, altså det er sanne tilbakemeldinger, og noen sier jeg var i går ute og talte, og jeg taler jo også om denne tematikken, og så er det en som kom til meg etterpå og sa, og da har du hørt på podcastene også, og så sier jeg, vet du hva, jeg tror Gud er reist deg opp for en tid som denne, og det gjør utrolig utrolig godt å høre, fordi at det koster å dele, det koster å dele fra sin egen sårbarhet, men jeg kan ikke annet enn å tenke på det som det mirakelet som er, at det som den onde er ment til noe godt, for alt det av belastninger og vonde ting som skjer og som ikke på en måte nervesystemet eller kroppen vår kan takle, er jo ikke for noe godt. Men så kan Gud da, som resirkuleringens mester, skape noe godt ut av det. Og det er det jeg synes det ser konturene av det da. At en bearbeider, og det kan bli til en ressurs, og det er det jeg håper. Altså vi går jo litt voldsomt ut og sier fra sår til styrke. Det betyr ikke at vi tror at alt av sår og vonde ting i livet blir automatisk til en styrke, men det kan bli det. Og det er det som jeg håper at mitt liv kan være et vitnesbyrd om, og jeg håper også at denne podcasten kan få lov til å bety noe både for den enkelte som hører her, og også for kvinner på Zanzibar. Og jeg synes de ser konturene av det allerede.
1: Da kan vi jo fortelle at hvis de vil vite mer om dine podcasten og podcasterne, så kan jeg gå inn på hagarsreise.no eller der en lytter til podcast, søk opp fra sår til styrke.

Nå det tid, sang Bjørn Aslaksen, og det var I etterkant av, vi hørte da fra MLM-skore, og Maria Engås Halsen har fått med seg det her på din konserten da, den 18. juni, en slags sommerkonsert da, med markering av at de har holdt på et godt år nå da, ditt MLM-skore, som har tilholdt det da på MLM Bedhus, eller Bedhuskirka, MLM heter det nå da. Det var Anne-Britt Sundby, dirigenten, som jeg hadde fått en prat med der. Og nå skal du til slutt I din emisjonstimen få med deg en sang fra Gunstein Draugedalen, Herre mitt hjerte. Helge Åkernes ønsker på gjenhør.

0: nyhetene. Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. Unge mellom 13 og 15 år her I landet drikker mer energidrikke, det viser tall fra Folkehelseinstituttet. Aldersgrensen ble hevet til 16 år ved nyttår. Helseministeren utelukker ikke at den kan økes igjen etter at undersøkelsen viser kraftig vekst, særlig I andelen som drikker det daglig. 9 av 10 persontog gikk I rute I mai I år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1% og 19 dager hadde 90% eller mer. Også I fjor ble det registrert rekord I antall togreiser med 84,2 millioner. Partene I meklingen mellom Virke og Norsk Journalistlag nå kommet til enighet. Fristen for meklingen var ved midnatt, og partene har sittet og meklet på overtid. Dermed det ikke lenger fare for streik, som kunne ført til at TV-programmer som Farmen, A-laget og Maskorama ble rammet. Situasjonen nå under kontroll etter dataangrepet mot Norsk Tipping I går. Angrepet overbelastet enkelte tjenester hos spillselskapet. TV 2 melder at hendelsen nå håndtert og at det jobbes videre for å hindre nye avbrudd. Bare en drøy uke før VM starter har TV-salget eksplodert, og mange nordmenn haster nå til butikkene for nye og større skjermer. Elektronikkbutikkene oppgir at salget, særlig av skjermer på rundt 55 tommer, har økt kraftig den siste måneden. Kjeden Power melder at salget tredoblet. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bordin.
1: Nå får du kaffepausen med Helge Åkernes.

Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mamotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mamotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonsjøen I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.
1: Predina Vida Vinger der, Sigvart Akslund som ga oss den jättekant av dagens datogjennomgang. Per-Erik Hallin og Carola klar her nå med Gospel Train, og så skal du få høre litt om forsommerens siste leir her på Sunnmøre.

0: Jeg har fått besøk I studio av to relativt unge ja, og veldig kjekke folk. Det selveste Miriam Muleli, du leder I MF Ung Sunnmøre. Og Mathias Muleli, du ja, du barn- og ungdomsarbeider, men nå skal du være leirkonsulent fra høsten. Vi har tjuvstartet litt, men det nettopp dette vi litt ute etter her. Da. For vi må snakke om at dere ikke helt ferdig med leiresesongen før sommeren. Hva skjer 19-21. Juni, Mathias?
1: Nei, 19-21. Juni skal vi ha sommerleir på Brystadsheimen. Og da det for 5-7. Klasse leir. Vi på en måte slått sammen gutter- og jenteleir I år, etter at gutteleir de siste to årene har blitt avlyst på grunn av få deltagere, så tenkte vi at vi skulle lage en litt stor og kjekk leir for hele gjengen sammen. Da.
0: Ja, hva vinner en der? Ja, jeg skjønner det med deltagere. Hva vinner en der, Miriam Muleli, med å slå sammen disse her? Blir det samme greia? Får en igjen samme aspekter som en kjent med?
2: Nei, det blir nok noe helt nytt. For det blir nok ikke noe sånn jentekveld med spa og neglelakk og sånn som kanskje har vært før. Men jeg tror det skal bli variert og gøy, masse aktivitet. En del konkurranser. Hvis det fint vær, så må man ha litt vannleik og av en eller annen sort. Det har jeg og Mathias noen lure planer som dere ikke får vite om hvis ikke dere kommer.
0: Akkurat. Hvordan, ja, det tema for leiren? Mathias, hva greia på leiren sånn sett? Eller hvem skal preike og undervise?
1: Vi har ikke noe sånn tema for leiren. Det jo sommerleir, så tema at det skal være sommer, da. Det skal være godt, fint vær, håper vi om. Vi ber om det. Og så det Thomas Muleli, da, mannen til Miriam, som skal tale på denne leiren. Så skal vi ha, det skal bli god mat. Vi skal jo grille, da, tenker vi, fordi at det sommer, og vi skal taco en dag igjen, og ja, det skal bli god stemning.
0: Det høres ut som en kjekk sak for det her. Hvordan ser det ut? Det fullt, eller trenger dere flere folk, eller hvordan det ser ut?
2: Det plass til mange flere, så det bare til å melde seg på, eller melde på ungene, eller melde på barnebarna. Så det har plass til mange.
0: Akkurat. Det med leir, hvordan leirsesongen vår? Si fra januar og fremover, dere har hatt forskjellige wintergames og diverse. Hvordan det sett ut?
2: Det har egentlig vært veldig bra oppslutning. Spesielt vinterleirene har vært mange deltakere på. Og denne her Tweens wintergamesen, den for 5-7. Klasse, den var så stappfull som det går an å få den. Så jeg vil si det har vært veldig vellykka. Og det mange som har meldt seg på og som har gitt tilbakemelding om at de har koset seg veldig, og at de gleder seg til å være med igjen. Så ser vi jo da at når det sommer, så det jo mange som reiser på ferie eller har andre planer, eller kanskje de krasjer med en køpp. Men så håper vi at det mange som har lyst til å sette av en helg sammen med venner, sammen med Jesus på Brystdalsheimen, og få seg noen gode minner. For vi tror da at det å være på leir, det gir minne for resten av livet.
0: Så det blir de som da synes dette med wintergames var fantastisk bra 5-7. Du kan kalle det litt sånn summer games dette her, og selv om det ikke blir helt det. Så ja. Hva, Mathias, hva det slik at dere voksne med? Du jo leirkonsulent, I hvert fall skal bli det da. Og hva som kjekt for ledere å reise på leir? Altså, ja, si litt om det.
2: Snopp.
1: Nei, jeg synes jo alltid det kjekt å treffe barn og unge da, og være sammen med deg og lage til opplegg så de synes det kjekt å være med på da. Jeg har jo vært med på gutteleir mange år nå, og masse tvinsleirer, og de siste årene har jeg også vært med på et par minileirer. Så det liksom det å lage til noe som de synes kjekt å være med på da, der de får oppleve kjekke ting, møte andre, men også det viktigste da, med at jeg skal kunne få budskap om Jesus da.
0: Ja, og en siste oppfordring fra sjefen selv her, Miriam Muleli, hvorfor skal vi nå få meldt på barn, barnebarn og alt dette som til dette her?
2: Vel, en kan jo velge å tenke på det som en enkel mulighet til å få litt barnefri da, hvis en skal ha noen gode argument, send deg på leir. Men altså, for å være litt alvorlig, det en veldig fin mulighet til å få sådd mye fra Bibelen inn I hjertene, og derfor de som kommer for å oppleve et fellesskap som jeg tror en ikke finner veldig mange andre plasser enn på leir. at den blir godt kjent, og den blir så trygge på hverandre at den kan tørre å være litt personlige. Det er rom for store spørsmål, eller små spørsmål, og når vi har mange voksne i forhold til deltakerne, da gir det oss en veldig god mulighet til å ta disse samtalene og spørsmålene som dukker opp langs med. Og jeg tror og håper at deltakerne føler seg sett, at de kjenner at det har vært kjekt at det voksne som har lyst til å bruke tid i lag med deg og fokusere på Jesus i lag.
0: Så flott. Hvordan det, ja, du var inne om det med ledere her. Er det nok ledere til leirer? Opplever dere at det går greit?
2: Ja, det har faktisk gått veldig bra nå i det siste.
1: Ja, det går greit, men vi vil jo alltid ha med flere da, og at nye skal melde seg på, fordi det blir jo litt gjenbrukt da, men det er viktig at vi har nok ledere, gode ledere, så vi er alltid på utkikk etter flere ledere da.
0: Ja.
2: Det er plass til flere ungdomsledere, og det er viktig for oss å gi rom for at både eldre og yngre ungdommer kan få lov å være med og trene seg ved å være ledere.
0: Flott, det var Mathias Mulli og Miriam Mulli, det som tok turen noen få kontorer bortover i streeten her i Vikakroken, og er mer enn spennende klar for sommerleir for gutter og jenter, alderen 5-7. Klasse. Det er bare å hive seg med og melde seg på 19-21. Juni på Brysdalsheimen og få en flott inngang på sommeren. Da er det bare å hive seg rundt da, hvis du har folk som kan være aktuelle for å bli med på denne leiren da for 5-7. Klassinger helga 19-21. Juni. Du hørte også leirsangen der, Anne-Grete Hagerup Alfsvåg, hun skrev den for noen år siden, og flott sak det som kan gi leirstemning der. Solveig Friis Larsen skal få synge sangen Kjærest og nærest nå, før Jon Hardang har en ny episode med Vindu mot livet klar for oss her.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal I dag starte en helt ny bibelundervisningsserie. Den har jeg kalt «Se himmelens fugler». I 18 program framover skal vi nå møte en rekke fugler I Bibelen og høre litt om hva de har å lære oss. Både om Gud selv, himmelens og jorden skaper, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det betyr å leve I troen på Gud her I denne verden. Det et utrolig spennende område vi nå skal inn på. Og vi skal I dag begynne med å lese et avsnitt fra Jesu bergpreken. Vi leser fra Matteus evangeliet I kapittel 6, og vi skal lese vers 25-30. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Jeg har kalt dette første programmet «Fugler og liljer». Jesus sier, «Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete og hva dere skal drikke, heller ikke for legeme, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og legeme mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de I hus, men deres far I himmelen gir dem føde. Er ikke dere langt mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor dere bekymret for klærne? Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo I all sin prakt var kledd som en av dem. Men kler Gud slik gresset på marken, det som står I dag og I morgen kastes I ovnen, skal han ikke da meget mer kle dere, dere lite troende?»

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

nyhetene. Nesten halvparten av rikspolitikerne her I landet utsettes for alvorlige trusler, viser en ny rapport fra Politihøgskolen. Andelen har økt de siste årene og ligger nå på rundt 40%. Hets, trakassering og trusler rammer bredt, særlig kvinner, og får konsekvenser for privatliv og politisk arbeid. Boligprisene steg I mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt I år oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og I Troms, og det store regionale forskjeller. En 27 år gammel mann tiltalt for 361 seksuelle overgrep mot barn I Finland I en periode på 3 år, frem til 2022. Ifølge påtalemyndigheten tok han kontakt via Snapchat og ba barna om bilder og videoer der de hadde lite eller ingen klær på. Han har delvis tilstått. Den tidligere predikanten Runar Søgaard dømt til 2 måneders fengsel. Lagmannsretten har forkastet anken etter at han I tingretten ble dømt for hvitvasking av penger. Aktor hevdet at Søgaard mottok 72 000 kroner fra svindel mot eldre mennesker. Evje og Hornes kommune I Agder har forbudt bruk av snus eller andre tobaksvarer I arbeidstiden. Ansatte I barnehage, skole og helsesektoren kan dermed miste jobben dersom de bryter regelen. Det skriver nettstedet Sykepleien. Prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem til Norge fra studiene I Australia. Hun reiste tilbake på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Det også forklaringen på at kronprins Haakon avbryter sitt besøk I Japan. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bordinger.

Da du varmt velkommen til en ny gospel-time her på Radio Sunnmøre, og det var Linda Randall som innledde med en også klassisk amerikansk gospelsang, There is power in the blood. Det kraft I Jesu blod oversatt til norsk. Den neste timen så skal vi dele sammen gospelmusikk, noe engelsk, kanskje mest på engelsk, men jo både på norsk og på svensk, og vi skal ha litt ekstra fokus på en amerikansk gospelgruppe som har holdt det gående faktisk I 62 år, og noen av dem som var med ved begynnelsen, de med fremdeles. Det skal vi snart komme tilbake til. Den neste som skal få slippe til her, han heter Paul Grønseth, og sangen den heter «Sammen med engler».

En av dem som har satt store spor etter seg I en kristen sang og musikk, både I Norge og Sverige nå gjennom flere tiår. Han heter Roland Utbult, og han har ikke bare vært sanger, men han har vært evangelist, og de siste årene så har han også suttet som politiker I den kristne, ikke den kristne, men I den svenske riksdagen, naturlig nok. Roland Utbult, han har skrevet masse musikk, og min generation I alle fall ser rundt 50 år. Vi har hatt han med oss helt ifra ungdomstida vår og veldig takknemlig for mye av det som han har gitt oss. Har sikkert nevnt det før på Radio Sunnmøre, men han var jo en av dem som våren 2020 ble smittet av korona eller covid-19 og var faktisk veldig, veldig kritisk syk, men han ble heldigvis frisk igjen og nå tilbake igjen og synger og reiser rundt. Han skal få lov å synge til oss nå. Far, min far heter sangen hans.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Den amerikanske gospelgruppen vi skal ha fokus på det neste 15-20 minutter her I gospel-teamen, de begynte å synge sammen, I alle fall noen av dem, og en av dem med fremdeles, I 1957-58, altså for 62-63 år siden. Og de ble for alvor kjent når de sang ved innsettelsen, presidentinnsettelsen av Ronald Reagan I 1981, før de var godt kjent før den tid. Før I røpa kom de med, du har kanskje gjettet det, hvis du interessert I amerikansk gospelmusikk, så skal de få lov å synge sin første sang for dagen, en sang om Jerusalem.

Det var før sagt, hadde jeg nedfor sagt, den amerikanske gospelgruppen The Hoppers, og sang til oss nå, og vi skal ha fokus på dem. Den begynte altså i 1957-58. Da var det at Claude Hoppers og noen av brødrene hans, de dannet en gruppe, kalte seg for Hopper Brothers. Etter hvert så gifta Claude seg med en dame som heter Connie, og hun ble med, og de kalte seg rett og slett Hopper Brothers and Connie. Så fra 1981 så var de andre brødrene av ulike grunner ikke lenger, eller kunne av ulike grunner ikke lenger være med, men Claude og Connie de ønsket å fortsette å synge, og fra med da så har de kalt seg bare for The Hoppers. Og de har fått med seg både barn og faktisk barnebarn, og er i dag en av de mest kjente amerikanske gospelgruppene. Litt ubeskjeden kanskje, så presenterer de seg på sine egne heimesider som Amerikas favoritt gospelfamilie. Det jo kanskje litt store ord, men de veldig populære i mange land. Og mange av oss, vi hører på dem med stor, stor glede. Nå skal de få lov å fortsette med en sang om Moses.

Vi skal ennå høre fire sanger av gruppa The Hoppers, og i sommer, altså sommeren 2020, så var kona mi på ferie i, ja det så før i tiden i alle fall het Vestfold, og så gikk vi dele av kyststien ifra Stavern og nordover mot Nevlunghavn. Det en nydelig plass, der kan du gå faktisk 4 mil i fjøresteinen, litt inn i skogen, litt langs veien, men det mye på Svaberg og nede i fjøresteinen. Vi gikk ikke 4 mil, men vi gikk nesten halvparten hvis de skal få lov å skryte. Og så lurer du kanskje på hva det har med gospelmusikk å gjøre, og du lurer kanskje enda mer på hva det har med en av Amerikas mest kjente gospelfamilie, altså The Hoppers, å gjøre. Og det kan du kanskje lure på. Men når vi gikk der på denne kyststien, så var det av og til at vi gikk helt ned i fjøresteinene. Og det er få ting som er så tilfredsstillende for en mann i min alder, så merker at du har bitte litt rann krefter til å hoppe fra stein til stein når du går i shorts og joggesko en nydelig sommerdag nede i strandkanten. Akkurat sånn som du gjorde når du var guttunge, du hoppet fra stein til stein. Skal jo tilstå at jeg hoppte kanskje på flere steiner og lengre avstand da enn jeg gjorde nå, men det var noe med det. Og da kom jeg til å tenke på den sangen som vi nå skal få høre, for det

Blant dem med mange, mange, mange album, LP-plater da, eller CD-plater I vår tid, og enda mer moderne ting, som gruppa The Hoppers har gitt ut, så var det noe de ga ut I 1999, Tribute to Dottie Rambo. Altså en ære eller hyllest til Dottie Rambo. Dottie Rambo, hun var en av Amerikas mest markante gospelsangere, enda mer kjent kanskje som forfatter, og dessverre det så vidt jeg vet ingen av sangene henne som oversatt til norsk, og det veldig synd, for hun har skrevet noe av kristenhetens aller vakreste sanger. Hun døde I en bilulykke, eller bussulykke for en del år siden, rundt 2010, da turnébussen henne ved et uheld kjørte av veien, og hun ble drept I det uheldet, dessverre. Men Dottie Rambo, hun har skrevet veldig mye fint, og The Hoppers, de ga altså ut et album for å hedre hun, og denne albumen ble nominert som det som heter Special Event Album of the Year, altså et spesial eller særlig bra album for dette året. Jeg har sagt det før, og jeg kan godt si det igjen, jeg ble ikke ansatt I Radio Sunnmøre på grunn av at jeg flink I engelsk muntlig, men jeg stotra I vei så godt jeg kan. Special Event Album of the Year. Og nå skal vi få høre en sang sunget av The Hoppers som Dottie Rambo har skrevet. Personlig synes jeg kanskje dette en av de aller, aller vakreste sanger jeg vet, og teksten helt nydelig. The Holy Hills of Heaven Calls Me. En sang som handler om den heimlengsel du kan ha av og til. Mange av oss tenker kanskje hjem til der vi vokste opp, bakken hjemme hvor vi sprang. Som guttunge eller jentunge, det noe eget med det, selv om du kanskje ikke bor på heimplassen din lenger, og så kan du kjenne litt på at bakken der hjemme, de

Den siste sangen av gruppa The Hoppers i denne gospel-teamen er den som de er aller, aller mest kjent for, It's Shouting Time in Heaven. Det er deres store, store, store klassiker. Og har du sett et konsertopptak eller to med denne gruppa, de begynner på denne sangen, så skal jeg love deg, det tar lang, lang, lang, lang, lang tid før de blir ferdig. Det går opp igjen og opp igjen og opp igjen til stående applaus. Nå skal du få høre en versjon som slutter etter 4 minutter og 2 sekunder. Hva betyr det, It's Shouting Time in Heaven? Det betyr rett og slett direkte overfatte norsk at det er ropetid i himmelen, men det er jo ikke det det handler om. Men det handler om det at når et menneske blir en kristen, salvation has been proclaimed, synger de, altså når frelse er proklamert, når et menneske tar imot Jesus, så sa Jesus det at da ville det være jubel og glede blant himmelens engler. Og det er det denne sangen handler om, når et menneske får komme til tro på Jesus Kristus, så er det shouting time in heaven, da er det jubel og glede og fryd og sang i himmelen. Og med det så, ja, takker vi denne kjente amerikanske gospelgruppa for at vi fikk bruke litt tid på dem her på Radio Sunnmøre.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Vi skal vende tilbake til Norge, og så skal vi avslutte i Sverige. Vi rekker to sanger til i dagens gospeltime på Radio Sunnmøre. Oslo Gospel Choir jo kjent for de fleste. Nå skal de få synge det som var mitt aller, aller første møte med gospelmusikk. Det var i ungdomsforeningen Fremad på Eide på Nordmøre, en forening som hørte til på Bedehuseheime, som var tilknyttet Norges KFUK og KFUN. Og som 5-6-åring så fikk jeg være med mor mi på møte der, og da hørte jeg sangen «Vær meg nær, og Gud», og så dro vi jammen til og sang på engelsk også «Kumbaya, my Lord». En klassisk gospelsang, og mitt aller, aller første møte med det som må kunne kalles engelsk gospelmusikk.

Denne gospeltimen den snart slutt. Vi skal rekke en sang til, og jeg har suttet her og så har jeg fundert litt på kan denne sangen regnes som gospelmusikk? For strengt tatt, en gruppe som skal få avslutte gospeltimen I dag, det det så ofte blir kalt for en kristen rockgruppe. Og I min tenåringstid så var dette en av, eller noen av mine store idealer, tro det eller ei, men Jerusalem, så vi skal høre nå. Sammen med Flekkerøy-guttene var to av dem I likte best å høre på. Større spenn I musikksmak går det kanskje ikke an å ha, det sier vel mer om meg enn om musikken. Jerusalem var jo veldig omstritt, de hadde en musikksmak som ikke passte inn I bedehuset I alle fall på slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet. De held det gående fremdeles. Mange av oss sett veldig pris både på musikken deres og på teksten deres. Før om det sånn at musikksmak det litt forfellig, det ikke alle så liker det samme. Men før om dette altså en kristne rockgruppe, så skal de få lov å avslutte med en sang som jo gospelmusikk. Gospelmusikk jo I videste forstand alle sanger som handler om gospel, altså om evangeliet. Det engelske ordet for evangelium jo gospel. Og sangen heter Jesus det underbaraste. Og det tror jeg vi har fått oppleve alle vi som har møtt Jesus. Enten vi liker ja, den forsatt Flekkerøy-guttene eller den musikken som du skal få høre nå, så Jesus det beste og det mest underbare som har hendt oss. Og så har jeg jo lyst til å tilføye det da, at dette en av Jerusalem sine aller, aller mest moderate sanger, så du trenger ikke å være redd for avslutningen på dagens gospeltime om du litt skeptisk til kristne rock, kanskje. Med det så avslutter vi. Takka for følge, og jeg skal love det, vi kommer tilbake igjen. Det mye å ta av når det gjelder gospelmusikk både I innland og I utland. Takk for følge I dag, og Gud velsigne deg.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro-outro-musikk.

0: nyhetene.
1: Nesten halvparten av rikspolitikerne her i landet utsettes for alvorlige trusler, viser en ny rapport fra Politihøgskolen. Andelen har økt de siste årene og ligger nå på rundt 40%. Hets, trakassering og trusler rammer bredt, særlig kvinner, og får konsekvenser for privatliv og politisk arbeid. Boligprisene steg i mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt i år er oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og i Troms, og det er store regionale forskjeller. En 27 år gammel mann er tiltalt for 361 seksuelle overgrep mot barn i Finland i en periode på 3 år, frem til 2022. Ifølge påtalemyndigheten tok han kontakt via Snapchat og ba barna om bilder og videoer der de hadde lite eller ingen klær på. Han har delvis tilstått. Den tidligere predikanten Runar Søgaard er dømt til 2 måneders fengsel. Lagmannsretten har forkastet anken etter at han i tingretten ble dømt for hvitvasking av penger. Aktor hevdet at Søgaard mottok 72 000 kroner fra svindel mot eldre mennesker. Evje og Hornnes kommune i Agder har forbudt bruk av snus eller andre tobaksvarer i arbeidstiden. Ansatte i barnehage, skole og helsesektoren kan dermed miste jobben dersom de bryter regelen. Det skriver nettstedet Sykepleien. Prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem til Norge fra studiene i Australia. Hun reiste tilbake på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Det er også forklaringen på at kronprins Haakon avbryter sitt besøk i Japan. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Musikkkarusellen er sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata i Ålesund.

God onsdag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og velkommen til en ny musikkkarusell, der vi skal lytte til god og variert kristenmusikk fra inn- og utland. George Garrels, Sum, Bjørn Aslaksen, Bless, Ole Andreas Høyberg og Casting Crowns skal synge den første halvtimen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

Ja, jeg heter Geir Andresen og bor på Vestnes, er pensjonist. Og så har jeg en sang som jeg veldig glad I, eller jeg har flere sanger jeg glad I som står I sangboka våres. Og da tenker jeg på en sang som en Per Nordsletten har skrevet I 1891. Og første verset det sånn: Vår store Gud gjør store under, det største har han gjort mot meg. Den dag han kastet mine synder I nådehavet bakom seg. Og meg utvalgte som sin brud, og du forunderlige Gud. Når jeg hører den sangen her og tonene her, så blir jeg glad, og så blir jeg trygg på det at Jesus han har gjort alt for meg for at jeg skal få arve evig liv. Og Per Tveten han har sunget inn en CD med den der på en ny tone, som ikke jeg kjent før, og den har gjorde at jeg måtte ha begynt å tenke litt mer på teksten og oppdaget den her. En veldig god sang, som kanskje flere kan ha nytte til å høre.

Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonsjøen I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.

som du gav mig.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Videre I musikkarusellen skal vi lytte til Jon Inge Rolfsnes, Oslo Gospel Kor, Lotta Svardal, Peter Sandvall, Gator Vocal Band og Trygve Hellesen med band.

Jeg heter Johan Behrens, og en av de første sangene som greip den famlende troa mi var sangen «Som når et barn kommer hjem». Den svenske sangevangelisten Goethe Strandsjø har satt ord på den tryggheten det å bli møtt av en Gud som ikke fordømmer, men som tar imot alle som kjenner på ensomhet, håpløshet eller meningsløshet. Dypest sett tror jeg at vi alle bærer på en hjemlengsel. Denne sangen formidler at vi hører hjemme hos han som har skapt universet og hver en av oss. Han har alltid en plass når vi vender tilbake til han.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Alle de ni partiene på Stortinget har nå blitt enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Planen innebærer 1854 milliarder kroner totalt, som en økning på 6,15 milliarder fram mot 2036. Den planlagte fremleggelsen og den endrede langtidsplanen ble forrige uke utsatt fordi partene enda ikke hadde kommet fram til en bred enighet som det var ønsket om. Nesten halvparten av rikspolitikerne her i landet utsettes for alvorlige trusler, viser en ny rapport fra Politihøgskolen. Andelen har økt de siste årene og ligger nå på rundt 40%. Hets, trakassering og trusler rammer bredt, særlig kvinner, og får konsekvenser for privatliv og politisk arbeid. Boligprisene steg i mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt i år er oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og i Troms, og det er store regionale forskjeller. En 27 år gammel mann er tiltalt for 361 seksuelle overgrep mot barn i Finland i en periode på 3 år, frem til 2022. Ifølge påtalemyndigheten tok han kontakt via Snapchat og ba barna om bilder og videoer der de hadde lite eller ingen klær på. Han har delvis tilstått. Prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem til Norge fra studiene i Australia. Hun reiste tilbake på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Det er også forklaringen på at kronprins Haakon avbryter sitt besøk i Japan. 4 av 10 rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler, viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn i politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God onsdag til deg, god 3. juni, og I Bibelpraten så vi nå inne I Jobbs bok, og vi skal fortsette I den og snakke om det å være en medvandrer. Vi skal også få trostrøssel av Johan Halsne, men nå leve av deg med Ungfila Live.

Hei, jeg heter Johan Halsne. Min tro viktig for meg, for det den rettet mot en Gud, som så stor at han overalt, den allmektige, ikke begrenset av ytre omstendigheter og forandringer.

0: I Jobs bok så står det om Jobb som mista eiendommen, han mista barn, han var veldig syk, han var ugjenkjennelig på grunn av sykdommen for sine venner. Og ikke overraskende så blir han sinte når dette skjer med han. Hva det Jobb gjør?
1: Jeg tenker at Jobb, han reagerer blant annet som et menneske. Og jeg tror at det en side av oss mennesker, og som kristne, som folk som tjener Gud, vil tilhøre han, vi ikke skal fortrenge. For det første så det røster også i vår tid som sier at hvis du et Guds barn, lyer Gud, følger Gud, så skal du ha framgang på alle områder. Du skal ikke være syke, du skal være rike, og så videre. Denne boken tar livet av den teologien, heldigvis. For de fleste av oss er ikke livet slik. Og da lærer denne boken oss at også som et Guds barn, så går vi igjennom prøvelser. Så uforståelige som aldri ville ønske velkommen, og så ikke tar slutt. Og faktisk i noen situasjoner så avløser den ene prøvelsen den andre. Altså vi snakker om Jobbs tålmodighet. Det jo et uttrykk nettopp fra denne boken som vi bruker verden over faktisk, på forskjellige språk. Og da det at Jobb, noe av hans reaksjon, allermest gjerne så følger av disse vennene, såkalte vennene som kommer til han, så skal veilede han så godt, og så ikke tale sant. Og da utøser Jobb i ords form, slik som vi leser Jobbs bok, på forskjellige måter og plasser, sin opplevelse til Gud. Jeg har tjent til Gud, og så opplever jeg dette. Og jeg tenker, som Arlo sier, det utrolig mye vi ikke forstår i dette her, men akkurat i dette så kan vi søke trøst. Altså når han blant annet sier, med gråt så vender jeg øya mot Gud. Og så sier han, se også nå har jeg mitt vittne i himmelen. Så midt i alt han hadde mistet, så hadde han det klarsyn. Jeg har noe ikke Gud enda faktisk, en som taler min sak. Det flott avsnitt.
2: Ja, for det som med Jobb er at han mistet jo enormt. Det er nesten vanskelig å ta inn av øffet, menneskelig talt, hva han mistet på kort tid. Og ikke bare det, men Gud lar det fe. En ting var hvis djevelen gjorde dette og Gud på en måte var imot det eller protesterte på det, men Gud lar det fe før han så har all makt i himmel og på jord. Og så blir du stående, hvorfor lot Gud dette fe? Og for meg har det i hvert fall vært sånn, og livet har vært tøft og vanskelig, det å kunne få at Jobb, han gret, han går i rette med Gud, han klager til Gud, at vi skal få lov til det. Gud krever ikke av oss at vi skal smile gjennom alle tårer, at vi alltid skal si halleluja uansett hvor vanskelig livet. Gud lar oss få lov å både protestere og klage, ikke minst ser vi jo det i salmenes bok og i klagesangen, ikke sant? Men det som er så fint i Jobbs bok, og som faktisk mange av oss har fått lov å oppleve, rett og slett for at Gud har gjort det sånn, det har ikke vært mulig uten, det er at uansett hvor sint og frustrert og trist og leid du kan være på Gud, mange av oss kristne som har opplevd det i perioder i livet, vi har ikke ville ha bedt, vi har ikke ville ha tatt i Bibelen, vi har ikke ville ha tenkt på Gud engang, for vi har vært så sint på han. Men likevel at Gud har på en måte plantet helt nedeft i veit, så Jobb sier at min gjenløse lever. Jeg føler det ikke sånn, jeg opplever det ikke sånn, det er ikke noe som sier at det er sånn, men jeg vet det. Det er noe av mysteriet i Jobbs bok for meg.
0: Men at Gud la dette skje, når jeg jo selv opplevde at nære familiemedlem blir syke, og så kommer folk og sier kanskje at det var en mening med det, når det enda gått da. Kanskje det var en mening med at denne personen ble syk. Hva er forskjellen på det og at Gud la ting skje?
2: Vi skal være... Det å si at det en mening med ting til mennesker som har det vondt, det skal vi aldri gjøre. Det den mest elendige felesorg og kristne omsorg som finnes. Men nei. Fordi at av og til så er livet helt svart, helt meningsløst, helt håpløst. Og da skal det få lov å være det, er for en kristen. Samtidig så er paradokset, sånn som her i Jobbs bok, at det var helt svart for Jobb. Og så er det likevel en Gud som på en eller annen måte så vi ikke er innsiktig, lar dette fe, og faktisk er på en måte har en kontroll på det. Gud sier jo til djevelen, du kan gå så langt, men ikke lengre. Martin Luther kalte jo djevelen for Guds lenkehund, altså han kan gå så langt som Gud tillet. Og det å leve i det, det mysteriet, det veldig vanskelig, og det, det reiser mange spørsmål, men samtidig så tror jeg at det du får enda flere spørsmål hvis du på en måte bare skal si at alt tilfeldig, eller at alt går bra.
1: Jeg tror det utrolig viktig utifra denne boken å lære dette å møte folk som en slik situasjon som Jobb var eller liknende. At vi er oss bevisst når vi går det I møte med et budskap, at vi ikke tenker lettvind på dette. Og jeg tenker at I mange tilfeller så det nok bedre at vi til stede uten ord enn at vi faktisk kommer med mange ord. Fordi veldig fort så kan det være velmeint det som blir sagt, men det helt feil. Og det veldig fort gjort at det blir oppfattet feil og blir mer en stein til en tunge byrde enn at du var en medvandrer som lettet byrden. Så jeg tror det å gå skritt med mer enn å ha et budskap, det kan være den beste skjedesorgen mange ganger. Og så vi inne på det, så når Loe sier at det ting vi møter I livet, der vi ser det med mange flere spørsmål enn svar. Og at det en Gud som der oppe, som I mange tilfeller for oss her nede, uforståelige. Så jeg tenker at vi skal absolutt lære av disse vennene her, at velmeint, det ble veldig feil.
2: Hadde disse karene her, som jo pratet, I stedet for sagt til Jobb, vi går på Moa og kjøper oss en kopp kaffe. Ikke sikkert de hadde Moa og kaffe, men altså, ikke sant? Så hadde det vært så mye bedre. Og av og til så må mennene få, altså jeg føler å snakke om Jobbs bok, jeg føler det utfordrende, for det så mange ting her som så vanskelig. Men likevel det, altså av og til må livet få lov å være meningsløst for en kristen. Men det betyr ikke at vi nødvendigvis trenger å gi avkall på at Gud Gud. Men at vi en periode I livet lar alt få være meningsløst.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte I Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi skal straks få nyheter her på Radio Sunnmøre, før det lytter vi til Bethany Dillon med Holy is the Lord.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Alle de 9 partiene på Stortinget har nå blitt enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Planen innebærer 1854 milliarder kroner totalt, som er en økning på 6,15 milliarder fram mot 2036. Den planlagte fremleggelsen av den endrede langtidsplanen ble i forrige uke utsatt fordi partene enda ikke hadde kommet fram til en bred enighet som det var ønsket om. Nesten halvparten av rikspolitikerne her i landet utsettes for alvorlige trusler, viser en ny rapport fra Politihøgskolen. Andelen har økt de siste årene og ligger nå på rundt 40%. Hets, trakassering og trusler rammer bredt, særlig kvinner, og får konsekvenser for privatliv og politisk arbeid. Boligprisene steg i mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt i år er oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og i Troms, og det er store regionale forskjeller. En 27 år gammel mann er tiltalt for 361 seksuelle overgrep mot barn i Finland i en periode på 3 år, frem til 2022. Ifølge påtalemyndigheten tok han kontakt via Snapchat og ba barna om bilder og videoer der de hadde lite eller ingen klær på. Han har delvis tilstått. Prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem til Norge fra studiene i Australia. Hun reiste tilbake på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Det er også forklaringen på at kronprins Haakon avbryter sitt besøk i Japan. 4 av 10 rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler, viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn i politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Vi fortsetter vi her i timen på Radio Sunnmøre med en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein, og vi skal lære noen nye bibelske ord og uttrykk. Alle som en, ørkenvandring og livet henger i en tråd. Men nå får vi Tally Trio med I Am Free.

präst. Mens han gikk rastløst frem og tilbake på kontoret til presten, la han ut om problemet sitt I en amper tone. Etter en stund knyttet han neven sin og halvveis ropte ut, «Jeg har bedt Gud inntrengende om å si noe som kunne hjelpe meg. Hvorfor, pastor, får jeg ikke noe svar fra Gud?» Den gamle mannen som satt innerst I rommet svarte et eller annet, men det var så lavt at den unge ikke kunne oppfatte det. Den unge gikk tvers over rommet. «Hva sa du?» spurte han. Presten gjentok det han sa, men enda en gang med så lav stemme at han nærmest visket. Dermed kom den unge enda nærmere, helt til han sto bøyd over stolen der presten satt. «Unnskyld», sa han, «men jeg hører deg fremdeles ikke.» Mens de bøyde hodene sammen, sa den gamle presten enda en gang. «Det hender av og til at Gud visker», sa han, «så vi blir nødt til å bevege oss nærmere for å høre ham.» Denne gangen hørte den unge arbeidsløse mannen, og han tok hintet. Vi mennesker kan ha nærhet til hverandre på forskjellige måter. Vi kan nærme oss hverandre rent fysisk, eller vi kan komme nærmere hverandre rent følelsesmessig. Vi kan også stå hverandre nær I samarbeid eller I sosial aktivitet. Og for Gud det også viktig med nærhet, og da på flest mulig plan. Jeg kan ikke komme nær Gud hvis jeg ikke nærmer meg de stedene han sier han bor. I ordet sitt, I forsamlingen av de troende, I nattværen, I bønnen. Gud roper og skriker ikke. Profeten Elias fikk lære at Gud ikke kom I stormen, og ikke I de sterke opplevelsene, men I en stille susing. Nærhet til Gud kommer ikke av seg selv. Vi må lære å lytte til hans røst, og røsten kan være nærmere enn vi tror. Ikke langt fra kysten av det nordlige Sør-Amerika seilte en gang et skip med nødsignal I masten. Et annet skip kom til og spurte hva som var galt. «Vi holder på å dø fordi vi mangler ferskvann», svarte de. «Bare øs opp og drikk fra havet. Dere ved munningen av Amazonas, og det ferskvann milevis omkring dere», ropte de fra den andre båten. Den som åndelig tørst og søker Gud for å få ledelse av ham, bør få høre at Guds gave Kristus, og at hans livgivende vann egentlig omgir oss på alle kanter. Gud oss så nær at han oss nærmere enn vi oss selv. Jakob skriver I sitt brev, «Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere.» Og I en salme I Bibelen står det, «Herren nær hos alle dem som kaller på ham, hos alle som kaller på ham I sannhet.» En av salmeforfatterne skrev, «For meg det godt å holde meg nær til Gud.» «Det gjelder å komme nærmere det som nærmest», har en sagt. «For det beste nærmest. Pusten I dine nesebor, lyset I dine øyne, blomstene ved dine føtter, pliktene for hånden, Guds sti rett fremfor deg. Husk at Gud skriker ikke, han roper ikke, oftest visker han. Han vil gjerne lære deg den veien du skal gå.»

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Alle som en, det er et uttrykk som brukes når noen er enige og står samlet. Det kan være en familie, en organisasjon eller andre enheter der man står last og brast ved hverandres side og solidarisk støtter hverandre. Vi finner noe lignende i NATOs slagord, «En for alle, og alle for en». Da Israels folk ved Sina ble kalt av Herren til å være et hellig folk for ham, står det følgende, «Og hele folket svarte, alle som en. Alt det Herren har sagt vil vi gjøre. De som står samlet er sterkere og kan ikke så lett angripes og overvinnes av motstanderen. Det bekreftes også av Salomo, som sier om en blir overvunnet, kan to holde stand. En tretvinnet tråd ryker ikke så fort. Den nyeste oversettelsen i Bibelselskapet, så står det at hele folket svarte i kor. I motsatt fold går det som Jesus sier, om et rike kommer i strid med seg selv, kan det rike ikke bli stående. Nei, det gjelder å stå alle som en. Det neste uttrykket fra norsk dagligtale som hentet fra Bibelen, det ordet ørkenvandring. Selv om det reiseselskaper som inviterer til ørkenvandringer som en positiv opplevelse utenom det vanlige, så ordet ørkenvandring i vårt daglige språk ikke ment positivt. Det sikter til kjedelige, strevsomme og langvarige prosesser som ikke ser ut til å ha noen ende. Bildet det hentet fra andre Mosebok, der Israels folk frigjøres fra slaveri i Egypt og blir lovet en ny og lys framtid i Kanaans land, et land som flyter av melk og honning. Men for å komme dit må de gå gjennom Sinai-ørkenen, en reise som normalt skulle ta et par uker. Imidlertid ble det en reise som tok 40 år, og de som dro ut av Egypt kom aldri fram. Det var det bare etterkommerne deres som gjorde. På tv2.no kunne vi for et par år siden lese at planeten henger i en tynn tråd. Og når livet henger i en tynn tråd, da er det fare på ferde. Uttrykket å henge i en tynn tråd, det kommer fra da Moses la fram for Israelsfolket velsignelser og forbannelser, som ville være over dem om de velger å enten leve i lydighet eller ulydighet mot Gud. Samtidig advarer han om at folket en dag vil bli spredt blant folkeslag, og der ditt liv skal henge i en tynn tråd, dag og natt skal du leve i angst og aldri være trygg for ditt liv. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Jeg heter Gudrun Lungva. Trua mi, den viktig for meg, fordi den gir meg en indre ro som jeg ikke kan få på noen annen måte. Å være trygg i trua på Jesus Kristus, det gir meg fred i sjela som overgår all forstand.

Det var Tommy Walker, Only a God Like You, og vi skal slutte av med Bless vevd I mors liv, og det godt å vite, og fint å tenke på at Gud har skapt oss akkurat slik som han hadde tenkt, og vi kan være takknemlige for både slik vi ser ut og slik vi og så det Gud som har skapt oss slik. Nå slutter vi av denne timen her på Radio Sunnmøre med Vevd I mors liv.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Alle de ni partiene på Stortinget har nå blitt enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Planen innebærer 1854 milliarder kroner totalt, som er en økning på 6,15 milliarder fram mot 2036. Den planlagte fremleggelsen av den endrede langtidsplanen ble forrige uke utsatt fordi partene enda ikke hadde kommet fram til en bred enighet som det var ønsket om. Danmark fikk ny regjering i dag. Statsminister Mette Frederiksen presenterte sin tredje regjering, der Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Regjeringen er et bredt samarbeid mellom ulike partier. Den har 21 statsråder, 11 av dem er kvinner. Fire av ti rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler, viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn i politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Den tidligere predikanten Runar Søgaard er dømt til 2 måneders fengsel. Lagmannsretten har forkastet anken etter at han i tingretten ble dømt for hvitvasking av penger. Aktor hevdet at Søgaard mottok 72 000 kroner fra svindel mot eldre mennesker. Evje og Hornes kommune i Agder har forbudt bruk av snus eller andre tobaksvarer i arbeidstiden. Ansatte i barnehage, skole og helsesektoren kan dermed miste jobben dersom de bryter regelen. Det skriver nettstedet Sykepleien. 9 av 10 persontog gikk i rute i mai i år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1%, og 19 dager hadde 90% eller mer. Også i fjor ble det registrert rekord i antall togreiser med 84,2 millioner. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Dei god 3. juni, du lytter til Radio Sunnmøre. Hvem skulle tro at vi var I en flott sommermåned nå med det regnet vi fortsatte å få? Uansett, vi skal få med oss god variert musikk her I dag, og vi skal lære litt om dagens dato, 3. juni. Trusvitaminer står også på programmet, men nå får vi Remarkable med Scott McIntyre.

Dagens visdomsord her på Radio Sunnmøre et veldig kjent ordtak, men det har jo et poeng da som verdt å ta med seg. Når det regner på presten, så dryper det på klokkeren, heter det. Og det kan du nå grunne litt på I dag hvis du vil, når vi har kommet fram allerede altså til den 3. juni. Og Rasmus har navnedag I dag, og Rakel har navnedag I dag. Og Rasmus, det et gresk navn som betyr å være elsket, og Rakel et hebraisk navn som betyr sau som har lam. Så vet vi det, og gratulerer både til Rasmus og til Rakel. Vi altså kommet fram til den 3. juni, da har vi begynt på sommeren I Aftenposten denne dagen I 1907. Så står det at Indremisjonens velgjørenhetsmerker for fattige og arbeidsløse å få kjøpt I de fleste forretninger, koster 2 øre per stykk. En hver som setter dette merket på sin krage eller lignende hjelper de fattige med 2 øre. Og samme dagen kunne teaterkaféen reklamere med tilbud 2 retters middag, à la carte faktisk, til kroner 1, og I tillegg var det musikk, levende musikk fra klokka 3 til klokka 5 på teaterkaféen den gangen. Hvis vi går et stykke tilbake I tid, så det født masse folk på denne dagen, naturlig nok, men vi skal ikke nevne alle. Men han som var konge I Danmark for en del år siden, Fredrik den 8., han var født denne dagen I 1843, og ble konge I Danmark I 1906, og satt på tronen bare I 6 år før han døde. Ikke sikkert han, du har hørt så mye om han, men han var nå konge I Danmark da. Ei, så du har hørt om, det Ingrid Espelid Hovik. Hun var født denne dagen I 1924, og Kam har ikke sett Ingrid Espelid Hovik på fjernsynskjøkkenet. Hun døde for øvrig I 2018, da var hun faktisk 94 år gammel. Og I 1937 så var det jo et skandalebryllup I Storbritannia. Hertugen av Windsor, som da hadde vært kong Edvard den 8., han gifta seg ikke I Storbritannia, han gifta seg I Frankrike, med den amerikanske Wallis Simpson, og han hadde jo valgt henne, hun var en filt amerikansk dame, og på grunn av kjærligheten til henne, så valgte da Edvard den 8. Å abdisere og trakk seg fra tronen. Så det var en stor sak den gangen. I Frankrike så ble nasjonalforsamlingen oppløst denne dagen I 1958, da de ga general Charles de Gaulle nærmest ubegrenset fullmakte, og han kunne som president nesten opptre som diktator, krigshelten Charles de Gaulle. Og I 1963 så fikk vi ny pave, Johannes den 23. Han døde denne dagen, og da fikk de jo ikke ny pave, men han begynte prosessen med å finne en ny. Ja, hva mer skal vi ta med av dette her da? I 1989 så døde Ayatollah Khomeini, han som ledet den iranske revolusjonen. Han var faktisk 89 år gammel, han som da overtok etter at faen måtte forlate Iran. Og Montenegro erklærte seg uavhengig av Serbia denne dagen etter en folkeavstemning og ble da en fullstendig republikk. Jeg tror det får holde. 3. juni betyr at vi godt I gang med årets første sommermåned.

Johan R. Sunde har alt du trenger til vedlikehold av fasade, tak og terrasse. Gode priser på eksteriørmaling fra 899 kroner per 10 liter og terrassebeis fra 299 kroner per 3 liter. Ta turen innom Johan R. Sunde, og du får hjelp med alt du måtte trenge til å få huset klart til sommeren. Velkommen til butikken som har mer enn du tror. Happy Homes, Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Liker du å løse kryssord? Jeg elsker det. Å løse kryssord hjelper meg til å kvesse hjernen. Og det trengs nok sikkert. Når du løser kryssord, så utvides ordforrådet, og språket blir dermed rikere. I et kryssord skal du finne synonym til stikkordet i ruta. Av og til så dukker det opp nye stikkord jeg ikke har sett før. Her en dag så sto det «mørkemann» i kryssordet. Tja, hva kan det være, tenkte jeg. I det jeg løste de andre stikkordene, kom ordet til syne som skulle være synonymt med «mørkemann». Det var altså «pietist» som skulle stå i kryssordrutaen. «Pietist»? Er det slik at «pietist» og «mørkemann» er synonymer? Ja, det avhenger nok av hvem du spør. Jeg kan forstå at for mange fremstår det å være pietist likt med det å være mørkemann, når all vekta legges på det du ikke har lov til å gjøre. Pietismen blir gjerne forbundet med moral og forbud mot verdslige forlystelser. Men spør du meg, så tenker jeg heller i lyse enn i mørke farger når jeg hører ordet pietist. Ordet kommer fra latin og betyr gudfryktighet. Pietismen kjennetegnes ved at tyngdepunktet flyttes fra lære til livet. Det vil si at vekten legges på en personlig fromhet og livsførsel, fremfor dogmatisk tilslutning til en bestemt lære. I tillegg var, og forhåpentligvis fortsatt er, en pietist opptatt av vekkelse og misjon, men også utdannelse og fattigdomsomsorg. Det personlige gudslivet skulle vise seg i et moralsk godt liv, fokus på Bibel, samt det å hjelpe andre mennesker. I Titus 2,12 leser vi: Guds nåde oppdrar oss til å si nei til et ugudelig liv og verdslige lyster, og leve forstandig, rettskaffent og gudfryktig i den verden som nå er. Jeg måtte litt motvillig fylle pietist inn i kryssordet for at det skulle gå opp. Den som laget kryssordet mente nok at mørkemann var riktig synonym til pietist. Men kaller du meg for pietist, så svarer jeg takk. For meg er ordet en hedersbetegnelse.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Da er det snart nyheten her på Radio Sunnmøre, før det synger Trygve Skau, Martyren.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Alle de ni partiene på Stortinget har nå blitt enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Planen innebærer 1854 milliarder kroner totalt, som er en økning på 6,15 milliarder fram mot 2036. Den planlagte fremleggelsen av den endrede langtidsplanen ble forrige uke utsatt fordi partene enda ikke hadde kommet fram til en bred enighet som det var ønsket om. Danmark fikk ny regjering i dag. Statsminister Mette Frederiksen presenterte sin tredje regjering, der Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Regjeringen er et bredt samarbeid mellom ulike partier. Den har 21 statsråder, 11 av dem er kvinner. Fire av ti rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler, viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn i politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Den tidligere predikanten Runar Søgaard er dømt til 2 måneders fengsel. Lagmannsretten har forkastet anken etter at han i tingretten ble dømt for hvitvasking av penger. Aktor hevdet at Søgaard mottok 72 000 kroner fra svindel mot eldre mennesker. Evje og Hornes kommune i Agder har forbudt bruk av snus eller andre tobaksvarer i arbeidstiden. Ansatte i barnehage, skole og helsesektoren kan dermed miste jobben dersom de bryter regelen. Det skriver nettstedet Sykepleien. 9 av 10 persontog gikk i rute i mai i år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1%, og 19 dager hadde 90% eller mer. Også i fjor ble det registrert rekord i antall togreiser med 84,2 millioner. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

0: Av og til faller alt fra hverandre. Livet rakner, brister, sykdom raserer, venner glir fra hverandre. Fly faller ned, lån kan ikke betales, man mister jobben, ekteskap oppløses, barn fortviler, ungdom gir opp. Apostelen Paulus skriver i 2. Korinterbrev, det 4. kapittel, vers 8-9, «Vi er alltid presset, men ikke knekket. Vi er i tvil, men ikke fortvilet. Forfulgt, men ikke forlatt. Slått ned, men ikke slått ut.» Hvis vi våger å ta inn over oss hvordan andre har det, står vi midt i et kjærlighetens redningsprosjekt. Jeg er så glad for at i livets turbulens har jeg Kristus som fundament. Når smerte, angst, ensomhet, depresjon hogger til, har vi en oase å slå oss ned i. En kilde å hente kraft fra. En slette å hvile på. Et landskap å vandre i. Kristus er veien og målet. I evangeliets stråleglans løftes og bæres vi inn i frelsens herlighet, i himmelen, på jorden, i himmelen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Ja, på spørsmålet om hvilken sang som min sang, så havner jeg lett på nummer 145 i den blå sangboka. Det nok det som Jesus gjorde. Den sangen har jeg hatt mye glede av gjennom et langt liv som kristen. Den ble skrevet i 1959 av Trygve Bjerkreim, og ble skrevet i forbindelse med en misjonær utsendelse. Og i den forbindelse så var det en samling med noen få personer til stede. Og disse personene snakket da om misjonærutsendelsen, og i den forbindelse så ble det sagt i den stua de var en setning, det er nok det som Jesus gjorde. Det var hilsenen når disse skulle dra, og det ble da til en sang som Trygve Bjerkreim skrev ifølge han selv den 13. februar i 59. Den sangen har fulgt meg ifra jeg ble en kristen, fordi at det å bli en kristen med et liv bak seg der en så lettere på synden enn som hadde var gjort og som en for så vidt gjør, det var lettere å se på den enn å se på det Jesus hadde gjort. Derfor den sangen trøster meg når det har vært vanskelig å feste blikket, den har trøster meg når steget har vært tunge, og den har trøster meg når Jesus var nær. Til du som måtte kjenne at dette var en sang til deg, skulle du slite ha tungt å bære, ikke glem at det er nok det som Jesus gjorde. Så bare året lover meg om at jeg skulle si litt om hvem jeg var, og det burde jeg selvfølgelig ha gjort innledningsvis. Men sånn er det når jeg skal presentere noe, så kan jeg lett glemme ting. Mitt navn er Ragnar Ringvold, jeg er fra Sørlandet, bor i Kristiansand, og har vært politimann i en årrekke, før jeg nå har endt opp som kretsleder i en Indremisjonsforbundet Sør, og der blir jeg nok kanskje en liten stund til. Jeg ønsker deg en velsignet dag.

Det var det nok det som Jesus gjorde, en sång Ragnar Ringvold glad I og ønsker seg. Og nå skal vi snart runde av denne timen. Det gjør vi med Nord Worship av Nåde jeg vår.

0: nyhetene. Alle de ni partiene på Stortinget har nå blitt enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Planen innebærer 1854 milliarder kroner totalt, som er en økning på 6,15 milliarder fram mot 2036. Den planlagte fremleggelsen og den endrede langtidsplanen ble i forrige uke utsatt fordi partene enda ikke hadde kommet fram til en bred enighet som det var ønsket om. Danmark fikk ny regjering i dag. Statsminister Mette Frederiksen presenterte sin tredje regjering, der Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Regjeringen er et bredt samarbeid mellom ulike partier. Den har 21 statsråder, 11 av dem er kvinner. Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina er sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. 4 av 10 rikspolitikere opplevde alvorlige trusler, viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn i politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Boligprisene steg i mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt i år er oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og i Troms, og det er store regionale forskjeller. 9 av 10 persontog gikk i rute i mai i år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1%, og 19 dager hadde 90% eller mer. Også i fjor ble det registrert rekord i antall togreiser med 84,2 millioner. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bordi.
1: Sendinga er sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

onsdag til deg. Nydelig temperatur I dag på Sunnmøre, og I morgen blir det nok cirka like ens. Vi skal starte med Sveining Hølmebakke, og frykt ikke for I morgen.

I søndagens tekst for tekst 7. juni så skal vi samtale med Karl-Johan Bjørge om hva den inneholder, og I dag så handler det om dåp og den heilige ande. Åshild Kopperstad gir oss ord til ettertanke, og først kommende fredag så skal det for første gang være lovsångskveld på Ellingsøy Bedehus, og det ungdomsteamet som står I bresjen for dette, og skal både spille og synge. Vi tar en prat med Julie Lothe, 16 år, om denne kvelden. Irenes kvarter skal du også få med deg, og nå synger Morten Samuelsen, han går aldri forbi deg.

Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerhol Leivås som les den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst.

0: Matteus 3, 11-12. Jeg døyper dykk med vatten til omvending, men han som kommer etter meg er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å ta av hans sandalene. Han skal døype dykk med den heilage ande og eld. Han har kasteskovla i handa og skal reinsa kornet på tresjeplassen. Kveiten sin skal han samla i låven, men agnene skal han brenna med eld som aldri sloknar.
1: I dine tekster her så lurer jeg litt på, hvem er det som taler i dine tekster?
2: Det er døyperen Johannes.
1: Og han snakker om det å bli døpt med vatten til omvending. Hva betyr det?
2: Døyperen Johannes, han var en som rydda vei for Jesus, og han hadde en dåp som var kalt en dåp til omvending. Han døypte til tilgjeving og omvending, og han var en som peka på Jesus, og den dåpen hans, den var ikke den som vi kjenner som dåp i den heilage ande.
1: Nei, ja, hva betyr det, til omvending?
2: Det var folk som ville ta imot det budskap han preika. Jesus var ikke kommet, han hadde ikke begynt sin gjerning, men det var på en måte en forbuing til Guds rikets komme. Og så var det noen som tok imot det budskapet, og så pratet tydeligvis døperen Johannes med dem, og de sa, dette her vil jeg skal gjelde for livet mitt. Og så døypte han dem da med vatten, men uten den heilage ande, og det står at det er til omvending og tilgivelse. De fikk en ny retning i livet sitt, og dette var på en måte en offentlig markering at nå vil vi følge det du sier.
1: Hva kan en omvending bety i et menneske sitt liv i dag?
2: Ja, altså, selve ordet som er brukt det på gresk, det er metanoete, og det er å få et nytt sinn. Altså, det er å få en ny retning for livet sitt. Og det tror jeg er mange som har på ulike måter. Det står om den bortkomne sønnen i Bibelen, at han kom til seg selv. Og det tror jeg det er mange som har på ulike måter. Det kan være livshendelser, det kan være budskap der høyre som sier at dette her kan ikke fortsette. Og det er tydelig at døperen Johannes sitt budskap, det var en sånn skjellsettende opplevelse for mange mennesker, at det som du forteller, det tror vi på. Det vil jeg følge. Hva skal vi gjøre?
1: Hvorfor sier Johannes at han ikke er verdig til å ta av sandalene hans?
2: Det handler nok om at Jesus var så mye større. Han hadde fått i oppdrag som den som skulle rydde vei for Jesus. Vi vet at mødrene der var i slekt, og de hadde nok mye i lag. Jesu mor Maria gikk til Elisabeth når hun bar Jesus. De var gravid samtidig, og de har nok fulgtes åt og blitt kjent med hva dette her var for slags oppdrag de begge hadde fått, og hva det også gjaldt for sønene deres. Så det var nok døperen Johannes opplasket med hvem Jesus var, og at det var åpenbaringer med engletiltale både til Johannes og Jesus sine foreldre om hva dette var. Så han visste hvem Jesus var som skulle komme. Han var Messias. Og med kjennskap til alle de bibelske profetiene, så visste han hva størrelse det var på han. Så det er nok det som ligger i dette ordet.
1: Og så er noen ord eller uttrykk i dine tekster her, som eld og kasteskovl. Hva betyr disse tingene her i din sammenheng?
2: Det er jo snakk om kornet da, og kanskje det er vi truende som er kornet, og at et korn består av kveite og aks, og at det skal renses. Og jeg tenker at i trua på Jesus så renses vi. Og det som står igjen, det er det gode. Vi vet at selv den beste siden av oss ber ikke med oss det som godt er helt gjennom. Men i trua på Jesus, då är vi rensa.
1: Ja, hvordan blir den det?
2: Ja, altså her er det jo gjennom livet så lærer vi jo Jesus å kjenne, og den heilage ande, den overbeviser oss om synd. Så det skjer jo i Bibelen, så blir det her kalt helliggjørelse. Altså vi lærer mer av hvem vi selv er og hvem Jesus er. Så handler jo det også om at en dag så skal Jesus komme igjen og ta imot alle. Og da skal dette her også være en dom og en frelse som han kommer med. Og da renses vi, og da er det noe som ikke er med i den oppreisingen og den frelsen som han er. Så det er jo livets alvor om å følge Jesus som også ligger i dette her.
1: Hva sier tekstet om ansvar og valg i livet?
2: Jesus, han er Guds son. Og det er en del av den bibelske fortellingen at alle mennesker er skapt av Gud. Også er det en del av denne fortellingen at mennesket venter Gud ryggen. Og så kom Jesus for å gjenopprette dette forholdet. Og jeg tenker dette her er en del av de mange fortellingene som forteller hvorfor Jesus kom. For å gjenopprette forholdet med Gud. Og der er det også slik at mennesket har fri vilje. Vi kan velge å sette oss utenfor det tilbudet som han gir om å bli gjenopprettet i forholdet til vår skaper.
0: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtalet om. Det var Randi Fagerole Lauvås som las teksten, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet er laget og produsert av Radio Sunnmøre.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi skal ta med oss oppslagstavla på Eidsdal Aldersheim i kveld klokka 19 er det møte med André Sætre på Saron Vatne, innsamling av kled til Ukraina mellom 18 og 19 og i Ålesund Frikirke samles onsdagsgjengen klokka 19. I morgen i Solvåg Bedehus klokka 19 møte med Kåre Sævereid og fredag i Ellingsøy Bedehus låsangskveld 19.30. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Låt Kristi ord få rikele rom hos dig, så det med visdom kan undervisa og rettleie hverandre, med salmer, hymner og åndelige sanger. Dette står i Kolosserbrevet 3:16. For meg har dette bibelordet blitt en oppmuntring til å bruke sang til å fordele Guds ord. Når vi leser for salmene i Bibelen, kan vi ta til oss noe som berører vårt liv i alle situasjoner. Israelsfolket brukte salmer på sine vandringer mot Jerusalem. I salme 120 står det som overskrift «En sang til festreisende». Det første verset i denne salmen er dette: «Jeg roper til Herren i min nød, og han svarer meg.» På festreisene brukte folket tekster med nødrop til Gud. Kanskje vi først tenker at når det var festreise, da ville teksten være bare glede og fryd. Men slik var det ikke. Folket hadde opplevd mye vondt, med krig og flukt. De hadde hatt gode konger, og de hadde hatt dårlige konger, som ikke ville bry seg om Guds ord. Og folket brydde seg heller ikke om Guds ord i perioder. For min del, så ble evangeliet sunget inn i mitt barnesinn. Sangboka og sangbøkene var som en lærebok for gudstrua mi. Jeg ble trygg av tekstene, og vi brukte og trøsta hverandre kanskje også med sangene vi sang. Den første trøstesangen jeg kan huske var denne. Jeg husker ikke hvor gammel jeg var, men jeg var en ung, lita jente kanskje, i 10-årsalderen. Frykt ei, jeg er med deg, skjønne løftesord, lyser som en stjerne på den mørke jord. Gjennom alt som møter, dette løftet står, jeg er alltid med deg, så aldri du ensom går. Kanskje du har en sang som du kjenner er din sang. Finn den gjerne fram og bruk den i dag, eller når det passer for deg. I disse tider med krig og uro i Europa, så det blitt lest Guds ord og bedt mange bønner. Folk over store deler av verden, de leser fra salme 31 hver dag, og vi ber til Gud. Første vers er dette i denne salmen: Herre, jeg søker tilflukt hos deg. Les gjerne salme 31, og vi kan be når vi leser denne salmen. Så vil jeg avslutte denne lille andakten med en sang som jeg er blitt glad i. Hvem vil du gå til i dagene dine, med viljen og mote og evner du fikk? Hvor vil du være når stormværet pisker, når kraften og styrken er vekk? Hvem vil du følge i dagene dine, når himmelen lyser og livet er lett? Han kjenner vegen når mørkret er over, når urett blir byttet mot rett. Hvem vil du se på i dagene dine? Hvem vil du følge den tida du får? Hvem vil du gå til med livet si gåte, når tanken blir sliten og sår? Vegen jeg er, sier Jesus, sanning og liv, det har du i meg. Nåden er der for alle, nåden er der for deg.

0: Så vi har noen litt forskjellige sanger, litt gamle med noen vrier på, og litt nye. Spesielt lovsang fra Pinsekirka tar vi i bruk. Så det vi veldig spente på.
1: Mm. Og dette begynner 7:30, og hvem er det dere har lyst til å invitere til en slik kveld?
0: Jo, det egentlig alle aldre. Men sent fredag, vi inviterer også 7.-klassingene som kan starte neste høst til å se litt hvordan sent fredag har det, og i tillegg kunne få med seg den fine lovsangskvelden vi har planlagt. Og når vi tar jo som sagt i bruk litt gamle salmer, også litt ny pinselovsang, så vi prøver da å tilpasse det sånn at alle aldre har noe de kan føle at de kan være med på da.
1: Så alle aldre er invitert altså til lovsangskveld for første gang på Ellingsøy bedehus med ungdomsteamet. Og så sen fredag, som da er fra 8. klasse oppover, du sier at 7. klasse er spesielt invitert til å komme. Hva skal skje etter lovsangskvelden?
0: Jo, etter det så har vi tenkt å ha masse gøyt sosialt. Vi har tenkt å ha kiosk og aktiviteter og bare en sosial arena der folk kan prate, og spesielt for 7.-klassingene så skal vi ønske deg velkommen da, til hva vi har å tilby. Og vi har lyst til at de skal føle seg tilfreds og en plass der de kan kunne trives neste år.
1: Du skal jo være med og synge også, og hvis det blir fullt hus nå på Ellingsøy bedehus fredag 19.30 på lovsangskveld, hva tenker du da?
0: Da tenker jeg at jeg må ta noen gode pust i magen, og at det er Jesus vi skal vende blikket mot, at det er Jesus jeg står der for, og at vi bare må prøve vårt beste og så tenke på budskapet bak det vi gjør da.
1: Da ønsker vi alle aldre velkommen på lovsangskveld på Ellingsøy bedehus fredag førstkommende klokka 19.30. Det var Julie Lothe, 16 år, som inviterer til lovsangskveld på Ellingsøy bedehus 19.30 på fredag.

Ja, det var glade toner. Jeg har en grunn til glede. I salme 50, vers 15, der står: «Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg.» Når du ingen utvei ser, Jesus gir deg mer enn du vet. Mer styrke, mer utholdenhet, mer ydmykhet, mer av seg. Når dine krefter renner ut, Jesus kommer usynlig nær. Nær i bønnen, nær i ordet, nær i stillheten og nær i håpløsheten. Da vet du for sikkert, ennå bor Jesus i deg, ber i deg, er din glede, er ditt håp, er ditt alt, din bærende kraft. I Ramstadalen, der bodde der to blinde søsken, Inga og Sigvald Klokk. Da Inga gikk på bibelskolen i Bergen i 1918, fikk hun en tøff beskjed om at hun kom til å bli helt blind. Dette var en fryktelig vond beskjed å få, men Gud er god også når vi får dårlige nyheter. Hun hadde nemlig nettopp lest en bok om Jesu lidelse og død. Og preget av det ble ikke hennes lidelse så forferdelig. Hva er min lidelse imot Jesus sin? Hun reiste hjem til sin bror, og de drev gård der i 27 år sammen. Inga Klokk samlet barna til søndagsskolen i 50 år. Og hun hadde god unnskyldning til å la være. Men det ble en glede både for henne og barna, som hun kalte for øynene sine. Hun fikk faktisk kongens fortjenestemedalje for denne trofastheten. Inga skrev mange dikt, men et av de som har overlevd er det sterke diktet «Takk for hver storm, min frelser kjær». Marit og jeg møtte broren Sigvald på et aldershjem i Sykkylven i 1985. Da var Inga død, og han fortalte om livet hennes og ga oss dette diktet. Inspirert av dette kom en tone til diktet, og sangen ble senere sunget inn på platen I Herrens hender. Så vi vil avslutte kvarteret i dag med sangen som forteller at det er noe som er større og bedre og viktigere enn motganger og medganger i livene våre. Og at det er han som tar oss inn i sitt favnetak når det stormer som verst, Jesus Kristus. Ja, det går virkelig an å vandre i tro om alt håp syns ute. For midt i stormen er du aldri alene. Glem ikke det, kjære lytter. Takk for nå og på gjennom.

har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

0: nyhetene. Alle de 9 partiene på Stortinget har nå blitt enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Planen innebærer 1854 milliarder kroner totalt, som en økning på 6,15 milliarder fram mot 2036. Den planlagte fremleggelsen og den endrede langtidsplanen ble forrige uke utsatt fordi partene enda ikke hadde kommet fram til en bred enighet som det var ønske om. Danmark fikk ny regjering I dag. Statsminister Mette Frederiksen presenterte sin tredje regjering, der Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Regjeringen et bredt samarbeid mellom ulike partier. Den har 21 statsråder, 11 av dem kvinner. Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. 4 av 10 rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler, viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn I politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Boligprisene steg I mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt I år oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og I Troms, og det store regionale forskjeller. 9 av 10 persontog gikk I rute I mai I år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1%, og 19 dager hadde 90% eller mer. Også I fjor ble det registrert rekord I antall togreiser med 84,2 millioner. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

God formiddag til deg som lytter på Radio Sunnmøre denne onsdag 3. juni her. Og ja, det var Per Søtorp som ga oss sangen Vinhuset I starten av misjonstimene her på Radio Sunnmøre. Helge Åkernes I studio her, og ja, på denne onsdag 3. juni så ser det til å seile opp som en veldig bra dag værmessig her. Når jeg klikker inn på Yre her nå, så står det at vi skal kan vente oss her I Spjelkavika da, 23 grader I løpet av dagen, og det må vi si ja, det reknes som full sommer, vil jeg si da. Og ja, det den store, det sykkeldagen I dag, så jeg sykler jo på jobb I dag da, det skjer jo av og til det, altså når, ja, det elsykkel, jeg skal ikke skryte på noe mer enn det, men det fantastisk å susa går på den altså, og nå når vi så, så bra, så anbefales det en sykkeltur, eller en gåtur. Og I dag ser det ut så det kan bli både bademulighet og annet, vet du, hvis du såpass. Men om du ute eller inne, du velkommen til å være med oss her på Radio Sunnmøre denne dagen også. Og, ja, jeg blir her I studio 3 timer nå med sending av 2 misjonstimer og kaffepause på, og... Og du skal få med deg ja, Misjonsmarka skiarena. Det høres jo litt rart ut å slå til med det nå når det sommer, men der det aktivitet hele året, og jeg har tatt en ny artig prate med Jarle Ekroll, så du kan glede deg til å høre. For det, nå det snakk om hesteskokonkurranse, og det skjer noe før sommeren, så du skal få høre litt hvordan du eventuelt kan bli med på det, eller bare høre hva alt jeg styrer med da, på denne her Misjonsmarka skiarena. Arena inn I Engesettdalen. Men vi skal også få med oss dagens over en åpen bibel. Det jo Ellen Raen som denne vekas aktør der, og I dag skal hun snakke om Jesu ettertavle, og det får du et Sveinung Hølmebakk sønge det enda som ber.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Vi velger å bruke elektroniske medier for å gi evangeliet til unådde folkegrupper i noen av verdens vanskeligste områder og drive kristenmisjon. Ikke minst så erfarer vi at radio det et veldig godt og nyttig redskap for å dele den kristne troen. Men også gjennom satellitt-TV så når vi inn til barn og til voksne som i liten grad kjenner til den kristne tro. Og her har jeg lyst til å gi deg en kort tilbakemelding som vi har fått på SAT-7 sitt arbeid for barn i den arabiske verden. Historien om den bortkomne sønn viser oss at faren fortsatte å elske sønnen selv om han hadde forlatt sin fars hus. Faren tenkte stadig på ham, på samme måte husker Herren Jesus på oss og tar vare på oss, selv når vi går bort fra han. Dette var en jente fra Egypt som hadde sett på SAT-7 Kids på arabisk, og blitt bedre kjent med Bibelens historie. Og fra Egypt og fra den arabiske verden, så flyr vi hjem igjen til Norge for å lytte på dagens andakt i Over en åpen bibel. Og andagsholder, det Ellen Raen.
1: Tema for andaktene denne uka over en jødisk bibel. I dag vil jeg trekke fram Jesus i ettertavle. Det nye testamentet åpner med denne jødiske ettertavla, stamtavla, i Matteusevangeliet kapittel 1. Dermed knyttes tråden til det gamle testamentet. Ettertavla et viktig dokument. Det står der som Jesus sitt identitetsbevis. Vi kan kalle det hans ID-kort. Det viktig for Gud å tydeliggjøre hvem Jesus og den sammenhengen han ble født inn i. Det begynner med Abraham. I Lukas evangelie kapittel 3 finner vi forresten også Jesus sin ettertavle. Her starter den i den andre enden med Josef og går bakover i tid. Matteus tar med 5 kvinner i ettertavla. Selv om det nødvendigvis har vært ei avgjørende kvinne i hvert ledd, det disse 5 som trekkes fram. I et ellers mannsdominert samfunn må det ha en egen betydning at noen kvinner nevnes, og at det akkurat disse. De står i dette slektsregisteret også som vitnesbyrd om Guds nåde. Den første Tamar. Hun kledde seg ut og spilte rollen som prostituert. Den andre, Rahab, var prostituert. Den tredje, Rutt, var moabit, altså ikke jøde, men hun valgte å følge sin svigermor, Naomi, og trua på Israels Gud. Og i Ruts bok finner vi også et lite utsnitt av ettertavla. Nummer 4 Batseba. Hennes bakgrunn vet vi lite om, men hun lot seg forføre av kong David. Og så den femte og siste, Jesu mor, den unge og tjenestevillige Maria. Disse 5 stammødrene var altså veldig forskjellige. Og vi kan legge til at stamfedrene også var en broket flokk med høyst vekslende moralske kvaliteter. I denne rekka av ufullkomne mennesker blir Jesus født inn i vår verden. Han fullkommen, for Gud hans far, og Jesus, han selv Gud. Så synes jeg det så fint at Josef regnes med i ettertavla, selv om han ikke Jesus sin biologiske far. Han adopterte Jesus, tok han til seg og ble hans beskyttende og gode far. Hopper du over ettertavlene når du leser Bibelen? Da skal du vite at også denne oppramsingen av navn og generasjoner kan føre jøder på sporet av Jesus Messias. Mange jøder ser på det nye testamentet som en kristen bok, i betydningen ikke jødisk, og til og med antijødisk og antisemittisk. En bok som de knapt tør ta i, og langt mindre åpne og lese. Men flere og flere jøder våger likevel det, og de får seg litt av en overraskelse. En av disse leste fra begynnelsen, Matteus 1, 1. Dette er ættetavlen til Jesus Kristus, Davids sønn og Abrahams sønn. Han ble helt sjokkert og tenkte, David og Abraham, de største personlighetene i min historie, hva har de å gjøre i de kristnes bibel? Det vakte nysgjerrighet og interesse, og så ble det det første forsiktige skrittet på vei til tro på Jesus, den jødiske Messias. Den hellige ånd åpenbarer Jesus som Messias, frelseren for jøder og ikke-jøder. Jesus er den eneste veien til frelse, til Gud, også for deg som lytter. Jesus sier, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg.» Men alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Det er fra Johannes evangeliet. La oss be. Vi takker deg, Gud, for din nåde ved å sende oss Jesus til frelse. Takk for at du i din store nåde bruker ufullkomne mennesker i din store frelsesplan. Takk for at du har åpenbart din plan, som er at hver og en av oss skal ta imot Jesus og bli Guds barn. La det lykkes. La mennesker bli frelst. Mange, mange. Vi ber om din velsignelse over oss alle. Amen.

Du har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel, og andaktsholder, det var Ellen Raen. Serien er produsert av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og på Instagram, for der får du flere ganger i uka oppdatert informasjon om det misjonsarbeidet Norea driver.

0: Da har jeg tatt en telefon til selveste Jarlen Ekroll, så jeg kaller han. Da, du, Misjonsmarka skiarena inne i Engesetdalen, det har jo lytterne våre hørt litt om både titt og ofte her. Men ja, nå er vinter og vår godt her, og nå lurer vi på hvordan det stender til og hvordan aktiviteten er på alt du styrer med, Jarle.
1: Ja, kort fortalt, skisesongen er jo over, og vi hadde jo en relativt god og lang sesong. Vi legger opp til å gjøre bedre selvhjelp i år. Vi har både trakket med truge og gått opp løype og trimmet. Og selvfølgelig har vi vært innadørs og etter og pratet og hatt andakt og alt dette her. Så kom våren, og da begynte vi med litt andre aktiviteter, ture. Så nå er vi gått mer og mer over på hesteskokasting, for det er, i juni så er det den store finalen med hesteskomesterskap.
0: Ja, og det, da trener dere, det er ikke noe tull her, sant? Det er trening. Ja,
1: ja. Vi hadde jo en flott samling nå nylig, og da hadde vi gjester fra Trøndelag, og de var jo utrenet, og ikke å si noe galt om trøndere, men de kom jo på de to siste plassene, og de hadde jo ikke trent.
0: Nei, sant, det har...
1: Og den tredje trønderen som jeg la med oss å trene, hun kom vel på første eller andre plass.
0: Ja, sant.
1: På treninga, ja, det var... De fikk litt kake da, men ikke noe galt. Det var litt for alle.
0: Ja, det synes jeg, det er ikke galt med trøndere, men de må også trene deg for å nå opp i hesteskosaken her.
1: Ja, de var helt ærlige på det, at de var bedre i fotball enn i hestesko.
0: Riktig. Ja, men det er en konkurranse, det er 22. juni, da er det seriøs stemme da, altså, rett og slett.
1: Ja, da er det centimeters hotell, da får de 10 kast, og de to dårligaste kastene, de stryker vi, og de åtte beste, de legger vi sammen, og den som da vinner, han vinner den største pokalen,
0: ja.
1: Eller største premien.
0: Ja, er det rett og slett pokal vi snakker om her?
1: Ja, jeg helper og skal ringe til et firma som har litt sånn, så enten blir det en svær medalje, eller så blir det en pokal.
0: Ja, riktig. Nei, men det er stas dette her, og hvor mange som er med å kaste hestesko, er det ukjent for mange av ditt? Av disse deltakerne ditt med hesteskokasting. Nå vet jeg, de ser vi med deg en stund, de er jo involvert i det, men ja, det er noen som kanskje prøver det for første gang også der.
1: Ja da, det er alltid noen som kommer, og jeg kan jo legge til at det er i samarbeid med Edru Livsstil, og så driver vi og skal få til to nye grupper som bare skal ha hesteskokasting.
0: Ja.
1: Og så har jeg jo den store gruppen min da, hvis vi ser fremover at etter ferien utgjørende høsten, da skal vi ha denne her Noshima-gruppen. Da går vi på ski, uansett om det er på mark, eller på rulleski, eller på... Ja, så blir jo det vinter igjen, og da vet jo alle hva ski er for noe.
0: Ja, vi er jo mange som har sett at dere har jo lagt ut bilder av folk som gjenger på ski i myrene der, og uten snø, ja. Så her forholdet stopper ikke gjengen inn i Engesetdalen.
1: Nei, men altså, ski som begynner å bli dårlige, hva skal jeg gjøre? Skal ikke kaste, skal jeg gjenbruke? For da bruker vi det på mat. Vi er jo gjenbruksvenner, stort sett de fleste, og da bruker vi det helt til det ikke er at noe, eller det er brekk, eller...
0: Fantastisk. Eller,
1: han blir så sint at han kaster deg i myren av brekk, da.
0: Ja, det er det der med, da. Men, og du slipper jo...
1: Det finnes jo deg som er skikkelig konkurransinstinkt.
0: Ja, det er såpass. Ja.
1: Ja, det skal jo i hvert fall være sånn.
0: Så bra, men du slipper vel å smøre, skier når du går på barmark, sånn at du ikke smører problemet her da?
1: Jeg har ikke smøret problemet, men jeg vurderer for at det skal gli mer på litt flater og ikke det bratteste om jeg skal lakere deg, men det får jeg se.
0: Nei, fantastisk.
1: Jeg får se om jeg har noen gamle lakrester.
0: Ja, men så bra. Og så er ikke det bare for deg som har hørt innslaget våre fra det som vi kaller Misjonsmarka skiarena her, der det ikke bare er ski akkurat, men det er ski både med og uten snø og hesteskokasting og diverse tur og prosjekt. Så er dere en samling, Jarl, og den er også, si litt om hva som skjer der, den er viktig for deg og dere.
1: Ja, altså, jeg får si som han, jeg tror det var en Rolf Kjøde som sa det en gang i et intervju, at det er jeg søker dit

0: går da, så foreslo jeg at det er for å komme i gang og varme opp da med quiz, så begynte vi med quiz barn 58 år.
1: Ja, da får en selvtillit.
0: Ja, da får selvtillit og mye latter.
1: Ja, sant.
0: Ja da, men så ble det mer alvorlig da når vi gikk inn i avslutningen.
1: Ja, det er terskeltrening, så vi sier, for, på en ny
0: ja,
1: måte.
0: Det, ja, begynte for takte med oppvarming og så peise på.
1: Nei, veldig bra, Jarle Kroll. Og dette her er altså, det går an å komme da. Dette her er en hen og en 2-3 veker på seg her da. Mandag 22. juni da er det hesteskomesterskap inn i Engelsetalen altså.
0: Ja da, men vi skal ha samling den åttende med ja. Trening, men det kan godt være at de bør ringe først til enten undertegnere og høre hvor det ligger, og vi venter mer deltaking fra ja, både Mauseidvågen som har lyst til å bli med, nok sånne ukrainske innvandrere, eller flyktninger heter det. Mm. Ja, så vi skal se. Men vi, nå kjører vi med den gjengen på en sånn 8-9-10 fram til mesterskapet, men hvis det er noen som har lyst til å bli med, så er det flotte greier. Og i ferien kan det godt hende at vi tar oss en fjelltur, bare sånn uforbindelig, de tar med egen mat og ja. Speiderhytte og noe.
1: Ja, ja.
0: Så det er bare å ta kontakt.
1: Veldig bra. Så 22. juni da, hvis du er...
0: 22. Da er det, og de som ikke har vært med frem til da, de har ingenting på premieutdelingen å gjøre.
1: Så det, du frykter ikke en sånn outsider inn fra sidelinja som bare kommer der og briljerer uten å ha deltatt på trend? Og da blir dere litt snytt, eller?
0: Det må de bare gjøre. Jeg kan godt hende at det blir snytt.
1: Ja, det kan bli spennende. Kanskje sitter noen luringer. Sitter kanskje noen luringer nå, vet du, og lurer på om det skal komme og overraske litt her.
0: Ja, men det er jo bare gøy. Det. Vi trenger jo nye rekrutteringer til landslaget og
1: absolutt,
0: for hesteskokasting, eller hestekasting.
1: Ja, hestekasting, ja, det er litt verre. Nei, men ja, kjempeflott, kjempeflott, Jarle. Dette her er jo virkelig helt liv, det dere pjasker med der, sant? Både med kjempe og alvor og gode åndelige opplevelser, for å si det på den måten.
0: Dette er pensjonist på sitt beste.
1: Ja. Så flott. Det er
0: stort sett funksjonister i og med at vi er på dagtid, ja. Klokka 11 mandagene. Mm.
1: Kjempeflott, Jarle. Da ønsker jeg oss deg lykke til med siste finpussen. Er det slik at du kjenner på et visst forventningspress, du som er funnet på dine galskapen her, at du bør egentlig vinne dette her, du, eller hvordan sitter
0: det? Nei, vet du, jeg kastet i går, men jeg summerte ikke meg selv. Jeg gjort det nå i dag. Men jeg sier det at jeg er innehabil, så jeg ja. Er sekretær ja. Og jeg måler.
1: Ja,
0: det er riktig. Det, ja.
1: Veldig bra.
0: Men det er klart, det er det kleier litt å delta, men jeg må passe meg på det, for jeg får jo hele tiden, og han driver og trener.
1: Ja, sant, jeg tror du er drevet med sunn doping, for å si det sånn.
0: Ja. Nei, men jeg synes det er gøyere å se at andre får det til. Jeg er kommet dit i livet at jeg trenger ikke om å realisere meg.
1: Ja, men det var en...
0: Men jeg elsker å gå på ski, da. Ja. Det gjør jeg.
1: Ja.
0: Enten det er det sommer eller vinter, og er det noen, du Helge, det meg sier, er det noen som har lyst å bli med på dette her heilårsprosjektet, der vi går både på sommerski og rulleski, hvis de vil, hvis de ikke, så er det snøski og truge, for det at det vi skal starte dagene i vinter med å gå en runde hver på truge for å tråkke ned snø, hvis det er ny snø, og så går vi i gang.
1: Ja, det bruker ikke tråkkemaskin der.
0: Da er det 42 kilometer som gjelder.
1: Ja, dette høres bra ut. Nei, dette er utfordringen er gitt til alle våre lyttere her. Dette her er virkelig noe som noen bør møte opp på her.
0: Ja, jeg synes du skal komme en gang jeg og prøve deg på hestesko.
1: Ja, det...
0: Og så skal jeg lage innslaget med sjefen din hun neste gikk når han Helge prøvde hesteskokastning.
1: Ja, dette her må vi vel egentlig få til, tror jeg. Ja.
0: Det må vi få til før eller senere.
1: Vi lover ingenting, men den som lytter får høre, får vi si her. Tusen takk, Jarle Kroll, for alt du styrer med på Misjonsmarka skierene. Du, vi må nesten si, hvis det er folk som ikke aner hva vi snakker om her, vi snakker Engelsetdalen, gjør ikke vi det?
0: Det er Engelsetdalen, ja. Det er et kvitt hus som står ute om natten.

0: 20 år ved min sida. Det var Kairos og Elios det som ga oss den her I etterkant av det vi hørte da fra Jarle Ekroll og det kommende hesteskomesterskapet på Misjonsmarka skiarena I Engesetalen. Så der kan du altså hive deg med ja, mandag 8. juni og ikke minst da 14 dager etterpå. 22. juni da, så det virkelig finale her da. Du skal få høre om et annet jubileum, I hvert fall med jubileumskonsert da. Arnold Eidslott ville fylt 100 år nå neste veke faktisk, 10. juni, og i samband med det da, så det to jubileumskonserter I Volda, både lørdag og kommende søndag, og Ole Eide han var I studio han og snakket litt om det. Arnold Eidslott, han ble født 10. juni 1926, og da rekner dere fort her I Radio Sunnmøre at det snart 100 år siden. Og I den forbindelse så skal det være ja, to konserter I Volda og I Spjelkavik. Ola Eide, du må fortelle litt om innholdet I disse store jubileumskonsertene her.
1: Ja, jeg har suttet et par år I en liten komité sammen med professor Sørbø fra Volda som ekspert på Eidslott og har til og med skrevet doktoravhandling om diktet hans og så Magnus Stavseng som nå bor inne på MLM og jeg da vi fant ut at det ja, det var egentlig på spørsmål fra Sørbø om vi kunne være med og markere 120-årsjubileet og det ja. Sa vi ja til
0: Ja, for det ikke noe småtteri dette her, altså Arnold Eidslott han jo fra Ålesund og kjent lyrik her og han tok jo også dette her med det religiøse, sitt kristne ståsted inn i lyriken og så var han veldig glad I Bach og det gjorde du også
1: Riktig, ja da, det var linken fra første stund, vet du han var en av de første som begynte å klappe til på studia han var så veldig opptatt av musikk jeg trodde alt det spilte var Bach men det var ikke det men han var veldig glad I musikk og kom alltid frem og ville snakke om musikken etterpå
0: ja Og så jo jeg laget altså, musikk til en del av diktet oss, sant? Ja, og du må få si litt hva vi skal få høre på denne her konserten her
1: Ja Den første konsertene som vi har skal fremføre også I Volda og dagen etter I Spjelkavik, den det 6. og 7. juni. Og da har vi fått Ålesund Kammerkor til å synge et ganske stort korverk over tre av diktene som heter Undere. Og det handler egentlig om påske, det siste om oppstandelsen, og så har han et av dikta som heter Josas fra Arimateas klage, som handler om nedtagelsen av korset. De to dikta med I, og så et sette under det, rett og slett. Det et krevende verk å synge, men veldig flott. Det Johan Kvandal som har laget. Da. Han, det ikke laget så veldig mye musikk egentlig til tekstene, for det er jo ikke så metrisk det han laget. så det, men det to ting som kommet inn I salmeboka, og det denne her nå, løft han sakte ned, altså Josef fra Arimateas klage står der, og så det en julesalme som også kommet inn.
0: Ja, og så skal det også være, altså det skal være allsang her også, en salme mysterie.
1: Ja, det riktig. Det var laget av han som også skal ha laget det oratoriet til den andre konserten, da, den 10. på selve dagen. Han har også laget et oratorium tidligere, så et mysterie som var fremført I Borgund kirke for en god del år siden, og der var det lagt inn en salme.
0: Hva du vil si, Ole, det du kjenner jo Arnold Eidslott, og du har jo reist rundt på formiddagstreff her og hatt kursing, går det an å si sånn, eller informasjon?
1: Ja da, litt foredrag, der jeg har spilt litt Bach, og så har jeg pratet om Eidslott og hva han sto for, at han jeg tror han godt skjult hemmelighet for veldig mange. Han bodde jo hele sitt liv I Ålesund, ja. Og vokste opp, jeg var født I Skarbevika, men bodde på MLM og på Blindheim hele livet senere, og klatret opp I stolpene og var telemontør, hadde med seg notatblokka si, og skrev ned, for han fikk dikta direkte utenfra, og da måtte han skrive det ned I full fart, og en gang så hadde han altså rett og slett glemt blokka, og da klatret han full fart ned, og så skrev han det inn med en spiker i i den der veska, lærveska han hadde med seg.
0: Han skrev ikke på telefonstolpene.
1: Nei, det klart
0: kanskje, jeg tok. Måtte kanskje ty til det med alltid. Nei, for det veldig interessant det at han var jo en, ja, han hadde jo yrket sitt som en klatremontør, skulle du si.
1: Ja, det vet jeg.
0: Men det viktigste som sitter igjen etter Arno Leidslott, hva er det han formidlet som er, hadde han et hovedbudskap?
1: Ja, han hadde en sterk kristentro. Og han var alltid opptatt av det, håper jeg å si det, eksistensielle i det å være menneske. Altså, hvor kommer vi fra, og hvem er vi, og hvor skal vi hen? Det på en måte overskriften over mye. Han var jo en mystiker, og det gjør at han kan virke litt tungt tilgjengelig. Men han har også en god del dikt som veldig, veldig gode å forstå. Jeg kunne ha lest bare et veldig kort dikt som heter Diktet, og der sier han det veldig sånn, hva det handlet om for han da, når han fikk disse dikta, direkte utenfra. Det var ikke noe han liksom gikk og grunnet på så lenge. Han fikk det.
0: Ja.
1: Ja. Diktet. Et dikt er en rystelse. En vindrosse i blodet. Hvor kommer vinden fra? Skriv og vær lydig. Ingen kjenner strømmen i luften og i havet. Et dikt er en ensomhet. Et bål på tundraen. En albatross i stuen, uventet inn fra havet.
0: Ja, det er store ting.
1: Det er det.
0: Han godeste Arno Leidslott, han var jo altså født i 1926, han døde i 2018. Og nå er det altså en, ja det er ikke noe småtteri, jeg tror dette her blir en voldsom konsert, for det er et fullspekket innhold her. Og du har jo nevnt noe av det, blir både Bach her og det blir et under og et år, Magna Rov med Volda vokal her og dette under som du nevnte. Olsund Kammerkor, du er jo beskjeden, så du har jo ikke nevnt her at din egen datter Ragnhild Eide Akslen er dirigenten der. Så dette blir massivt, tenker jeg.
1: Det blir det. Og angrer litt på at jeg sa ja, for det var mye jobb i det verket.
0: Jeg vil tro det da. Du, veldig flott. Dette her er altså premiere i Volda. Det er Volda kirke 6. juni, og så er det samme helga, da kan du si, til Spjelkavik kirke.
1: Og da skal vi også legge det krans på monumentet, og et slott som står utenfor kirka.
0: Ja.
1: Som også kirka har stått for da. Så han var jo fast gudstjenestedeltaker. Han gikk hver eneste søndag.
0: Ja.
1: Jeg hørte han når han kom også. Han kom litt sent, jeg satt på krakken og så hørte jeg liksom skrittet på slutten. Nå skjønte jeg, ja, nå er jeg slått her.
0: Nå kunne du begynne.
1: Ja.
0: Nei, men veldig flott, Oleid, at du er både, ja, du er en eidslott, kjenner du også, selv om du ikke har tatt doktorgraden som Jan Inge Sørbø, som også blir med her, så har jo du reist rundt og fortalt litt, og veldig interessant det du kan dele med oss her.
1: Ja, jeg spilte inn en plate til 80-årsjubileet, Anna, det må jeg nesten fortelle, som heter Lyset fra Bach, der han leser dikt om Bach, eller inspirert av Bach, kan vi si, og jeg spiller Bach innimellom dikta.
0: Ja, vi må virkelig se om vi klarer å leite fram den. Ja, du har den på CD, så kanskje vi får spilt den i en sammenheng her også på Radio Sunnmøre. Tusen takk, Oleid, for at du er med i komiteen her og gleder deg nok storlig også selv. Skal du spille selv, kanskje, eller er du mest i bakgrunnen nå?
1: Jeg skal dirigere ungdomskantoriet i det oratoriet.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Lykke til, Oleid. Da er det altså bare å hive seg rundt, godt folk. Dette bør ikke en gå glipp av. Det er to jubileumskonserter, altså Volda kirke 6. juni og Spjelkavik kirke 7. juni i forbindelse med at Arnold Eidslott ville fylt 100 år i juni i år. Da kan det vel passe å avslutte din emisjonstime med litt Bach her da, med Air av Bach her, og det er Adaigo som gir oss den. Helgo kan jeg takke for seg i din omgang og ønske på gjenhør.

0: Alle de 9 partiene på Stortinget har nå blitt enige om en revidert langtidsplan for forsvaret. Planen innebærer 1854 milliarder kroner totalt, som en økning på 6,15 milliarder fram mot 2036. Den planlagte fremleggelsen og den endrede langtidsplanen ble forrige uke utsatt fordi partene enda ikke hadde kommet fram til en bred enighet som det var ønsket om. Danmark fikk ny regjering I dag. Statsminister Mette Frederiksen presenterte sin tredje regjering, der Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Regjeringen et bredt samarbeid mellom ulike partier. Den har 21 statsråder, 11 av dem kvinner. Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. 4 av 10 rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler, viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn I politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Boligprisene steg I mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt I år oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og I Troms, og det store regionale forskjeller. 9 av 10 persontog gikk I rute I mai I år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1%, og 19 dager hadde 90% eller mer. Også I fjor ble det registrert rekord I antall togreiser med 84,2 millioner. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Nå får du Misjonsteamen med Helge Åkernes.

Sommerfuglvenger, det var Elisabeth Lillebø Sette som ønsket oss velkommen til misjonstime her på Radio Sunnmøre denne fine onsdagen 3. juni. Og det var jo flott I dag tidlig når jeg syklet. Ja, det var det jo faktisk sånn sykkeldag I dag da. Det liksom dager for alt her I livet da, og I dag det visst den store sykkeldagen som markeres. Da, ja, om du sykler eller ei, så du velkommen til å være med oss her på Radio Sunnmøre også denne timen her da. Du skal få høre meg, du fra Elisabeth Lillebøseth, for hun ute med en podcast, som du skal få høre et intervju vi har gjort der, og det kommer litt senere her, men først nå så skal Sveinung Hølmebakk få synge «O Jesus, åpne du mitt øye», før dine vekas aktør på ord til ettertankefronten, og Åshild Kopperstad skal få gi oss noe godt fra Bibelen etterpå.

Låt Kristi ord få rikelig rom hos dig, så det med visdom kan undervisa og rettleie hverandre, med salmer, hymner og åndelige sanger. Dette står i Kolosserbrevet 3:16. For meg har dette bibelordet blitt en oppmuntring til å bruke sang til å fordele Guds ord. Når vi leser for salmene i Bibelen, kan vi ta til oss noe som berører vårt liv i alle situasjoner. Israelsfolket brukte salmer på sine vandringer mot Jerusalem. I salme 120 står det som overskrift «En sang til festreisende». Det første verset i denne salmen er dette: «Jeg roper til Herren i min nød, og han svarer meg». På festreisene brukte folket tekster med nødrop til Gud. Kanskje vi først tenker at når det var festreise, da ville teksten være bare glede og fryd. Men slik var det ikke. Folket hadde opplevd mye vondt, med krig og flukt. De hadde hatt gode konger, og de hadde dårlige konger, som ikke ville bry seg om Guds ord. Og folket brydde seg heller ikke om Guds ord i perioder. For min del, så ble evangeliet sunget inn i mitt barnesinn. Sangboka og sangbøkene var som en lærebok for Guds trua mi. Jeg ble trygg av tekstene, og vi brukte og trøsta hverandre kanskje også med sangene vi sang. Den første trøstesangen jeg kan huske var denne. Jeg husker ikke hvor gammel jeg var, men jeg var en ung, lita jente kanskje, i 10-årsalderen. Frykt ei, jeg er med deg, skjønne løftesord, lyser som en stjerne på den mørke jord. Gjennom alt som møter, dette løftet står, jeg er alltid med deg, så aldri du ensom går. Kanskje du har en sang som du kjenner er din sang. Finn den gjerne fram og bruk den i dag, eller når det passer for deg. I disse tider med krig og uro i Europa, så det blitt lest Guds ord og bedt mange bønner. Folk over store deler av verden, de leser fra salme 31 hver dag, og vi ber til Gud. Første vers er dette i denne salmen: Herre, jeg søker tilflukt hos deg. Les gjerne salme 31, og vi kan be når vi leser denne salmen. Så vil jeg avslutte denne lille andakten med en sang som jeg er blitt glad i. Hvem vil du gå til i dagene dine, med viljen og mote og evner du fikk? Hvor vil du være når stormværet pisker, når kraften og styrken er vekk? Hvem vil du følge i dagene dine, når himmelen lyser og livet er lett? Han kjenner vegen når mørkret er over, når urett blir byttet mot rett. Hvem vil du se på i dagene dine? Hvem vil du følge den tida du får? Hvem vil du gå til med livet si gåte, når tanken blir sliten og sår? Vegen jeg er, sier Jesus, sanning og liv, det har du i meg. Nåden er der for alle, nåden er der for deg.

0: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.
1: I dag er jeg nær deg, sang Katrine Skjold og Tore Hjalmar Sævik til oss der I etterkant av Åshild Kopperstads ord til ettertanke, også for denne 3. juni. Du får høre meg fra Åshild I morgen på torsdag 4. juni da. Du skal få med deg straks nå din nye podcasten som Elisabeth Lillebø Sett har laget, Fra sår til styrke. Ragnhild Kristine Vartdal Esplund tok en prat med henne om det, og det skal du få etter Elisabeth Widmer og Anne Jorid Agnell har sunget Deg og få skåda.

0: 1. mai så ble podcasten «Fra sår til styrke» lansert av Norea Mediemisjon. Og Elisabeth Lillebøseth, du den som står bak ideen og med som programleder og kanskje også den som har erfaringer til denne serien. Nå dere slept den. Vi har snakket om den tidligere her på Radio Sunnmøre, men hvordan har det vært å nå få slippe ja, babyen sin, for å si det sånn?
1: Ja, det kan du si. Du vet, det er noe som jeg jobbet med så lenge. Det begynte jo bare som en tanke, en sånn så, ja, i meg at jeg kjære til denne tematikken her, det må vi kunne snakke om også fra et kristent perspektiv, og det finnes mye kunnskap der ute om traume, om sår i livet, og kanskje hvordan ting henger sammen, da. Men hvordan ser dette her ut som for, utifra et kristent perspektiv, og så er det å begynne fra liksom å tenke på ideen til at i dag så er vi altså i gang med å sende disse her podcastene, eller, både som video og som lydpodcast. Det har vært ganske spennende to veker siden det var gjort. For det er sånn, før så lurer du jo på, er det helt tatt noen som kommer til å bry seg om dette her? Vil det treffe folk? Vil folk bli irritert? Altså, det er liksom også rare tanker, men det er godt å på en måte være i gang. Og jeg har allerede fått veldig mange tilbakemeldinger. Det er jo veldig overveldende. Alt ifra fagfolk som takker fordi at vi løfter opp denne her tematikken, til mennesker som er vanlige folk, men som er jo de som bare, ja, noen sier det så tydelig, ja, takk for at du er i stemme for oss. Så jeg er både ydmyk og takknemlig, og fortsatt litt sånn, synes det er litt skummelt. For jeg deler jo litt fra eget liv også, så det er liksom ikke bare, ja, jeg er ikke bare nøytral programleder, for å si det sånn.
0: Ja, på denne podcasten, det er altså, det skal være ærlige samtaler med kristne psykiatere, psykologer, terapeuter og sjelesørgere. Og så handler det om traume og livssår, og dette er jo ting som ofte kan være veldig usynlige når folk går og bærer på det. Hvorfor er det et behov å snakke om det på den måten du gjør i podcasten?
1: Fordi at det gjelder så mange av oss. Det er ikke alle som kan kjennes igjen at jeg har opplevd traume, som er jo på en måte overveldende opplevelser som setter sitt avtrykk i kropp og sinn. Men alle er mennesker med et nervesystem, en hjerne. Alle opplever belastninger i løpet av livet. Og vi trenger et språk på det. Og vi trenger å få kunnskap om det. Og rett og slett hvor vi henger sammen. Jeg visste for eksempel ikke at traume, at det kan på en måte hekke genene dine, det kan gi deg autoimmun sykdom, det kan påvirke så mye i de fysiske helse. Jeg har aldri hørt om det. Jeg trodde det handlet om vonde opplevelser, du måtte bearbeide liksom sånn og sette litt ord på det sånn, men det går så djupt. Og vi trenger også verktøy, og det har jeg kjent veldig på i arbeidet med denne her serien, at hver eneste ekspert eller fagperson som er, eller hva jeg skal kalle det, som kommer i studio, det skal gi oss et konkret verktøy som vi kan begynne med i dag. Og det kan være alt fra konkrete øvelser til bevisstgjøring på ting, og det gjør jo også at etter 14 episoder så sitter jeg med en verktøykasse. For det er så viktig for meg også at vi skal få utforske, vi skal ikke på en måte være i denne her offer eller bit fasen. Vi skal få lov å sørge, vi skal ta oss selv og vår historie på alvor, om det er traume, eller om det er livsår, eller belastning, eller sorg, eller tap, eller hva det er som vi alle mennesker opplever. Vi må få ta det på alvor, men så skal vi også få lov til å utforske at det er håp, at vi kan leve gode og bærekraftige liv. Og personlig så har jeg vært gjennom en reise der Gud har leger mange ting i mitt liv, og det har ikke vært noe quick fix, og det er fortsatt underveis, men det er både denne kombinasjonen av ånd, altså det at vi kan invitere Jesus inn i det vonde, sjel, altså ta på alvor liksom vår psykiske helse, at ting henger sammen, følelser og ting som man bærer på, og så kropp, få kunnskap, hvordan henger dette sammen? Og Gud har på en måte vist meg at vi trenger den helheten, og det brenner jeg så for å dele videre gjennom denne podcasten.
0: Mm. Og dere går gjennom tema og utforsker tema som traume, hjerne, nervesystem, belastning, identitet, mening, grensesetting og tilgivelse. Og disse folka som du har fått med deg, hvor lett det vært å få folk som har ordentlig peiling på dette her?
1: Ja, altså når vi begynte, vi jo et team i Norea, så det ikke bare meg, men produsent, og vi begynte å utforske hva vi skulle spørre, så var det jo litt sånn først, ja, hvor går vi fram? Men det har falt veldig godt på plass, og vi jo heldige med at vi har jo et nært samarbeid med Tabita Center i Trondheim, som et ressurssenter som har veldig kunnskap om traume, og det samarbeider vi jo med i et misjonsarbeid på Zanzibar som heter Hagars reise. Og dette her, dine podcasten henger jo tett sammen med det prosjektet også da. Men det kan jeg si litt om etterpå. Men vi opplevde det at vi har de folka som vi skulle intervjue eller snakke med, de har kommet. Og det var de som skulle være med. Men det som jeg også opplever ettertid nå, eller ikke ettertid, men liksom underveis, så får jeg kontakt med mange fagmiljø og fagpersoner som faktisk brenner for å invitere Jesus inn i samtalerommet. Så det er mange flere enn jeg trodde når jeg satt på legekontoret og sa til legen, jeg trenger å snakke med noen. Hva skal jeg gjøre? Og hun har ikke bare liksom, nei, jeg kan alltid henvise deg, men du er kanskje for frisk til å få psykolog. Og altså, jeg var på en måte der at hvem i alle dager skal jeg snakke med? Og så er det skjedd så mye positivt i denne her denne prosessen allerede. Og jeg tenker også at det er enda flere der ute som har denne kunnskapen om hvor vi henger sammen, altså er psykologer eller psykiatere eller terapeuter som også har den kristne trua, men kanskje liksom strever litt med å finne sin plass, og da håper jeg også at dette kan bli oppmuntring for deg da. At ikke vi skal være så redde for å blande tru og psykologi, for å si det sånn.
0: Ja, for det er noe som har vært viktig i denne serien, at de fagpersonene også knytter den kristne trua i møte med fagkunnskapen.
1: Mm, ja, det er helt avgjørende. Alle som kommer i denne podcasten, det er en tydelig kristen tru, og det som også er så utrolig sterkt å oppleve, det er jo det at den ene etter den andre deler veldig personlig om sine erfaringer. For vi jo, og det jo gjør det så sterkt da. Så jeg kjenner virkelig på at det er virkelig takknemlig at jeg får lov til å være med og dele disse her folka sin kunnskap da.
0: Mm. Og denne serien, du sa jo at den kom jo opp fordi at du selv også hadde utfordringer du måtte jobbe med, men også et prosjekt Hanna eller Håp for kvinner i Zanzibar, du var der også, og da kom også din ideen Hagars reise. Blir de samme podcastene nå brukt også da på Zanzibar?
1: Ja, ikke direkte, men Hagars reise på Zanzibar er traumekurs, 3 dager traumekurs, ledertrening. Og så det er på en måte det vi har begynt med i pilotperioden, men så har vi samtidig jobbet tett med Tabita senteret, det er jo de som har kompetansen på dette her, på at vi må bruke media, vi må lage radioprogram eller podcaster som tek opp tema i traumekurser. Og da har hun heter Ariane Adams, som jobber med Tabita senteret, som også vokst opp i Elfemannskysten, kjenner kulturen der, og også har utdannet seg innen å skrive manus. Altså der ser du hvor Gud sørger for de rette folka. Vi har da sammen på en måte landet på 12 tema som skal lages program på Swahili. Vi jobber nå med manus, og det er jo en lengre prosess, fordi at her er det jo ikke en sånn at vi inviterer en ekspert inn i studio her. Er det jo drama, og det er altså hvert eneste ord i det manuset er jo så gjennomtenkt. Mm. Både fordi at det skal være forståelig, men også fordi at vi ønsker jo å nå muslimer. Og derfor må vi snakke på en måte som gjør at de forstår og ikke blir støtt, men får virkelig oppleve Jesu kjærlighet gjennom det vi gjør der. Så Men temaene, disse her 12 episodetemaene, når vi snakker om det, var da jeg kjente at det, med kjære tid, dette her jo akkurat det vi trenger å gjøre i Norge, men på vår måte. Så derfor så det jo mye det samme, men litt ulikt, hvis du forstår. For vi har jo forskjellige kulturer og forskjellige måter vi... Men tematikken, og det også veldig sterkt å tenke på, at vi begynte på Zanzibar på en måte. Det fra Zanzibar, og så kan vi ta det til Norge. Men det også noe som viktig for oss i Norge, sånn at vi jo en misjonsorganisasjon. Og misjon

0: helt på utdannet seg terapeut og jobbet i psykiatrien i mange år, og så er det bare traff henne så veldig at hun måtte bare høre alle episodene på en dag, at det var proppet av god kunnskap, og så får jeg jo høre om at jeg får lov til å være deres stemme, er det noen som er sagt, og hvordan dette her for eksempel, det at det er lite snakk om nevroplastiske, altså dette her med hvordan hjernen vår henger sammen med andre ting, og at de som fagfolk og kristne snakker om det gjorde de veldig glad, for eksempel. Altså det er sanne tilbakemeldinger, og noen sier, jeg var i går ute og talte, og jeg taler jo også om denne tematikken, og så er det en som kom til meg etterpå og sa, og da har du hørt på podcastene også, og så sier, vet du hva, jeg tror Gud er reist opp for en tid som denne. Og det gjør utrolig, utrolig godt å høre, fordi at det koster å dele. Det koster å dele fra sin egen sårbarhet. Men jeg kan ikke annet enn å tenke på det som det mirakelet som er, at det som den onde er ment til noe godt, for alt det av belastninger og vonde ting som skjer, og som ikke på en måte nervesystemet eller kroppen vår kan takle, er jo ikke for noe godt. Men så kan Gud, som resirkuleringens mester, skape noe godt ut av det. Og det er det jeg synes det ser konturene av det da. At en bearbeider, og det kan bli til en ressurs, og det er det jeg håper. Altså vi går jo litt voldsomt ut og sier fra sår til styrke. Det betyr ikke at vi tror at alt av sår og vonde ting i livet blir automatisk til en styrke, men det kan bli det. Og det er det som jeg håper at mitt liv kan være et vitnesbyrd om, og jeg håper også at denne podcasten kan få lov til å bety noe både for den enkelte som hører her, og også for kvinner på Zanzibar. Og jeg synes de ser konturene av det allerede.
1: Da kan vi jo fortelle at hvis de vil vite mer om dine podcasten og podcasterne, så kan jeg gå inn på hagarsreise.no eller der en lytter til podcast, søk opp fra sår til styrke.

Nå det tid, sang Bjørn Aslaksen, og det var I etterkant av, vi hørte da fra MLM-skore, og Maria Engås Halsen har fått med seg det her på denne konserten da, den 18. juni, en slags sommerkonsert da, med markering av at de har holdt på et godt år nå da, dette MLM-skore, som har tilholdt sted da på MLM Bedhus, eller Bedhuskirka MLM heter det nå da. Det var Anne-Britt Sundby, dirigenten, som jeg hadde fått en prat med der. Og nå skal du til slutt I din emisjonstimen få med deg en sang fra Gunstein Draugedalen, Herre mitt hjerte. Helge Åkernes ønsker på gjenhør.

Nyhetene. Alle de 9 partiene på Stortinget har nå blitt enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Planen innebærer 1854 milliarder kroner totalt, som en økning på 6,15 milliarder fram mot 2036. Den planlagte fremleggelsen og den endrede langtidsplanen ble forrige uke utsatt fordi partene enda ikke hadde kommet fram til en bred enighet som det var ønsket om. Danmark fikk ny regjering i dag. Statsminister Mette Frederiksen presenterte sin tredje regjering, der Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Regjeringen et bredt samarbeid mellom ulike partier. Den har 21 statsråder, 11 av dem kvinner. Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. 4 av 10 rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler, viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn i politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Boligprisene steg i mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt i år oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og i Troms, og det store regionale forskjeller. 9 av 10 persontog gikk i rute i mai i år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1%, og 19 dager hadde 90% eller mer. Også i fjor ble det registrert rekord i antall togreiser med 84,2 millioner. Det var nyhetene ved Jonas Bård.

0: Da tonen og retninga satt for dagens gospel-time her på Radio Sunnmøre. Det var Jake Hess og gruppa The Jordanaires som sang Jesus Loves Me. Og Jake Hess, han skal få være, ja, den for sagt hedefjest, eller vår mann I sentrum denne timen. Denne veldig store og kjente gospelsangeren som var født på julaften I 1927 og døde 4. Januar I 2004. Han var født I en liten by som heter Limestone Country I Alabama, og han var yngst av 12 søsken. Han skulle I alle fall I familiens sammenheng hete William Jesse Hess. Litt senere I programmet skal du få høre at han faktisk ikke nødvendigvis het noe som helst, men det en annen sak som vi skal komme tilbake til. Foreldre hans, de livnærte seg av mange ting, men sammen med sin store barneflokk så tjente de en del ekstra penger, og de kom vel med I en fattig oppvekst på å reise rundt både å lære barn på skolene I området der I Alabama å synge og spille, og opptre da I ulike sammenhenger, og Jake Hess, han var bare 5 år gammel når han debuterte sammen med familiegruppa og sang solo på en sang som het Harmonies of Heaven. Det det ikke opptak av, naturlig nok, men det var I alle fall det første han begynte med, og her fikk vi høre det som skulle bli Jake Hess sitt livskall, det å synge om Jesu kjærlighet, Jesus Loves Me. Vi skal si en hel del om han, og vi skal høre en del sanger, både med han og med andre som sang sammen med han, og det var opp til mange. Men nå skal vi for andre gang da, på 2 sanger høre han sammen med gruppa The Jordanaires, som dette opptak fra 60-tallet. Denne sangen her, den heter A Little More Like Jesus Every Day, litt mer lik Jesus hver dag. Kan nok minne litt om en sang som mange av oss vokste opp med, som heter Gud vil jeg skal være et solfinnsbarn, og litt av teologien I denne sangen kan det nok stille spørsmålstegn ved, vil jeg tro, men hovedpoenget likevel sant at det et ideal I Bibelen for den som vil tro på Jesus Kristus og prøve å leve sånn som han gjorde, og det jo å legge lista høyt, men det til gang både for Gud og for mennesker. Så nå skal Jake Hess få synge den sangen til oss, og så skal vi fortsette å gå igjennom livshistorien kort og godt.
1: Jesus said

Kjeik Hess, han var altså født I 1927, og som 14-15-åring så begynte han å studere på en nok så kjent musikkskole I USA når det gjaldt gospelmusikk. Stamps Baxter School of Music heter den skolen, uten at vi skal bruke mye tid på den. Og som tenåring, og da vi midt under 2. verdenskrig, så sang Jake Hess sammen med ulike tenåringer og ungdommer og dannet flere grupper og kvartetter. Blant annet så dannet han og noen av brødrene hans. Du vet, når du 12 søsken, så kan du ha litt brødre å velge mellom. De dannet blant annet grupper som holdt på en nokre få år, Hess Brothers Quartet, altså brødrene Hess Kvartett. Han kom med inn I en gruppe som heter Sunny South Quartet, solfylt sør kvartett, hvis vi skal overfette det til norsk, det ikke sikkert det så lurt. Og der møtte han en ung mann på alder med seg selv, som aldri skrev annet enn forbokstavene sine, J.D. eller J.D. Sumner. Han har du kanskje hørt om, han hadde I sin tid Guinness rekordbok, verdensrekord, på den mannen som har sunget den djupeste tonen I verdenshistorien. Kan hende han blitt slått nå, men han en av de store, store gospel-legendene som Jake Hess altså ble kjent med allerede I 10-årene. Men det som for alvor satte fart I Jake Hess I karriere, og det ble en veldig stor og omfattende karriere, det var når han møtte en mann som heter Howie Lister. Han var jamgammel med Jake Hess, og dette snakket vi altså om kreative 16, 17, 18, 19-åringer. Og han hadde nettopp dannet, eller var I ferd med å danne en gruppe, som skulle få navnet The Statesman Quartet. Og der skulle Jake Hess bli med, og det skulle på en måte bli springbrettet hans til den store karrieren han fikk. Og før vi sier mer om Howie Lister, Jake Hess og The Statesman Quartet, så kan de jo få lov å synge til oss da. Watching You Ser På Deg heter sangen.

Jay Cassie altså I sentrum for dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre. Og etter å sunge da I The Statesman Quartet fra 1948, så kom vi fram til året 1963. Og da ønsket Jay Cassie å danne sin egen gruppe. Han drømte om en drømmegruppe, om vi skal si det sånn. Og startet da gruppa The Imperials heter dem. Og den gruppa den eksisterer den dag I dag, mens The Statesman Quartet for lengst gått av med eller gått inn I historien. Men den Imperials som Jay Cassie startet I 1963 har jo naturlig nok ikke de samme medlemmene som nå. Da håndplukket han musikere fra ulike kvartetter rundt omkring, så han ønsket å ha med, og I det kan det jo ligge en kime til konflikt når han da plukket ut folk som med I andre grupper, men Jay Cassie var en omgjengelig og trivelig og klok mann, og før man da brøt ut av The Statesman Quartet og dannet sin egen konkurrerende gruppe og hadde med seg sanger fra andre grupper, så var han nær venn og kollega med mange av disse som han da I hermetegn lånte sanger fra, og Howie Lister og vennskapet hans med Jay Cassie det varte livet ut til de begge var gamle menn. The Imperials fornyet seg og fornyet nok av gospelmusikken ble etter hvert mer preget av rockeinspirerte ting, særlig at Jay Cassie måtte slutte, for han fikk være med I den gruppen bare I 4 år, før han begynte å merke på hjerteproblem, noe som skulle plage han livet ut, og til slutt være det, så tok han ut av dette livet og inn I evigheten, men allerede på 60-tallet så han det at han kunne ikke holde på å reise sånn som han hadde gjort, men han fikk noen år sammen med The Imperials. De tok etter hvert inn både bassgitar, elektrisk gitar og trommer, og har nok I enda større grad enn mange andre gospelgrupper fornyet gospelmusikken for den som liker litt mer moderne og friskere musikk. Og der jo smaken, som vi alle vet, den ja det står I en norsk vise, smaken som en vårdags vær og vind. Den kan være litt forfellig og litt varierende. Nå skal vi høre en sang av The Imperials som heter Praise Him, pris han. Og så har Imperials altså holdt på I over 60 år, og de har forandret stil mange ganger, men dette en av sangene de I alle fall har sunget inn for en god del år siden, faktisk.

Det var gruppa The Imperials det med sangen Praise Him, gruppa som Jake Hess starta I 1963. Og det Jake Hess som I sentrum for dagens gospel-time her på Radio Sunnmøre. Han ble født, som tidligere nevnt, julekvelden I 1927 I Alabama I USA, I en liten by som het Limestone County. Og han var yngst av 12 søsken, og når han ble født, så... hadde ikke foreldre helt bestemt seg for navn. Det rart med det, når du har navngitt 11 barn og skal navngi nummer 12, så må du kanskje ta en liten pause for å finne ut hva barnet skal hete. Så I fødselsattesten, eller hva man skal kalle det, disse offisielle papirene som blir skrevet når et barn blir født, så skrev de bare inn Man Child Hess, altså menneskebarn Hess, I mangel eller manko på noe bedre. Men han fikk navnet William Jesse Hess, og til daglig ble han kalt for Jake, og så skulle det gå mange år. Helt fram til 1997, da var Jake Hess blitt 70 år gammel, og var fanget opp av det som vi skal si litt mer om senere I programmet, Bill og Gloria Gaither sitt homecoming-konsept, og han skulle være med dem utenlands, og fikk behov for et pass, det jo nødvendig å ha, og da opplever han altså å oppdage at I offisielle register I USA så står han som da en av amerikansk musikkhistorie sine aller største navn. Han står innskrevet som Manchild Hess. Ikke Jake eller William Jesse, men Manchild Hess, altså menneskebarnet Hess. Det hadde stått der da I 70 år. Og sønnen hans, som heter Jake Hess Jr. Han syntes dette både var morsomt og flott, så han kalte opp igjen platekompaniet sitt, for han driver et stort plateselskap. Det kalte han for Manchild Records, altså menneskebarnets, da for å gi honnør til Fafin. Og da først fikk Jake Hess endret navnet sitt, sånn at det I de offisielle papirene sto det som han hadde brukt da I 70 år, så... Sånn kan det gå. Lærdommen av det kan vel være at hvis du får et barn, så sørg for å få riktig navn inn I de offisielle papirene, I alle fall. Men alle kalte han for Jake Hess, og det var det han ble kjent for, og det var det han gikk under. Nå skal vi høre han synge en sang til, før vi skal vende tilbake til denne tenåringen som satt og så på Jake Hess på TV. Hørte han på radio, spilte platonas opp igjen, og... såg på han som det aller største idol han kunne tenke seg, nemlig Elvis Presley. Før det så skal Jake Hess få synge, og dette en sang som han syng I sine eldre år I Gator-settingen. No fishing. En artig tekst, egentlig. Det sto på et kort de så for mange, mange, mange år siden, så sto det følgende. Når Gud tilgir de synd, kaster han den I en stor dam, og I den dammen står det et stort filt fiske forbudt. Og det dette handler om. Det ikke lov å fiske opp igjen det som Gud har kastet dit. Hentet fra et bibelord som står hos profeten Mika, Mika kapittel 5, så står det han skal trå våre misgjerninger under føtter, du skal kaste alle deres synder I havets dyp. Og så syngde jeg kanskje litt om det at jeg kan nok huske ting og... Folk I rundt meg kan huske ting som jeg har sagt og gjort som jeg ikke burde sagt og gjort. Men Gud, han husker det ikke. Han ferdig med det, og det hans ståsted og hans synspunkt og hans innfallsvinkel som den viktigste. Det en viktig tekst, men også en festlig og litt morsom sang. No fiffing.

Elvis Presley trenger vel ikke å bli presentert for så veldig, veldig mange. Hvis du ikke har hørt om han, da må du nesten finne et leksikon eller et eller annet. Men Elvis var altså tenåring og var en god del år yngre enn Jake Hess, men de skulle få mye med hverandre å gjøre. Elvis, han forgudet Jake Hess, jeg tror vi må kunne bruke et sånt uttrykk, så det. Og har uttrykt det jo at det å høre på Jake Hess sine sanger og få på han, det var livsforandrende og ga retninga for livet hans. Og selv om Elvis Presley jo kjent som kongen av rock'n'roll og sang masse ulike sanger, var med i masse, ja, ikke all verdens beste filmer i verdenshistorien, så var det gospelmusikken som lå Elvis Presley sitt hjerte aller nærmest. Og fra 1966 til 1972 så var det Imperials og Jake Hess, de var stort sett fast med når Elvis hadde sine konserter eller var på sine turnéer. Og Jake Hess, han var med og sang på flere av albumene eller plateinnspillingene som Elvis spilte inn. Og når Elvis døde da i 1977, han ble jo bare nok 40 år gammel, Elvis Presley, så var det en helt selvsagt ting for familien at den som skulle synge i begravelsen, det skulle være Jake Hess sammen med en del andre. Kan jo jeg nevne det at hvis du har hørt om countrylegenda Hank Williams, som han døde på 50-tallet, men der også var Jake Hess hanka inn for å synge i begravelsen hans. Nå skal vi høre en sang hvor både Elvis og Jake Hess synger sammen med The Imperials, If the Lord Wasn't Walking By My Side. Det er ikke en lang sang, men det er en sang med et veldig stort og viktig innhold. Hvor skulle jeg gått? Hva skulle jeg gjort? Hvordan skulle jeg klart meg i denne verden hvis ikke Gud gikk ved siden min? Og så har Bibelen gikk løftet til dem som tror på Jesus, om det det står for eksempel flere plasser i Bibelen, at Gud sier, «Jeg skal ikke slippe deg, og ikke forlate deg.» Og det siste Jesus sier til sine disipler og til dem som tror på han, er jo dette, «Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. If the Lord wasn't walking by my side.»

samlet seg og begynte å synge litt innimellom og reiste litt på turné og holdt litt konserter og spilte Eivind en plate. Og de kalte seg ikke da The Imperials, for den gruppa var jo fremdeles i drift, men de kalte seg The Classic Imperials, altså gamle karen, og opplevde da en fornyelse og en ny oppsving på sine eldre dager, om vi skal si det sånn. Og den sangen de synger nå, den handler jo nettopp om det God's got something good for me. Gud har noe godt for meg. Og det fikk disse karen oppleve, og det kan jo være i helsing da, til det som hører på gospel-teamet nå, enten du ung eller gammel, enten du frisk eller fuk, enten du har det godt eller vanskelig. Gud har en plan for livet ditt, Gud har en tanke om det som skal komme, og det skal du få lov å hvile i. Og så får vi her høre da hvordan den Imperials hadde utviklet seg litt ifra det vi hørte i sted med den tradisjonelle gospelmusikken til dette som nok preget litt mer av rockemusikken. Kan godt hende Elvis hadde vært veldig fornøyd med dette.

0: Jack Hess, han måtte trekke seg ut av The Imperials I 1967 etter bare en 3-4 år på grunn av hjerteproblem, og det skulle han slite med hele livet, men han skulle likevel leve og synge I mange, mange år etter at han slutta I The Imperials. Sammen med blant annet J.D. Summer, Howie Lister som da han hadde da sunget sammen med I The Statesman Quartet og James og Jack Blackwood som han hadde sunget så mye med og James Blackwood som han hadde berget livet til I forbindelse med den flyulykken de gikk sammen på midt på 80-tallet og dannet en gruppe som de egentlig ikke hadde så fullstert navn på, men de sang en god del, og de vant til og med en Grammy-pris for det de drev med. Men flere av dem kleita med helst å si, og I 1988 så måtte de gi seg på det. Og Jake Hess, han hadde en forholdsvis omfattende solokarriere. Han vant flere Grammy-priser, det en høy og gjev pris I USA, også som soloartist. Men uansett hva han gjorde, så var han veldig tro mot det som han som ungdom opplevde som sitt livskall, nemlig det å skulle forkynne evangeliet om Jesus. I tillegg så var han en mann som hadde humor. Og nå skal du få høre en aldrende Jake Hess bare en 3-4 år før han dør. Han skal få synge en aldeles herlig sang, «Jeg elsker gamle mennesker».
1: Some folks are preoccupied with looking young and trim, and I can still remember when I was just like them. But time has shown it's what's inside your heart that really counts.

De 12 siste årene av livet sitt så var Jake Hess knyttet til Bill og Gloria Gaither sitt Homecoming-konsert, og det gjorde at han fikk reise rundt omkring I USA på plasser som han faktisk ikke hadde vært før, og han fikk være med både til Hawaii og til Europa, og hadde et oppsving på karriere på sine gamle dager. Han sier selv I et intervju hvor han og Bill Gaither sitter og prater sammen at det kom en skolelærer fra Indiana, for Bill Gaither jo skolelærer og født og vokst opp I Indiana og berget hele karrieren min på mine eldre dager, sier Jake Hess. Og det nok derifra veldig mange kjenner han, og de fleste opptak som du finner bare av Jake Hess jo ifra dette konseptet, men nå skal vi høre to av dem på rekke og rad. Den ene heter Sweeter As The Days Go By. Det var jo en sang som han jo hadde sunget med The Statesman 40 år tidligere. Og så en sang som heter Takk for Solfinn. Og I bakgrunnen så hører du da Homecoming-gjengen. Altså det jo et kobbel av amerikanske gospelsangere som samlet for å synge. Jake Hess, han gifta seg for øvrig, det det mange som I 1952. Da gifta han seg med en dame som heter Joyce, og de fikk tre barn, og den eldste han fikk navnet til faren, Jake Hess Jr. Og han har gifta seg senere med en som synger I gruppa The Martins, så de har gitt sin eldste sønn navnet, ja du kan jo gjette, Jake Hess den tredje, så der går I alle fall navnet I arv før om det tok 70 år altså før Jake Hess offisielt fikk et riktig navn på sin fødselsattest I det offisielle USA. Han døde den 4. januar I 2004 etter et stort hjerteinfarkt, hadde opptredd og hatt konsert bare et par uker før. Han har en datter, to sønner og 10 barnebarn og et oldebarn per dato. Jake Hess da, ifølge de listene som vi har her. Nå skal vi høre to sanger fra Gaither-universet på rekke og rad, og så skal vi avslutte med det som ble Jake Hess I aller siste gruppe.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro og outro musikk.

0: nyhetene. Alle de ni partiene på Stortinget har nå blitt enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Planen innebærer 1854 milliarder kroner totalt, som en økning på 6,15 milliarder fram mot 2036. Den planlagte fremleggelsen og den endrede langtidsplanen ble forrige uke utsatt fordi partene enda ikke hadde kommet fram til en bred enighet som det var ønsket om. Danmark fikk ny regjering i dag. Statsminister Mette Frederiksen presenterte sin tredje regjering, der Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Regjeringen et bredt samarbeid mellom ulike partier. Den har 21 statsråder, 11 av dem kvinner. Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. 4 av 10 rikspolitikere opplevde alvorlige trusler, viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn i politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Boligprisene steg i mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt i år oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og i Troms, og det store regionale forskjeller. 9 av 10 persontog gikk i rute i mai i år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1%, og 19 dager hadde 90% eller mer. Også i fjor ble det registrert rekord i antall togreiser med 84,2 millioner. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Sendingen sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
2: Nå får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

onsdag til deg. Nydelig temperatur I dag på Sunnmøre, og I morgen blir det nok cirka like ens. Vi skal starte med Sveining Hølmebakke, og frykt ikke for I morgen.

I søndagens tekst for teksten 7. juni så skal vi samtale med Karl Johan Bjørge om hva den inneholder, og I dag så handler det om dåp og den heilage ande. Åshild Kopperstad gir oss ord til ettertanke, og først kommende fredag så skal det for første gang være lovsångskveld på Ellingsøy Bedehus, og det ungdomsteamet som står I bresjen for dette, og skal både spille og synge. Vi tar en prat med Julie Lothe, 16 år, om denne kvelden. I Renes kvarter skal du også få med deg, og nå synger Morten Samuelsen, han går aldri forbi deg.

Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerol Leivås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst.

0: Matteus 3:11-12. Jeg døyper dykk med vatten til omvending, men han som kommer etter meg er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å ta av hans sandalene. Han skal døype dykk med den heilage ande og eld. Han har kasteskovla i handa og skal reinsa kornet på tresjeplassen. Kveiten sin skal han samla i låven, men agnene skal han brenna med eld som aldri sloknar.
1: I dine tekster her så lurer jeg litt på, hvem er det som taler i dine tekster?
2: Det er døyperen Johannes.
1: Og han snakker om det å bli døpt med vatten til omvending. Hva betyr det?
2: Døyperen Johannes, han var en som rydda vei for Jesus, og han hadde en dåp som var kalt en dåp til omvending. Han døypte til tilgjeving og omvending, og han var en som peka på Jesus, og den dåpen hans, den var ikke den som vi kjenner som dåp i den heilage ande.
1: Nei, ja, hva betyr det, til omvending?
2: Det var folk som ville ta imot det budskap han preika. Jesus var ikke kommet, han hadde ikke begynt sin gjerning, men det var på en måte en forbuing til Guds rikets komme. Og så var det noen som tok imot det budskapet, og så pratet tydeligvis døperen Johannes med dem, og de sa, dette her vil jeg skal gjelde for livet mitt. Og så døypte han dem da med vatten, men uten den heilage ande, og det står at det er til omvending og tilgivelse. De fikk en ny retning i livet sitt, og dette var på en måte en offentlig markering at nå vil vi følge det du sier.
1: Hva kan en omvending bety i et menneske sitt liv i dag?
2: Ja, altså, selve ordet som er brukt det på gresk, det er metanoete, og det er å få et nytt sinn. Altså, det er å få en ny retning for livet sitt. Og det tror jeg er mange som har på ulike måter. Det står om den bortkomne sønnen i Bibelen, at han kom til seg selv. Og det tror jeg det er mange som har på ulike måter. Det kan være livshendelser, det kan være budskap der høyre som sier at dette her kan ikke fortsette. Og det er tydelig at døperen Johannes sitt budskap, det var en sånn skjellsettende opplevelse for mange mennesker, at det som du forteller, det tror vi på. Det vil jeg følge. Hva skal vi gjøre?
1: Hvorfor sier Johannes at han ikke er verdig til å ta av sandalene hans?
2: Det handler nok om at Jesus var så mye større. Han hadde fått i oppdrag som den som skulle rydde vei for Jesus. Vi vet at mødrene der var i slekt, og de hadde nok mye i lag. Jesu mor Maria gikk til Elisabeth når hun bar Jesus. De var gravid samtidig, og de har nok fulgtes åt og blitt kjent med hva dette her var for slags oppdrag de begge hadde fått, og hva det også gjaldt for sønene deres. Så det var nok døperen Johannes opplasket med hvem Jesus var, og at det var åpenbaringer med engletiltale både til Johannes og Jesus sine foreldre om hva dette var. Så han visste hvem Jesus var som skulle komme. Han var Messias. Og med kjennskap til alle de bibelske profetiene, så visste han hva størrelse det var på han. Så det er nok det som ligger i dette ordet.
1: Og så er noen ord eller uttrykk i dine tekster her, som eld og kasteskovl. Hva betyr disse tingene her i din sammenheng?
2: Det er jo snakk om kornet da, og kanskje det er vi truende som er kornet, og at et korn består av kveite og aks, og at det skal renses. Og jeg tenker at i trua på Jesus så renses vi. Og det som står igjen, det er det gode. Vi vet at selv den beste siden av oss ber ikke med oss det som godt er helt gjennom. Men i trua på Jesus, då är vi rensa.
1: Ja, hvordan blir den det?
2: Ja, altså her er det jo gjennom livet så lærer vi jo Jesus å kjenne, og den heilage ande, den overbeviser oss om synd. Så det skjer jo i Bibelen, så blir dette her kalt helliggjørelse. Altså vi lærer mer av hvem vi selv er og hvem Jesus er. Så handler jo det også om at en dag så skal Jesus komme igjen og ta imot alle. Og da skal dette her også være en dom og en frelse som han kommer med. Og da renses vi, og da er det noe som ikke er med i den oppreisingen og den frelsen som han er. Så det er jo livets alvor om å følge Jesus som også ligger i dette her.
1: Hva sier tekstet om ansvar og valg i livet?
2: Jesus, han er Guds son. Og det er en del av den bibelske fortellingen at alle mennesker er skapt av Gud. Også er det en del av denne fortellingen at mennesket venter Gud ryggen. Og så kom Jesus for å gjenopprette dette forholdet. Og jeg tenker dette her er en del av de mange fortellingene som forteller hvorfor Jesus kom. For å gjenopprette forholdet med Gud. Og der er det også slik at mennesket har fri vilje. Vi kan velge å sette oss utenfor det tilbudet som han gir om å bli gjenopprettet i forholdet til vår skaper.
0: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtalet om. Det var Randi Fagerole Lauvås som las teksten, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet er laget og produsert av Radio Sunnmøre.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi tar med oss oppslagstavla. I morgen så det på Solevåg bedehus. Møte klokka 19 med Kåre Sævereid og fredag 19.30 på Ellingsøy bedehus det lovsangskonsert for første gang. På torsdag det Valdre bedehus som bibel klokka 20 og Ellingsøy bedehus torsdagsmøte 19.30. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Låt Kristi ord få rikelig rom hos dig, så det med visdom kan undervisa og rettleie hverandre, med salmer, hymner og åndelige sanger. Dette står i Kolosserbrevet 3:16. For meg har dette bibelordet blitt en oppmuntring til å bruke sang til å fordele Guds ord. Når vi leser for salmene i Bibelen, kan vi ta til oss noe som berører vårt liv i alle situasjoner. Israelsfolket brukte salmer på sine vandringer mot Jerusalem. I salme 120 står det som overskrift «En sang til festreisende». Det første verset i denne salmen er dette: «Jeg roper til Herren i min nød, og han svarer meg». På festreisene brukte folket tekster med nødrop til Gud. Kanskje vi først tenker at når det var festreise, da ville teksten være bare glede og fryd. Men slik var det ikke. Folket hadde opplevd mye vondt, med krig og flukt. De hadde hatt gode konger, og de hadde hatt dårlige konger, som ikke ville bry seg om Guds ord. Og folket brydde seg heller ikke om Guds ord i perioder. For min del, så ble evangeliet sunget inn i mitt barnesinn. Sangboka og sangbøkene var som en lærebok for gudstrua mi. Jeg ble trygg av tekstene, og vi brukte å trøste hverandre kanskje også med sangene vi sang. Den første trøstesangen jeg kan huske var denne. Jeg husker ikke hvor gammel jeg var, men jeg var en ung, lita jente kanskje, i 10-årsalderen. Frykt ei, jeg er med deg, skjønne løftesord, lyser som en stjerne på den mørke jord. Gjennom alt som møter, dette løftet står, jeg er alltid med deg, så aldri du ensom går. Kanskje du har en sang som du kjenner er din sang. Finn den gjerne fram og bruk den i dag, eller når det passer for deg. I disse tider med krig og uro i Europa, så er det blitt lest Guds ord og bedt mange bønner. Folk over store deler av verden, de leser fra salme 31 hver dag, og vi ber til Gud. Første vers er dette i denne salmen: Herre, jeg søker tilflukt hos deg. Les gjerne salme 31, og vi kan be når vi leser denne salmen. Så vil jeg avslutte denne lille andakten med en sang som jeg er blitt glad i. Hvem vil du gå til i dagene dine, med viljen og motet og evner du fikk? Hvor vil du være når stormværet pisker, når krafta og styrken er vekk? Hvem vil du følge i dagene dine, når himmelen lyser og livet er lett? Han kjenner vegen når mørkret tek over, når urett blir byttet mot rett. Hvem vil du se på i dagene dine? Hvem vil du følge den tida du får? Hvem vil du gå til med livets gåte, når tanken blir sliten og sår? Vegen jeg er, sier Jesus, sanning og liv, det har du i meg. Nåden er der for alle, nåden er der for deg.

Forbundet og programprodusent I B7. Vi leser fra Habakkuk 3:17-19. Fikentreet springer ikke ut, og vintrærne bærer ikke. Oljetreets frukt slår feil, og markene gir ingen føde. Han har utryddet sauene av innhengningen, og det finnes ikke fe I fjøsene. Men jeg vil fryde meg I Herren. Jeg vil juble I min frelses Gud. Herren, Herren min kraft. Han gir meg føtter som en hind, og lar meg skride frem over mine høyder. Her en som har mistet mye, og likevel han optimist. Han har strevet, men strevet blir lønnet med tap. Likevel føler han seg rik. Hans optimisme knyttes ikke hva han har fått til, hvor vellykket han Nei, han optimist fordi han har en stor Gud som kan vende det bittre til fred, som gir han grunn til glede selv I de vanskeligste tider. Jeg vil fryde meg I Herren, selv om båsen tom. Jeg vil fryde meg I Herren, selv om avlingen slo feil. Jeg vil fryde meg I Herren, for også nå han god mot meg. Også nå gjelder frelsesverket. Også nå, og kanskje nettopp nå, hans kraft hos meg. Også nå hjelper han meg å overvinne vanskeligheter. Her sto et uttrykk, han lar meg skride frem over mine høyder. Når toppen nådd på hva jeg kan klare, så gir han kraft til å klare mer. Ikke ved å presse, men ved å løfte. Løfte meg over, så jeg overvinner vanskelighetene. For iblant så blir det verre før det blir bedre. Og det blir tyngre før det blir lettere. Og det blir mer håpløst før seieren. Men Gud den samme. Hans glede og løfter stabilt på topp. Jesus har ikke sagt at bare du følger meg, så blir alle problemer løst. Men han har sagt, følg meg. Altså, jeg går foran, og så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere. Han har heller ikke sagt, kom til meg, så slipper dere alle problemer. Men han har sagt, kom til meg, og jeg vil gi dere hvile. Noen tror Jesus sier at dersom du ber til han, så ødelegger han dine drømmer. Nei, han sier, be til meg, og du skal få mer enn du ber om. Du skal få se at mine drømmer for deg enda større enn dine. Det kan bli tøft. Det kan bli noen motbakker. Ja, vi kommer ikke utenom vanskelighetene. Men Jesus går med oss gjennom alt. Han gir fred I stormen, kraft I motgangen og glede I smerten. Det var akkurat dette vi hørte om I begynnelsen av programmet. Fikentre springer ikke ut, og vintrærne bærer ikke. Oljetreets frukt slår feil, og marken gir ingen føde. Men jeg vil juble I min frelses Gud. Herren min kraft. Han gir meg føtter som en hind, og lar meg skride frem over mine høyder. Vanskeligheter var det en god del av, men gleden I Herren var større. Og nå skal vi få høre en sang som heter «Jeg har en grunn til glede», og det Marit og jeg som synger.

Ja, det var glade toner. Jeg har en grunn til glede. I salme 50, vers 15, der står: «Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg.» Når du ingen utvei ser, Jesus gir deg mer enn du vet. Mer styrke, mer utholdenhet, mer ydmykhet, mer av seg. Når dine krefter renner ut, Jesus kommer usynlig nær. Nær i bønnen, nær i ordet, nær i stillheten og nær i håpløsheten. Da vet du for sikkert, ennå bor Jesus i deg, ber i deg, er din glede, er ditt håp, er ditt alt, din bærende kraft. I Ramstadalen, der bodde der to blinde søsken, Inga og Sigvald Klokk. Da Inga gikk på bibelskolen i Bergen i 1918, fikk hun en tøff beskjed om at hun kom til å bli helt blind. Dette var en fryktelig vond beskjed å få, men Gud er god også når vi får dårlige nyheter. Hun hadde nemlig nettopp lest en bok om Jesu lidelse og død. Og preget av det ble ikke hennes lidelse så forferdelig. Hva er min lidelse imot Jesus sin? Hun reiste hjem til sin bror, og de drev gård der i 27 år sammen. Inga Klokk samlet barna til søndagsskolen i 50 år, og hun hadde god unnskyldning til å la være. Men det ble en glede både for henne og barna, som hun kalte for øynene sine. Hun fikk faktisk kongens fortjenestemedalje for denne trofastheten. Inga skrev mange dikt, men ett av de som har overlevd er det sterke diktet «Takk for hver storm, min frelser kjær». Marit og jeg møtte broren Sigvald på et aldershjem i Sykkylven i 1985. Da var Inga død, og han fortalte om livet hennes og ga oss dette diktet. Inspirert av dette kom en tone til diktet, og sangen ble senere sunget inn på platen I Herrens hender. Så vi vil avslutte kvarteret i dag med sangen som forteller at det er noe som er større og bedre og viktigere enn motganger og medganger i livene våre. Og at det er han som tar oss inn i sitt favnetak når det stormer som verst, Jesus Kristus. Ja, det går virkelig an å vandre i tro om alt håp syns ute. For midt i stormen er du aldri alene. Glem ikke det, kjære lytter. Takk for nå og på gjenhør.

har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Du lytter til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en god onsdag videre, og riktig på igjenhør.

0: nyhetene. Alle de 9 partiene på Stortinget har nå blitt enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Planen innebærer 1854 milliarder kroner totalt, som en økning på 6,15 milliarder fram mot 2036. Den planlagte fremleggelsen av den endrede langtidsplanen ble forrige uke utsatt fordi partene enda ikke hadde kommet fram til en bred enighet som det var ønsket om. Danmark fikk ny regjering I dag. Statsminister Mette Frederiksen presenterte sin tredje regjering, der Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Regjeringen et bredt samarbeid mellom ulike partier. Den har 21 statsråder, 11 av dem kvinner. Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. 4 av 10 rikspolitikere opplevde alvorlige trusler, viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn I politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Boligprisene steg I mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt I år oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og I Troms, og det store regionale forskjeller. 9 av 10 persontog gikk I rute I mai I år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1%, og 19 dager hadde 90% eller mer. Også I fjor ble det registrert rekord I antall togreiser med 84,2 millioner. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Og får du kveldstimen med Helge Åkernes.

Hos oss på Johan R. Sunde har vi et stort utvalg av plenklippere og robotklippere fra Honda, Kramer og Mamotion. Vi utfører også service og reparasjon på produkt fra Honda, Kramer og Mamotion på vårt serviceverkstad. Ta turen innom oss, Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: Plussreiser har en mengde spennende turer på programmet denne høsten. 19. august kan du bli med Johan og Sigbjørn Halsne til Skottland og Nord-England, og der får du blant annet oppleve det spektakulære militærtattoo I Edinburgh. 29. august kan vi friste med sykkeltur for mofonister rundt Balatonsjøen I Ungarn. 19. september inviterer vi på bibelferie til ferieparadiset Fig Tree Bay på Kypros, og 23. september står magiske Portugal for tur. Vil du oppdage nye steder, skape minner for livet og få nye vennskap, så bli med oss på tur med Plussreiser. Du kan få flere spennende turer på plussreiser.no, eller du kan ringe 70 17 90 00 for mer informasjon.
1: Bredina Vida Vinger der, Sigvart Akslund som ga oss den jättekant av dagens datogjennomgang. Per-Erik Hallin og Carola klar her nå med Gospel Train, og så skal du få høre litt om forsommerens siste leir her på Sunnmøre.

0: Jeg har fått besøk I studio av to relativt unge ja, og veldig kjekke folk. Det selvaste Miriam Muleli, du leder I MF Ung Sunnmøre. Og Mathias Muleli, du ja, du ungdoms, barn- og ungdomsarbeider, men nå skal du være leirkonsulent fra høsten. Vi tjuvstarta litt, men det nettopp dette vi litt ute etter her. Da. For vi må snakke om at dere ikke helt ferdig med leiresesongen før sommeren. Hva skjer 19-21. Juni, Mathias?
1: Nei, 19-21. Juni skal vi ha sommerleir på Brustadsheimen. Og da det for 5-7. Klasse leir. Vi på en måte slått sammen gutter og jenteleir da, I år, etter at gutteleir de siste to årene har blitt avlyst på grunn av få deltaker, så tenkte vi at vi skulle lage en litt stor og kjekk leir for hele gjengen sammen da.
0: Ja, hva vinner en der? Ja, jeg skjønner det med deltakere. Hva vinner en der, Miriam Muleli, med å slå sammen disse her? Blir det samme greia? Får en igjen samme aspekter som en kjent med?
2: Nei, det blir nok noe helt nytt. For det blir nok ikke noe sånn jentekveld med spa og neglelakk og sånn som kanskje har vært før. Men jeg tror det skal bli variert og gøy, masse aktivitet. En del konkurranser. Hvis det fint vær, så må man ha litt vannleik og av en eller annen sort. Det har jeg og Mathias noen lure planer som dere ikke får vite om hvis ikke dere kommer.
0: Akkurat. Hvordan, ja, det tema for leiren? Mathias, hva greia på leiren sånn sett? Eller hvem skal preike og undervise?
1: Vi har ikke noe sånn tema for leiren. Det jo sommerleir, så tema at det skal være sommer, da. Det skal være godt, fint vær, håper vi om, vi ber om det. Og så det Thomas Muleli, da, mannen til Miriam, som skal tale på denne leiren. Så skal vi ha, det skal bli god mat, vi skal jo grille da, tenker vi, fordi at det sommer, og vi skal taco en dag igjen, og ja, det skal bli god stemning.
0: Det høres ut som en kjekk sak for det her. Hvordan ser det ut? Det fullt, eller trenger dere flere folk, eller hvordan det ser ut?
2: Det plass til mange flere, så det bare til å melde seg på, eller melde på ungene, eller melde på barnebarna, så det med å ha plass til mange.
0: Akkurat. Det med leir, hvordan leirsesongen vår? Si fra januar og fremover, dere har hatt forskjellige wintergames og diverse. Hvordan det sett ut?
2: Det har egentlig vært veldig bra oppslutning. Spesielt vinterleirene har vært mange deltakere på. Og denne her Tweens wintergamesen, den for 5-7. Klasse, den var så stappfull som det går an å få den. Så jeg vil si det har vært veldig vellykka. Og det mange som har meldt seg på og som har gitt tilbakemelding om at de har koset seg veldig, og at de gleder seg til å være med igjen. Så ser vi jo da at når det sommer, så det jo mange som reiser på ferie eller har andre planer, eller kanskje de krasjer med en køpp. Men så håper vi at det mange som har lyst til å sette av en helg sammen med venner, sammen med Jesus på Brustalsheimen, og få seg noen gode minner. For vi tror da at det å være på leir, det gir minne for resten av livet.
0: Så det blir de som da synes dette med Winter Games var fantastisk bra, 5-7, da. Det, du kan kalle det litt sånn Summer Games dette her, og selv om det ikke blir helt det. Så, ja. Mathias, hva det slik at dere voksne med? Du jo leirkonsulent, I hvert fall skal bli det da. Og hva som kjekt for ledere å reise på leir? Altså, ja, si litt om det.
2: Snopp.
1: Nei, jeg synes jo alltid det kjekt å treffe barn og unge da, og være sammen med deg og lage til opplegg som de synes det kjekt å være med på da. Jeg har jo vært med på gutteleir mange år nå, og masse tvinsleirer, og de siste årene har jeg også vært med på et par minileirer. Så det liksom det å lage til noe som de synes kjekt å være med på da, der de får oppleve kjekke ting, møte andre, men også det viktigste da, med at de skal kunne få budskap om Jesus da.
0: Ja, og en siste oppfordring fra sjefen selv her, Miriam Muleli, hvorfor skal vi nå få meldt på barn, barnebarn og alt ettersom til dette her?
2: Vel, en kan jo velge å tenke på det som en enkel mulighet til å få litt barnefri da, hvis en skal ha noen gode argument, send deg på leir. Men altså, for å være litt alvorlig, det en veldig fin mulighet til å få sådd mye fra Bibelen inn I hjertene, og derfor de som kommer for å oppleve et fellesskap som jeg tror en ikke finner veldig mange andre plasser enn på leir. at den blir godt kjent, og den blir så trygge på hverandre at den kan tørre å være litt personlige. Det rom for store spørsmål, eller små spørsmål, og når vi har mange voksne i forhold til deltakerne, da gir det oss en veldig god mulighet til å ta disse samtalene og spørsmålene som dukker opp langs med. Og jeg tror og håper at deltakerne føler seg sett, at de kjenner at det har vært kjekt at det voksne som har lyst til å bruke tid i lag med deg og fokusere på Jesus i lag.
0: Så flott. Hvordan det, ja, du var inne om det med ledere her. Er det nok ledere til leirer? Opplever dere at det går greit?
2: Ja, det har faktisk gått veldig bra nå i det siste.
1: Ja, det går greit, men vi vil jo alltid ha med flere da, og at nye skal melde seg på, fordi det blir jo litt gjenbrukt da, men det er viktig at vi har nok ledere, gode ledere, så vi er alltid på utkikk etter flere ledere da.
0: Ja.
2: Det er plass til flere ungdomsledere, og det er viktig for oss å gi rom for at både eldre og yngre ungdommer kan få lov å være med og trene seg ved å være ledere.
0: Flott, det var Mathias Muli og Miriam Muli, det som tok turen noen få kontorer bortover i streeten her i Vikakroken, og er mer enn spennende klar for sommerleir for gutter og jenter, alderen 5-20. Klasse. Det er bare å hive seg med og melde seg på 19-21. Juni på Brysdalsheimen og få en flott inngang på sommeren. Da er det bare å hive seg rundt da, hvis du har folk som kan være aktuelle for å bli med på denne leiren da, for 5-7. Klassinger helga 19-21. Juni. Du hørte også leirsangen der, Anne-Grete Hagerup Alfsvåg, hun skrev den for noen år siden, og flott sak det, så kan gi leirstemning der. Solveig Friis Larsen skal få synge sangen Kjærest og nærest nå, før Jon Hardang har en ny episode med Vindu mot livet klar for oss her.

Et lite dikt om rødstrupen og spurven, sier forfatteren Erik Cheney det slik. Hvorfor de så bekymret, disse mennesker på jord? Slik sang rødstrupen til spurven, mens den gjennom luften for. Spurven kvitret glad tilbake. Kjære venn, den grunnen klar. De har sikkert ikke hørt om himmelens omsorgsfulle far.

0: livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal I dag starte en helt ny bibelundervisningsserie. Den har jeg kalt «Se himmelens fugler». I 18 program framover skal vi nå møte en rekke fugler I Bibelen og høre litt om hva de har å lære oss, både om Gud selv, himmelens og jorden skaper, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det betyr å leve I troen på Gud her I denne verden. Det et utrolig spennende område vi nå skal inn på, og vi skal I dag begynne med å lese et avsnitt fra Jesu bergpreken. Vi leser fra Matteus evangeliet I kapittel 6, og vi skal lese vers 25-30. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Jeg har kalt dette første programmet «Fugler og liljer». Jesus sier, «Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete og hva dere skal drikke, heller ikke for legeme, hva dere skal kle dere med. Ikke livet mer enn maten, og legeme mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de I hus, men deres far I himmelen gir dem føde. Ikke dere langt mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor dere bekymret for klærne? Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo I all sin prakt var kledd som en av dem. Men kler Gud slik gresset på marken, det som står I dag og I morgen kastes I ovnen, skal han ikke da meget mer kle dere, dere lite troende?

Mange av Guds største predikanter har aldri stått på en talerstol, og kommer heller aldri til å gjøre det. De alt for originale til det. Disse predikantene kommer aldri til å bli ansatt i noen menighet eller kristen organisasjon heller. De ikke i stand til å forholde seg til arbeidsavtaler, til reiseruter og personalsamtaler eller rapportskjemaer. De alt for uorganiserte til slikt. De elsker den personlige friheten. Men budskapet deres, det det ikke noe i veien med. Her går de utenom de fleste prester og evangelister, selv om de kan være aldri så dyktige. De predikantene jeg nå tenker på, det Guds hoffpredikanter, kalt og innsatte tjeneste av Herren selv. Nå lurer du kanskje på hva slags predikanter jeg her tenker på. Fuglene, selvfølgelig. Fuglenes predikantring, det noen av Guds best utrustede, men også mest særegne predikanter. Og det disse predikantene Jesus ber oss lytte til i det bibelavsnittet vi nettopp leste sammen fra Matteus 6. «Se på fuglene under himmelen», sier Jesus her til sine disipler. «Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men deres far i himmelen gir dem føde.» Og så legger Jesus til, «Er ikke dere langt mer verdt enn de?» I samme åndedrag her i bergprekenen peker Jesus også i en annen retning mot en helt annen predikantflokk. De taler på en helt annen måte enn fuglene, men det nøyaktig det samme budskapet de har å komme med. «Hvorfor dere bekymret for klærne?» spør Jesus. «Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i

ikke til å misforstå. Vær ikke bekymret, forkynner liljene. Gud har omsorg. Ikke bare for fuglen eller oss liljer, men også for deg. Nå det ikke liljene eller blomstene vi skal snakke om i denne programserien, men fuglene. De jeg kaller for Guds hoffpredikanter. Og det altså Jesus selv som ber oss legge øre til og lytte til fuglenes budskap. Den som en kristen ønsker jo å leve sitt liv i lydighet mot frelseren, ikke sant, og mot frelserens ord. Det skulle være normaltilstand i enhver kristens liv. Og hvis du og jeg nå skal praktisere et slikt liv i lydighet mot Jesus, ja, da det viktig at vi også legger øre til disse ordene av Jesus. Se på fuglene under himmelen. Og det nettopp dette vi nå skal gjøre, eller prøve å hjelpe hverandre til i denne programserien, og lytte til fuglenes lyse og klare budskap. Det ikke få medlemmer i denne fuglenes predikantring. Den teller et stort antall fugler og representerer et vitt spekter. Hør bare hva noen av de heter som du skal få møte i denne programserien. Du vil få møte ørnen og spurven, ravnen og duen. Du skal få møte trekkfuglene, sånn som storken eller svalen eller tranen. Du skal få møte kyllingen, høna og hanen. Og du vil møte påfuglen og rødstrupen, nattergalen og kanskje pelikanen. Og alle sammen har disse fuglene dette til felles. De har et budskap å formidle, et budskap fra Gud. De har viktige og dyrebare sannheter å gi deg og meg. Så jeg sier det nå ganske enkelt. Nå må du følge godt med. Det ikke mange predikanter som har et slikt budskap som kan måle seg med det fuglene har å formidle til oss. Nå jeg selvsagt klar over at det ikke jeg som den første til å gjøre oppmerksom på det budskapet Bibelens fugler har å formidle. Mange har gjort det før meg, store navn i kirkehistorien. De har løftet fram fuglenes predikantring. Og du skal få et par-tre eksempler. Jeg tenker på Martin Luther, på hvordan han løfter fuglene fram som predikanter og som lærere i sine kommentarer nettopp til bergprekenen. Det nesten som Luther blir poetisk i formen når han snakker om disse tingene. Hør hva han skriver. Dere forstår, Gud gjør fuglene til våre lærere og skolemestere. Det til stor og vedvarende skam for oss når evangeliet gjør en hjelpeløs spurv til de vises teolog og predikant. Det finnes like mange lærere og predikanter som det finnes fugler under himmelen, sier Luther. Deres levende eksempler gjør oss forlegne. Så hver gang du lytter til en nattugle, lytter du til en fremragende predikant. Dersom den sier, «Jeg foretrekker å være i Herrens husholdning, han som har skapt himmel og jord, han som selv både kokk og husvert. Hver eneste dag mater og nærer han utallige fugler fra sin åpne hånd.» Og med dette som bakgrunn Luthers poeng helt klart. Hva det da du og jeg så bekymret for? Når Gud har slik omsorg, til og med for fugler. En annen som opptatt med samme sak, det den danske filosofen og teologen Søren Kierkegaard. Hva det å være menneske, spør Kierkegaard. Og om vi kunne lære dette, både av liljene og fuglene. I samsvar med evangeliets oppfordring, skulle vi med alvor betrakte fuglene og liljene som våre lærere, og så gjøre som dem. Kloke ord. Og skulle jeg nevne enda en, fra vår egen tid, som ute i samme ærende, så måtte det være John Stott. Også han, teolog og prest, men også fuglekjent.

Venner og fugleelsker. John Stott skrev I 1999 en bok som han kalte Fuglene, våre lærere. Også dette en bok full av betraktninger om Bibelens fugler og hva disse kan lære deg og meg som vil tro på Jesus. Og boken, den rikt illustrert med 150 bilder, de fleste av dem tatt av John Stott selv. Også det en nydelig og viktig bok. Nå var det altså bergprekenen vi leste fra I begynnelsen av dette programmet. Og det I denne talen Jesus ber oss om å være oppmerksom på fuglene og lytte til deres lyse og klare budskap. Det må ha vært en stor opplevelse å høre Jesu bergpreken, denne talen som Jesus holdt helt I begynnelsen av sin offentlige virksomhet, og som nok først og fremst handler om det å være disippel, eller altså etterfølger av Jesus. Det mange forskjellige ting Jesus løfter fram I denne talen, uten at vi skal gå nærmere inn på dette her. Men omtrent midtveis I bergprekenen tar altså Jesus fram en sak som nok godt kjent for de fleste av oss, også den som vil være Jesu disippel. Han taler om bekymringer, men samtidig om den store og gode Gud, vår himmelske far, som har omsorg for alle bekymrede mennesker. Og det som en del av denne undervisningen at Jesus peker opp mot himmelen og sier «Se på fuglene under himmelen! Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de I hus, men den far også dere har I himmelen gir dem føde.» Og så spør Jesus rett ut ikke dere, disipler, langt mer verdt enn de?» Sagt på en annen måte, «Du må ikke la deg kvele av bekymringer. Du har jo en god far I himmelen som har omsorg også for deg.» Jeg synes forfatteren Erik Cheney tar denne tanken så flott I et lite dikt om rødstrupen og spurven. Hør hva han skriver. «Hvorfor de så bekymret, disse mennesker på jord? Slik sang rødstrupen til spurven, mens den gjennom luften for. Spurven kvittret glad tilbake. Kjære venn, den grunn klar. De har sikkert ikke hørt om himmelens omsorgsfulle far. Enkelt I formen, men genialt I sitt innhold. Og la oss nå, mot slutten av dagens program, løfte fram tre viktige sannheter som disse fuglene Jesus peker på I bergprekenen så gjerne vil formidle til oss. Den første sannheten, det denne. Du skapt av Gud. Som alle fuglene, hver eneste en av dem et verk av skaperens hånd, slik også et menneske, skapt av Gud, skaperens verk. Det var på den femte skapelsesdagen at Gud skapte fuglene. Gud sa, «La vannet vrimle med et mylder av levende skapninger, og la fugler fly under himmelen, under himmelvelvingen. Og Gud skapte de store sjødyrene og alt levende som rører seg, som vrimler I havet, hvert etter sitt slag, og hver vinget fugl etter sitt slag.» Og Gud så at det var godt. Gud velsignet dem og sa, «Vær fruktbare og bli mange, og fyll vann I havet, og fuglene blir mange på jorden.» Og det ble aften, og det ble morgen, femte dagen. Slik leser vi det I skapelsesberetningen I 1. Mosebok 1. Men hvor mange forskjellige fugleslag finnes det egentlig? John Stott forteller at han selv har observert omkring 2500 ulike fugleslag, men han kjenner mennesker som har observert langt flere enn han. Hør på dette. Amerikas ledende fuglekjenner, Roger Torrey Peterson, mener å ha observert ca. 4500 forskjellige fuglearter. Fugleforskeren Peter Winter
har gjestet alle jordens seks kontinent og mener å ha sett 7208 forskjellige fuglearter. Og den som kanskje har sett flest fuglearter, det den amerikanske kvinnen Phoebe Snetsinger. Hun kan vise til mer enn 8000 ulike arter. Så de fleste som har greie på dette, regner I dag med at det finnes mer enn 9000 forskjellige fuglearter. Og hør nå, du som lytter her, Gud har skapt disse fuglene, alle sammen. Og ikke bare kjenner han hvert enkelt fugleslag. Han kjenner hvert enkelt individ. Hver eneste liten fugl observert og ivaretatt av vår store Gud. Ikke en spurv faller til jorden uten at Gud med I fallet og deltar I begravelsen. Ikke det en fantastisk tanke? Og hva betyr den for deg og meg? Jo, den betyr flere viktige ting. Et hvert menneske har mottatt den største av alle gaver, livets store gave. Et hvert menneske også kjent av Gud, elsket og tatt vare på av han. Og videre, et hvert menneske skapt original og representerer derfor en umistelig og uerstattelig verdi for Gud. Og sist, et hvert menneske en viktig del av Guds store plan for vår verden. Dermed det altså en mening med at også du bor der du bor. Og slik kunne vi bare ha fortsatt. Dette handler om innholdet I det å være skapt av Gud. Fantastiske sannheter. Og så det andre. Du skal få tro på denne Gud og stole på han I alle ting. Det nemlig noe som likt mellom fugler og mennesker. Vi skapt av Gud, men det også noe som forskjellig. Bare menneskene skapt I Guds bilde. Det betyr bare menneskene har fått evnen eller muligheten til å leve I samfunn med Gud, I et bevisst, aktivt kjærlighetsforhold til sin skaper og sin frelser. Og det dette kjærlighetsforholdet Bibelen kaller for tro. Dere lite troende, kalte Jesus sine disipler I bergprekenen. Et slikt uttrykk kunne han aldri ha brukt om fuglene. Fugler kan ikke tro. Men menneskene kan gjøre det. De kan tro på Gud, stole på Gud, satse på Gud, regne med Gud I alle ting. Men selv om fuglene ikke kan tro slik et menneske gjør det, kan fuglene likevel tale troens ord til oss mennesker. Helt konkret lyder denne talen slik. Du har en god far I himmelen. Fuglene Guds skapninger, men du Guds barn. Og han som har omsorg for alle sine skapninger, han har det enda mer for sine barn. Derfor, lyder det skal du søke Guds rike først, og gjøre det på den måten som bare et menneske kan gjøre det. Menneskene falt en dag bort fra Gud, og må derfor ta imot Guds store frelse. Det dette som må ha første prioritet I et menneskes liv, for kommer ikke det forholdet på plass, ja, så blir hele menneskelivet mislykket. Og så dette sier Jesus rett ut I bergprekenen. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette I tillegg. Og tillegget, det handler altså om mat og klær, hus og hjem, fortid og framtid. Men første prioritet, det Guds rike og hans rettferdighet, altså Guds store og kostbare frelse. Og så til slutt det tredje. Du skal også få hvile hos Gud. Det har vi allerede sagt en del om. Om den Gud som har omsorg både for fugler og mennesker. Og at det derfor ikke finnes gode grunner lenger for bekymringer eller selvstrev. Se på fuglene under himmelen, sier Jesus. Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de I hus,
men den far også dere har I himmelen gir dem føde. Og så kommer det viktige spørsmålet, ikke dere langt mer verdt enn dem? Vær ikke bekymret, sier Jesus her. Det betyr ikke at du ikke skal arbeide. Det betyr ikke at du ikke trenger å planlegge. Det betyr heller ikke at du kan regne med aldri å bli rammet av det vonde. Det kan skje. Men det betyr du skal få hvile hos Gud under alle forhold, og være hos Gud I møte med alt som skjer. For en fantastisk preken fuglene på denne måten holder for oss. Lina Sandell hørte denne prekenen en gang, og så tolker hun fuglenes tale til oss på sin geniale måte når hun skriver slik. Ingen så trygg I fare som Guds lille barneskare. Fuglen I skjul bak løvet, stjernen høyt over støvet. Se på fuglene under himmelen, sier altså Jesus til oss I dag. Og sannelig det verdt å lytte til denne fuglenes nydelige og viktige tale.

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Alle de 9 partiene på Stortinget har nå blitt enige om en revidert langtidsplan for forsvaret. Planen innebærer 1854 milliarder kroner totalt, som en økning på 6,15 milliarder fram mot 2036. Den planlagte fremleggelsen og den endrede langtidsplanen ble forrige uke utsatt fordi partene enda ikke hadde kommet fram til en bred enighet som det var ønsket om. Danmark fikk ny regjering I dag. Statsminister Mette Frederiksen presenterte sin tredje regjering, der Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Regjeringen et bredt samarbeid mellom ulike partier. Den har 21 statsråder, 11 av dem kvinner. Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. 4 av 10 rikspolitikere opplevde alvorlige trusler, viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn I politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Boligprisene steg I mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt I år oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og I Troms, og det store regionale forskjeller. 9 av 10 persontog gikk I rute I mai I år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1%, og 19 dager hadde 90% eller mer. Også I fjor ble det registrert rekord I antall togreiser med 84,2 millioner. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder John Hardang.

Tidlig en kveld, sliten etter en lang arbeidsdag, gikk en ung legestudent gjennom bygatene I København. Han gikk der for å få luftet sine tanker og selvsagt for å koble av etter den lange og intense dagen. På sin spasertur kom han forbi en av Københavns mer enn 100 kirker, den som kalles for Trinitas kirke. Altså treenighetskirken eller trefoldighetskirken I København. Her hørte han sang og musikk strømme ut fra kirken, og musikalsk som han var, gikk han inn for å høre. Han satte seg på bakerste benk. Den unge studentens navn var Nils Peter Madsen. Denne kvelden fikk han imidlertid møte mer enn sang og musikk. Han fikk høre en skikkelig vekkelsespreken. Da sangen og musikken stilnet av, gikk nemlig en prest opp på talestolen. Høyreist, rakrygget, med en imponerende framtoning, nesten militær I holdningen. Denne prestens navn var Wilhelm Beck, den store indremisjonslederen I København. Den unge legestudenten ble sittende for å høre. Men var nok mer imponert over prestens utseende enn han var over innholdet I prekenen. Ikke det at prekenen ikke var bra nok, det var bare det at den minte han alt for mye om hans eget barndomshjem og om hans foreldre. Nils Peter Madsens mor og far var nemlig blitt omvendt til Gud mens gutten gikk på gymnaset, og etter dette var barndomshjemmet blitt totalt forandret. Mor og far var ikke lenger så mye sammen med sine gamle venner. I stedet hadde de funnet sin plass blant leserne på bedehuset. Og dette taklet den unge studenten dårlig. Ja, flere ganger hadde han gitt uttrykk for at han rett og slett skammet seg over dem. Og nå måtte han bare komme seg bort, bort fra foreldrene og bort fra mors og fars Gud. Og da passet et legestudium I København glimrende. Det var altså en flyktning som satt på kirkebenken I København denne kvelden, og med en følelse av at han aldri klarte å komme seg skikkelig unna. Med det jeg nå har fortalt, har jeg også sagt en del om Nils Peter Madsens barndom og oppvekst. Men la oss ta det fra begynnelsen. Nils Peter Madsen var bondesønn, født I nærheten av Roskilde på Sjælland, den 28. mars I 1860. Han var ikke særlig skoleflink, men han hadde heller ikke lyst til å bli bonde. Og av to onder velger man som kjent det minste. Så han tryglet sin far om å få lov å gå på skole I stedet for å arbeide på gården. Noe hans far, litt motvillig, ga han lov til. Faren hadde kanskje et ønske om at gutten ville møte en stengt skoledør, og så havne tilbake som bondesønn likevel. Opptaksprøvene på gymnasets latinlinje gikk egentlig ikke særlig bra, og rektor anbefalte han å satse på landbruket likevel. Men av en eller annen grunn fikk Nils Peter Madsen likevel skoleplass, og kom mot alle odds ut av gymnaset med gode eksamensresultater. Og etter dette reiste han altså til København for å ta fatt på legestudiet. Og så tilbake til kveldsgudstjenesten I København. Da gudstjenesten var ferdig, gikk Nils Peter Madsen ut av kirken, og forsøkte å riste av seg alt det han nå hadde hørt, særlig I prekenen. Men det var lettere sagt enn gjort. Det var kommet en slags ny uro inn I livet hans, kanskje også en ubevisst lengsel tilbake til noe av det han hadde flyktet fra. Men så skjedde følgende. Ikke lang tid etter opplevelsen I Trinitas kirke var Nils Peter Madsen igjen ute og spaserte, og denne gangen kommer han forbi Vår Frue kirke I København. Den kirken som I dag rommer kunstneren Thorvaldsens mange flotte statuer, med Kristusstatuen hans på alteret som den mest berømte. Også denne kvelden hørte han sang og musikk fra kirken, og gikk inn.
og til hans store forundring så han den samme høyreiste skikkelsen gå opp på talestolen i vår frue kirke. Den samme mannen som hadde talt i Trinitas kirke, altså Wilhelm Beck. Og denne kvelden talte indremisjonshøvdingen fra salme 139 og vers 5. Bakfra og forfra omgir du meg. Du legger din hånd på meg. Og denne kvelden ble den unge legestudenten virkelig truffet i sin samvittighet. Prekenen minte han om morens siste ord til han, like før han forlot hjemmet for å reise til København. «Farvel da, gutten min», hadde hun sagt, «og reis du med Jesus, så skal vi omringe deg med våre bønner.» Etter dette ble han ført inn i en fryktelig kamp for å finne fred med Gud, en kamp som varte gjennom hele den kommende natten. Men da neste morgen kom og solen brøt igjennom, da løsnet det og lysnet det også for Nils Peter Madsen. Han fikk gripe evangeliet, og en ubeskrivelig glede fylte den unge studenten. I vill begeistring løper han ut på gaten og synger så det runger, et salmevers som han hadde lært allerede som barn. «O du min Emanuel, hvilken himmelglede! Har du gjort min arme sjel ved din purpurvete?» I sin begeistring kom han til å dytte bort i en gammel kone som kom gående, og hun ble så forarget over den unge guttens ubeherskede oppførsel at hun gikk i gang med å skjelle han ut. Men Nils Peter Madsens svar var like tilforlatelig som det var ærlig. «Ja, men jeg er bare så glad. Jeg har funnet frelseren.» Og så stanset skjellsordene. En annen frukt av Nils Peter Madsens omvendelse var at framtidsplanene hans ble forandret. Han visste umiddelbart at det ikke var lege han skulle bli, men prest. Dette fortalte han sine foreldre neste gang han var på besøk hjemme. Men faren, han var skeptisk. Nils Peter Madsen hadde nemlig ikke bare hatt problemer med rettskrivningen. Han hadde også et annet handicap. Han stammet. «Det kan aldri gå», sa faren. «Du stammer jo, og ingen kan være prest som stammer.» Men prest ble han, og til og med en prest som tilhørerne elsket å lytte til. Og det merkelige var at ikke en av dem som hørte Nils Peter Madsen tale, noen gang kunne høre at denne mannen stammet. Men slik er det ofte med Guds kall. Gud kaller ikke den som utrustet, men han utruster den han kaller. Og det Nils Peter Madsen et strålende eksempel på. Gutten som bare stammet ble en av Danmarks dyktigste og mest veltalende prester. Og gutten som hadde problemer med rettskrivningen ble en av Danmarks mest leste kristne forfattere. Også her i Norge har andaktsboken hans, Ordet, vært nok så flittig brukt. Nils Peter Madsen fikk imidlertid ikke mange år som prest. 4 år på Kristiansø, den vesle øya øst for Bornholm, og så 5-6 år som prest på Nordjylland. Her oppstod det imidlertid strid omkring Nils Peter Madsens forkynnelse, og denne striden tappet han fullstendig for krefter, så han måtte søke avsked fra prestegjerningen. De fleste av de siste 18 årene bodde han så blant fiskerne på Ty på Vestjylland, ikke så langt unna min mors fødested forresten. Og i juli 1916 døde han i Odense på Fyn, der han også ligger gravlagt. Sangen du nå skal få høre Nils Peter Madsens desidert best kjente sang. Den ble funnet i hans prekennotater etter hans død. Men sangen nok skrevet en del tidligere, uten at det helt kan tidfestes. «Du kommer, Jesus, til meg inn», slik begynner denne sangen, og de 5 versene på en merkelig måte som en beskrivelse av hele Nils Peter Madsens livsreise. Det Randulf Saunes som synger den.

Da Nils Peter Madsen døde, skjedde følgende. Han hadde kjempet sin siste kamp I 11 dager, så falt han I søvn en times tid. Men plutselig slo han øynene opp I et strålende smil, og så var han hjemme. Slik det å dø for den som kjenner Jesus.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Hjalmar Söderberg glødet av hat mot kirken, troen og kirkens seksualmoral. I 1906 I skuespillet Gjertrud skrev han de ordene som skulle bli en slags gudløshetens trosbekjennelse. «Jag tror på kjøttets lust og sjelens obotliga ensamhet». Mange med ham har stått der med sitt uregjelige følelsesliv, sine fall og nedlag, og opplevd seg fordømt av kirkens forkynnelse. I frustrasjon og forbitrelse har de så vendt seg hit og dit for å finne en tro, et livssyn som de kan leve med. Noen lander på Söderbergs ateisme. Andre leter etter andre utveier for å kunne leve med verdighet I syndigheten. De søker I astrologien, I New Age, I Østens visdom. Innestengt I livet ser de etter utveier mot evigheten. Noen gir opp og velger sjelens ubotelige ensomhet. Men det finnes en port mot nåden og tilgivelsen. Det finnes en port der man kan gå inn og laste av seg synd og nedlag og få gå rakrygget ut igjen til sin gjerning. En eneste port der en kan få gå inn med synd og ut med nåde. En eneste port der du kan finne selvrespekt I Guds kjærlighet og få leve med at du ikke fullkommen. Johannes 10, vers 9 sier Jesus, «Jeg porten. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst og fritt gå inn og ut.»
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Heldigvis så var det ikke meg som lå underst med ryggen mot asfalten i skolegården. Opplevelsen og bildet står likevel levende for meg flere tiår senere. Det skjedde noen ganger at et par gutter på ungdomsskolen barka sammen og slåss. Knyttneveslag og spark ble delt ut. Vi andre stod rundt og så på. De fleste var stille, mens noen heia på den av klassekameratene som de likte best. Gutta tar ofte uenigheter ut på en fysisk måte, mens jenta kan drive psykisk mobbing og utestengelse. Det var det her ordet «nåde» som til slutt ble ropt av han som lå underst. Han hadde innsett at han hadde tapt kampen. Å rop «nåde» var å signalisere at slaget var tapt. Tapere søker nåde, mens vinnere forhåpentligvis viser nåde. Jesus ble ofte kalt synderes venn. Han hang med dem som ble sett ned på som tapere i datidens samfunn. Dem som ingen andre ville ha brukt tid og krefter på. Tollere, sjøga, fattige, spedalske, men også syke og besatte. Jesus hadde en egen tiltrekningskraft på mennesker de andre ikke syntes det var like enkelt å like, elske eller være sammen med. Hvis Jesus var og synderes venn, så han også taperes venn. Den som ser og erkjenner sin synd, han har på en måte tapt overfor Gud. Men når jeg, etter å ha erkjent synda, velger å bekjenne den, da har jeg jo egentlig vunnet. For Gud gir nåde til dem av oss som, kanskje ofte motvillig, innrømmer våre synder, nedlag og tap. I Romebrevet så skriver Paulus, «Mens vi ennå var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige.» Sagt med et litt mer forklarende språk. «Mens vi ennå var fortapte syndere i Guds øyne, så valgte han likevel å sende Jesus til jorda for å dø på et kors for tapere som deg og meg.» Jesus han død på et kors. Ingen av oss kunne kreve at Gud skulle ordne opp i alt det tullet og ondskapen vi hadde stelt i stand. At Jesus likevel valgte å ordne opp, ja, det kaller vi for nåde. I kristelig språkbruk så finner vi og bruker vi dette uttrykket «nåden alene». Martin Luther, som startet reformasjonen for, ja, cirka 500 år siden, bli husket for nettopp det her uttrykket. Nåden alene beskriver kjernen i den kristendomsforståelsen som Martin Luther skapt. Vel, han skapt vel egentlig ikke en ny kristendomsforståelse. Han gjenoppdaget evangeliet om Guds nåde. Gud er ingen bølle som sitter på taper og syndere og vil dele ut slag til deg og meg. Gud er en nådig Gud. Han vil gjerne tilgi synda. Gud deler ikke utslag lenger. Men en gang for 2000 år siden, så brukte han si hånd til å spikre Jesus til korset. Han gjorde det slik at han i dag kan åpne sine hender og dele ut nåde til dem som søker tilgivelse for sine synder og nederlag.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer.

nyhetene. Alle de ni partiene på Stortinget har nå blitt enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Planen innebærer 1854 milliarder kroner totalt, som en økning på 6,15 milliarder fram mot 2036. Den planlagte fremleggelsen og den endrede langtidsplanen ble i forrige uke utsatt fordi partene enda ikke hadde kommet fram til en bred enighet som det var ønsket om. Danmark fikk ny regjering i dag. Statsminister Mette Frederiksen presenterte sin tredje regjering, der Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Regjeringen et bredt samarbeid mellom ulike partier. Den har 21 statsråder, 11 av dem kvinner. Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. 4 av 10 rikspolitikere opplevde alvorlige trusler, viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn i politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Boligprisene steg i mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt i år oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og i Troms, og det store regionale forskjeller. 9 av 10 persontog gikk i rute i mai i år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1%, og 19 dager hadde 90% eller mer. Også i fjor ble det registrert rekord i antall togreiser med 84,2 millioner. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Ari Love Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

0: Da du velkommen til en ny gospeltime her på Radio Sunnmøre, og I dag så har vi hyggelig besøk I studio av han som du nettopp hørte synge, nemlig Tor Rødseth fra bosatt I Langevågen rett utenfor Ålesund. Velkommen I studio, Tor.
1: Takk for det.
0: Du har gjennom etter hvert et nok så langt liv reist rundt som trubadur og sunget og spilt evangelium Jesus, og dette var en sang som var litt typisk Tor Rødseth.
1: Ja, det vil jeg si. Han jo på dialekt og... Teksten vel sånn, ja, jeg forbinder det med hvordan jeg møtte Jesus, og hva han kan gjøre I et menneskes liv, og han kan forandre et menneske, og det jo det teksten her handler om. Så, og at Jesus I går og dag den samme, forblir inntil levetid. Jeg har veldig sterk tro på akkurat det.
0: Vi skal få høre flere av sangene dine den neste timen, og bli bedre kjent med det for den som ikke gjør det, men først skal vi gå tilbake til December 1986. Jeg sitter med et ark foran meg fra internett her om Norsktoppen. Vi som husker Norsktoppen, det var et høydepunkt I veka når den kom. Og der ligger Jørn Hol og Sissel Kyrkjebø og Olav Stedje og Trond Granlund. Men midt I dette celebre selskapet så Tor Rødseth på Norsktoppen.
1: Ja, det var helt utrolig. For det var jo, vi fikk jo telefonen fra, jeg vet ikke om det var en Vidar Lund Arnesen som ringte direkte. Og sa at vi var kommet inn, og vi sendte inn et par forslag og den spesielle låten var jo det var jo litt spesielt, for det var jo I 1986 vi kom ut med den plata Koman, og den sangen der, den hadde en, jeg tenkte at det, for det var visse krav for at du skulle komme inn på Norsktoppen. Du kunne ikke nevne Gud eller Jesus, men du måtte jo kom inn på en litt sånn lur måte, og da fant vi den sangen der som passet inn I konseptet, tenkte jeg, og selvfølgelig så var det stor stemning der jeg jobbet også, husker jeg, når vi var kommet inn, og så var det at vi måtte jo mobilisere litt da, for å bli der, forhåpentligvis, og det skjedde vel at vi gikk videre.
0: Ja, for uka etterpå så ligger du oppe på Norsktoppen, og da det altså I tillegg til Sissel Kyrkjebø, Jørn Hol, Aha, Lillebjørn Nilsen, De Lillos, Mai Britt Andersen, Tor Endresen og Jarl Goli og Tor Rødseth. Ja,
1: det var jo toppen av det. Det var akkurat når Aha og Sissel Kyrkjebø store plate kom inn. Det var litt spesielt. Så det jo... Litt artig da.
0: Ja, og den sangen den heter altså Jeg har tro på fremtiden.
1: Ja, og det litt spesielt med den sangen var jo at det, når vi skulle, jeg hadde sendt ned noen forslag til Studio 19 på Hamar, som da var et veldig etablert studio allerede da, I 1985, eller ja. Og så sto vi I beit med den teksten der nå, på Jeg har tro på fremtiden. Jeg hadde jo skrevet tekst og melodi. Og dette var jo akkurat da når vi drev og bygde hus og skulle til å flytte inn, så jeg hadde nok en sommerfugle I magen. Så vi kom dit ned, så var ikke vi fornøyde med første vers, altså. Vi var ikke det. Og da fant vi på noe smart. Så kom han Fred Ahlbakk, han gitaristen. Vi tar og ringer til Arnold. Arnold Børud. Så på morgenkvisten der, så fikk han høre det første verset. Åh! Det var Python. Så vent et kvarter, sa han. Så kom han med første vers han til meg, så Arnold med å skrive det første verset du hører på den sangen Jeg tror på fremtiden, det Arnold Børud som står bak. Ellers resten av sangen min da.
0: Da må vi bare høre den, Tor.

0: Du lytter altså til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, og I dag har vi besøk I studio av Tor Rødseth, som for mange kjent, og for andre ukjent. De må jo tilstå det, Tor, når de flyttet til Sunnmøre for 3 år siden, så hadde de faktisk aldri hørt om det, selv om du har vært kristen sanger over hele landet faktisk I mange 10 år. Men hva med egentlig Tor Rødseth? Hvor begynte du han I livet?
1: Født og oppvokst på Lærstad, her I... Det var jo på Bolandet det I gamle dager. Så da var jo det der jeg oppvokst, og jeg var vel ikke av dem rikeste I klassen, langt derifra, så vi hadde det kummelig og trangt og alt sånt. Vi måtte gå 5-6 kilometer til skole mens andre ble kjørt. Og så oppveksten min var nok, men det var så mange I samme miljø og I samme gata som var I samme stilling og sånt, så det var nok preget av det, så jeg kom tidlig inn I arbeidslivet, begynte å jobbe på Sjøbu og begynte å drikke tidlig, det var liksom... Å komme inn I dårlig, vil vi kalle det dårlig miljø, men jeg valgte jo det selv da. Så det var min oppvekst, at det ble mye drikking og festing, og for å liksom møte utfordringene og liksom oppleve livet, så måtte du drikke og feste enda mer.
0: Ditt forhold til den kristne troen når du var tenåring og ungdom, hvordan var det?
1: Jeg hadde nok respekt for kristendom. Absolutt. Og jeg var så heldig at vi fikk høre om Jesus på skolen. Vi hadde jo en lærer som var veldig kristen da, og vi hadde dyp respekt for han, og når han fortalte faktisk om Jesus, så var det satt dype spor I meg, det husker jeg. Og blant annet så husker jeg en gang, det gjorde veldig inntrykk på meg da, for det var vel jula I 67-68 da fortalte han juleevangeliet så brennende og så levende og at nå vi så voksne, sa han, at nå må vi begynne å tenke over livet, sa han. Så det var så det satt spor og så etter hvert da som jeg kan si ble både 15 og 16 og 17 år så hadde jo min søster blitt frelst. Hun hadde blitt kristen. Hun ble faktisk, hun kom med under denne her syvdagerskrigen I 67. For da var det ting på gang her I Ålesund og området, og var mange som ble skremt. Men jeg trodde Jesus kom igjen. Og plutselig så hun, ut av ingenting så ble hun kristen. Hun venninne. Og det gjorde at du begynte å tenke og hun kommer noen så små dripp innimellom små dripp og så hadde jeg en kamerat som ble kristen før meg, og jeg må fortelle deg at det I forkant av denne her Jesu-vekkelsen som gikk over byen når jeg var en 17-18 år festet mye, turet rundt I byen så hørte satt vi der opp og festet, så hørte plutselig har du hørt siste nytt? Det passer jo med den sangen vi har spilt har du hørt at han har blitt kristen? Har du hørt at han har blitt kristen? Har du hørt at han har blitt kristen? Og det var helt utenkelig for jeg visste hvem det var og det var ikke til å kjenne igjen sier du det, sa jeg, hadde han blitt kristen? Og vet du, det klart at det skapte en nysgjerrighet og så har du ungdommer som gikk med Jesu-merke og langt hår en vei til himmelen og så husker jeg at det var på Jesusfestival I nei ikke Jesusfestival Jossfestivalen I Molde I 72 og det var første året og der ble jeg invadert av fotsoldater fra Saronsdal de omringet teltet vårt for vi satt der og skulle feste og ha det gøy der ble jeg omringet av jente, jeg så at det var pene jente det var nok for meg og vet du kan du få låne gitaren dere, sa dem så gjorde det helt greit, sa vi så begynte de å synge, og vet du, det gjorde veldig inntrykk på meg Men oppi alt dette der, så var det en kamerat, min beste kamerat. En av mine beste kamerater, han Steinar Vigelstad, han jo en kjent forkynner i dag. Han har blitt frelst. Og jeg visste at det hadde skjedd noe med han, og tenkte at jeg tør ikke, jeg må gå om veien fra Steinar. Dette her tør ikke, det, du kom så close inn på meg. Dette her, hva det som skjer? Plutselig så merker jeg at det, dette her, dette her ikke bare for gamle folk. Dette her ikke for folk som sitter, ligger der og skal dø, langt derifra. De ungdommer i sin beste alder som, har, som er radikalt frelst, de gikk rundt i byen med barnevogn med evangeliseringslitteratur. Så jeg måtte gå omveier for det. Så jeg tenkte hjelp meg. Men oppi alt dette der, høsten 74, da var det kommet et punkt i livet mitt. Når jeg har turet rundt og festet, og jeg var ikke mer enn 20 år, jeg var ikke 20 år engang. Jeg var noen måneder før jeg ble 20. Sitte i et drikkelag, og Gud kaller på meg. Og vi sitter der og fester, og jeg synger Blowing in the Wind, og jeg tur rundt på byen med Finn Kalvik. Men der, da skjønte jeg det at det er noe i tida inne. Jeg måtte bare ha det. Jeg måtte bare ha det samme som Steinar hadde opplevd. Min søster hadde opplevd. Og på et møte i Philadelphia, tre dager senere, da skjedde et virkelig gjennombrudd. Da kom jeg gjennom til frelse. Det var som, ja, hvis du kan beskrive himmelen nærmere, det var ikke annet på din jord. Det var som hele himmelen bare åpnet seg, og Guds herlighet kom ned.
0: Vi skal høre en sang du har skrevet før vi skal prate mer, No, I am going to heaven, og det var det som skjedde. Du fikk en ny kuff for livet ditt.

0: Vi har alltså besök av Tor Rødseth I gospelteamen på Radio Sunnmøre och vi hørte litt nå hvordan du Tor møtte Jesus och sangen No, I'm going to heaven. Och det din sang, men det var ikke du som sang her.
1: Tracy, ja, det en solist I Ytterkjølø, så det min gode venn Sverre, han hadde så god kontakt der, og han spurte henne da om å kunne synge den sangen, og hun fikk høre den, og yes, så. Så det var så artig for noen år siden på Fila vi hadde konsert, så var hun med og sang den sangen da.
0: Du har opplevd at andre har sunget sangene dine. Vi skal høre et par eksempel på det nå. Vi hørte det her, og andre artister har gitt ut sangene dine. Hva betyr det at andre synger sanger som du har skrevet?
1: Det betyr veldig mye. Det klart det skulle ønske, klart at jeg skulle ønske at sangene ble enda mer kjent, og det jo klart sånn sett. Men tida for jobbe.
0: Vi skal høre deg synge I duett med Elisabeth Valderhaug akkurat nå.
1: Ja, det sånn, det en sang som for jeg ville ha det litt variert her I det programmet her, så tenkte jeg at den må passe veldig bra. Det var en rolig sang, men den har noe, et enkelt budskap, og den treffer hjertet.

0: Vi har altså hatt Tor Rødstedt I studio I dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre, og du Tor, du har skrevet sannsynligvis flere hundre sanger I ditt liv. Hva det som gjør at du skriver en sang?
1: Nei, det hva som driver med, det kan være ting og tanker jeg tenker på, eller så det, jeg vil ikke si kjeder meg, men det vel kanskje litt sånn, min antidepressiva.
0: Og den sangen vi skal få høre nå, det bryter gjennom. Den
1: har også en spesiell historie.
0: Ja, den har en spesiell historie. Det fortalte du før vi begynte, og du delte med lytterne våre.
1: Det var to år, det var under 84 på et møte I på Neskogen, på et konferanse, Tor Atle var og sang, og så står predikanten og sier, det måste bryta igjennom, det måste bryta igjennom nu. Og vet du, det festet seg I mitt sinne, altså. Når jeg kom ut I bilen, hør da folkens, hva jeg har fått her? Det bryter igjennom. Merkelig, altså. Så den sangen ble jo en kjempeslag her, for vi var I Saronsdal og sang I både 84 og 85, og vi plutselig så kjente alle til den sangen der, og begynte å synge.
0: Ja, den har vært sunget I Sverige og mange plasser, den fortalte du.
1: Ja, ja.
0: Vi hører den, og her det du så er vokalisten.

0: Vi hørte altså Thor Rødseth I duett med Atle Gjære, og det var seg Thor her I studio, Atle, som var hovedvokalist på sangen Det bryter gjennom. Vi kommet frem til den siste sangen vi rekk I gospel-teamen I dag, og vi har altså vært så heldige å ha Thor Rødseth I studio. Det har vært veldig kjekt, Thor. Den siste sangen jo sunget av to som du kjenner godt, Elisabeth Valderhaug og Håvard Svea, så heter Påskemorgen. Hva historie har den sangen?
1: Nei, jeg satt med keyboardet her på et 3-4 år siden, og da kom noen fine toner til meg og skrev ned den. Men inspirert akkurat, da var jeg en periode, en fase der det var salmer, liksom. Det uttrykket jeg hadde da, og tenkte at dette en flott sang for andre kan bruke. Så jeg tok han på CD-en veien videre, som da også litt forskjellig. En god mix av både meg og andre som synger.
0: Du har gitt ut I løpet av din karriere, og de har strukket seg over flere 10 år, du har gitt ut I hvert fall 20 CD-plater av innspillingen. Hva framtidsplaner har Thor Rødseth?
1: Jeg ser at det blir noe dårlig nå da. Du ser også på en del folk som ikke har CD-spillere lenger, så det ikke så enkelt. Jeg skal prøve med noe senere på Spotify kanskje, og bli litt mer moderne. Men jeg kommer nok med trubadurplate, og så kanskje et par... Kanskje litt innenfor lovsang igjen. Det blir nok litt, men jeg ikke så sikker på CD-utgivelsen nå, i og med at det kom med denne løfteslandet nå I høst, som da gjør at det kan være... Men jeg ser... Ja, det vanskelig å si. Min kjøpegruppe har jo fortsatt CD-spillere, så det... Vi får se.
0: Men du har ikke tenkt å legge gitaren og munnspillet på hylla enda?
1: Neida, det jo en fase der det liker aller best. Det når jeg får operere helt alene og bare munnspillet gitar. Det da mitt ess.
0: Og du mye ute I menigheter og synger over hele landet. Det gir det mye.
1: Det fantastisk. Det spennende og det rikt. Og det så mye flotte folk rundt forbi. Det at jeg skulle ønske at vi ser at det blir en folkevandring mot korset. Det jo det vi ber om, og det vi lengter etter. Og den dagen tror jeg kommer, meget snart.
0: Takk for at du kom I studio, Thor Rødseth. Så avslutter vi dagens gospel-time med Påskemorgen. Tekst og melodi, Thor Rødseth, og sunget altså av Elisabeth Valderhaug og Håvard Sveås.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro og outro musikk.

Alle de 9 partiene på Stortinget har nå blitt enige om en revidert langtidsplan for forsvaret. Planen innebærer 1854 milliarder kroner totalt, som en økning på 6,15 milliarder fram mot 2036. Den planlagte fremleggelsen av den endrede langtidsplanen ble i forrige uke utsatt fordi partene enda ikke hadde kommet fram til en bred enighet som det var ønske om. Danmark fikk ny regjering I dag. Statsminister Mette Frederiksen presenterte sin tredje regjering, der Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Regjeringen et bredt samarbeid mellom ulike partier. Den har 21 statsråder, 11 av dem kvinner. Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. 4 av 10 rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler, viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn I politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Boligprisene steg I mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt I år oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og I Troms, og det store regionale forskjeller. 9 av 10 persontog gikk I rute I mai I år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1%, og 19 dager hadde 90% eller mer. Også I fjor ble det registrert rekord I antall togreiser med 84,2 millioner. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Kunstnerne Michelangelo og Raphael levde på 1500-tallet. En gang kom Michelangelo inn i arbeidsrommet til Raphael og fikk se en av de tidligere tegningene hans. Med et stykke kritt skrev han tvers over tegningen Amplius. Det betyr større, mer, storartet, en gang til. Raphaels tankegang hadde vært for snever. Kanskje Gud prøver å snakke til oss også. Neppe på latin, men han vil kanskje si «Tenk større! Utvid horisonten! Jeg har gode tanker for deg. Følg meg!» Jesus sa «Livet er mer enn maten, og kroppen mer enn klærne». Han sa også «Det er ikke det en eier som gir liv, selv om en har overflod». Den som finner sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. En tenke større bønn finner vi i Bibelen, bedt av Jabes. Å, om du ville velsigne meg, utvide mitt landområde og støtte meg med din hånd, befri meg fra ulykke og bevare meg fra smerte. Og Gud lot ham få det han hadde bedt om.

musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I 1998 kom filmen Armageddon. Den handlet om en asteroide på størrelse med Texas. Asteroiden var på vei mot jorden, og spørsmålet var om NASA ville klare å ødelegge asteroiden før den ødela jorden. Armageddon brukes i språket vårt om særdeles blodige og avgjørende slag. De siste årene har de som har fulgt NRKs sjakksendinger blitt kjent med begrepet gjennom Torstein Bahs annonsering av Armageddon. Når man i sjakk ikke klarer å kåre en seierherre gjennom ordinære kamper, avgjøres tittelkampen i en Armageddon-kamp. Da får hvitspilleren lengre betenkningstid enn svartspilleren. Og da det regnes som en fordel å spille med hvitt, har altså hvitspilleren to fordeler, men må til gjengjeld vinne kampen. Dersom kampen ender med remis, kåres svartspilleren som vinner. Begrepet Armageddon stammer fra Bibelen. Det er et hebraisk ord og betyr Megiddos fjell. I Johannes åpenbaring 16 omtales stedet der det siste store slaget skal stå, og Gud vil ta et endelig oppgjør med det eller den onde. For de som ikke kan se bak kulissene, kan det se ut som det er Satan som har samlet verdens riker for å ta et endelig oppgjør med Guds folk, men i virkeligheten er det Gud som har regien og klargjør for den siste domsdagen. Jeg vet ikke hvor mange av mine lyttere som drikker alkohol, og jeg som avholdsmann har ikke noe interesse av å promotere alkoholholdige drikker. Men det står faktisk om en i Bibelen, om akevitten. Det minner meg om sørlendingene som ble minnet om at Jesus gjorde vann til vin, med vei det, men med liga det ikke. Ordet akevitt er avledet av et uttrykk vi finner i den latinske bibeloversettelsen. I Johannes åpenbaring leser vi tre ganger om aqua vitae. På norsk heter det livets vann, og er altså ingen alkoholholdig drikk. Å få drikke livets vann, aqua vitae, det er det samme som å få del i det evige liv. For lammet som står midt på tronen skal være gjeter for dem, og

er lukket med sju seil. Uttrykket er hentet fra Åpenbaringen 5. Og jeg så at han som satt på tronen hadde en bokrull i sin høyre hånd. Det var skrevet både inni og utenpå den, og den var forseglet med sju seil. Da så jeg en mektig engel som ropte med høy røst, «Hvem er verdig til å åpne boken og bryte seilene?» Men hverken i himmelen eller på jorden eller under jorden var det noen som kunne åpne boken eller se i den. Boken som var lukket med sju seil inneholdt hemmeligheter om tidene som lå foran. Det ble imidlertid snart klart at det var en som var funnet verdig til å åpne boken, nemlig løven av Judas stamme, og det er Jesus. Om du leser videre i åpenbaringsboken, vil du se hvordan det går når de seks første seilene åpnes i kapittel 6, og det syvende i kapittel 8. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

nyhetene. Alle de ni partiene på Stortinget har nå blitt enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Planen innebærer 1854 milliarder kroner totalt, som en økning på 6,15 milliarder fram mot 2036. Den planlagte fremleggelsen av den endrede langtidsplanen ble forrige uke utsatt fordi partene enda ikke hadde kommet fram til en bred enighet som det var ønske om. Danmark fikk ny regjering I dag. Statsminister Mette Frederiksen presenterte sin tredje regjering, der Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Regjeringen et bredt samarbeid mellom ulike partier. Den har 21 statsråder, 11 av dem kvinner. Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. 4 av 10 rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler, viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn I politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig.